To je bila simfonija v A-duru oznaka del 27. Jozefa Mislivečka v izvedbi orkestra Norveškega radija pod vodstvom Václava Luksa. Zasedbi se bo zdaj pridružila še sopranistka Mari Eriksmon, sledi Mozartova arija Nesrečnica, ki je sem, ah, saj ne govorim jaz.

Mari Erik Smon in orkester norveškega radija sta pod vodstvom Václava Luxa tako izvedla koncertno arijo Nesrečnica, ki je sem, ah, se ne govorim jaz, oznaka del 369 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pred nami pa je zdaj Duškova simfonija v B-duru.

Orkester norveškega radija in dirigent Václav Lux sta tako izvedla simfonijo v B-duru oznaka del 3 Jana Václava Voržiška. Spored nadaljujemo z arijo Plamen mojega srca, ostani, o draga, oznaka del 528 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Poslušali smo koncertno arijo Plamen mojega srca, Ostani, o draga, oznaka del 528 Wolfganga Amadeusa Mozarta v interpretaciji Mari Eriksmon in orkester Norveškega radija. Zdaj pa je pred nami simfonija v D-duru opus 23 Jana Vaclava Boržiška.

Orkester norveškega radija je pod vodstvom Vaclava Luxa tako izvedel simfonijo v D-duru opus 23 Jana Vaclava Voržiška. Jutranji koncert je tako končan. Zdaj bomo slišali Mozartov adagio in fugo v G-molu po Bachovem opusu 883.

Godalni trio Leopold je tako izvedel adagio in fugo v G-molu po Bachovem opusu 883 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ob koncu oddaje bo zazvenel še godalni kvintet v G-molu, oznaka del 516 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bil Godalni kvintet v G-molu oznaka del 516 Wolfganga Amadeusa Mozarta v interpretaciji instrumentalnih solistov. Z vami smo bili Jure Juvan, Jernej Boc in Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete oddaji Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Tomaža Habeta, Janeza Matičiča in Vilka Ukmarja. Najprej bomo slišali Arkor, koncert Tomaža Habeta. Solist bo Boštjan Lipovšek, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil En šao.

Slišali smo Arkor, koncert Tomaža Habeta. Solist je bil Boštjan Lipovšek, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Enšao. Pred nami so štiri uspavanke za violino in klavir Janeza Matičiča. Violino bo igrala Anja Bukovec, pri klavirju bo skladatelj.

Predvajali smo štiri uspavanke za violino in klavir Janeza Matičiča. Violino je igrala Anja Bukovec, pri klavirju je bil skladatelj. Zdaj pa poslušajmo simfonični poem številka 1 Vilka Ukmarja, igral bo orkester Slovenske filharmonije, dirigiral bo Marko Munih.

0: Slišali smo simfonični poem številka 1 Vilka Ukmarja. Igral je orkester Slovenske filharmonije, za dirigentskim pultom je bil Marko Munih. Sklenili smo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Tomaža Habeta, Janeza Matičiča in Vilka Ukmarja.
1: Svitanja.

Spominčice. Spoštovani, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k poslušanju skladb treh skladateljev iz Francije in Švice, ki so živeli in ustvarjali v 20. stoletju, Jacques Ibera, Franka Martena in Jeana Franceja. Slovenski glasbeniki bodo z gostujočimi glasbeniki najprej izvedli malo koncertantno simfonijo švicarskega skladatelja Franka Martena. Skladatelj jo je napisal v letih 1944 in 1945 za harfo, čembalo, klavir in dva godalna orkestra. Martenovo malo koncertantno simfonijo bo izvedel godalni orkester RTV Ljubljana pod taktirko Stanislava Macure. Solisti bodo Ruda Ravnik-Kosi, harfa, Andrej Jarc, čembalo in Aci Bertoncel, klavir.

Poslušali ste malo koncertantno simfonijo Franka Martena, izvedel jo je godalni orkester RTV Ljubljana, solisti, harfistko Rudo Ravnik-Kosi, čembalistom Andrejem Jarcem in pianistom Macijem Bertoncljem. Dirigiral je Stanislav Macura. Posnetek je nastal leta 1980 v Slovenski filharmoniji. Zdaj je na vrsti priljubljena miniatura Entr'acte francoskega skladatelja Jacquesa Ibera iz leta 1935. Skladatelj jo je napisal v različicah za flavto ali violino in harfo ali kitaro. Iberovo Entr'acte glasbo med odmorom bosta izvedla flavtist Cveto Kobal in harfistka Mojca Zlobko.

To je bila miniatura Ontrakt, glasba med odmorom Žaka Ibera, ki sta jo izvedla flavtist Cveto Kobal in harfistka Mojca Zlobko. Posnetek je nastal v radijski glasbeni produkciji leta 1999. Kot naslednje delo boste poslušali koncert za fagot in godala Žana Franseja, ki je v izrazito tonalni govorici ustvaril zelo obsežen opus z več kot 200 skladbami. Skladatelj je napisal 2 koncertni skladbi za fagot leta 1942, Divertissement, za fagot in godala, v poznem ustvarjalnem obdobju leta 1979 pa koncert za fagot in 11 godalnih instrumentov, ki ga bomo predvajali. Oznake stavkov so allegro moderato, scherzando, grave in risoluto. Solist bo fagotist Tonko Huljev, spremljali ga bodo godalci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigentka bo Catherine Larsen-Maguire.

0: Poslušali ste koncert za fagot in godala Žana Franseja, ki so ga izvedli fagotisti Tongo Huljev in godalci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Catherine Larsen Maguire. Posnetek je nastal na tretjem koncertu Mozartin februarja leta 2017 v Kozinovi dvorani v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Tako so izvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami iz Francije in Švice, skladateljev Martena, Ibera in Franseja.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Lepo pozdravljeni v prvem oktobrskem jutru, spoštovani poslušalci. Na programu Ars se začenja glasbena jutranica, ki jo bomo z vami delili tonski mojster Boštjan Repanšek, glasbena urednica Anuša Volovšek, ki je izbrala glasbo, in Bernard Stramič. Vse do druge jutranje kronike, tja do sedmih, ga bomo barvali z deli iz glasbenih zakladnic Francesca Manfredinija, Tomasa Albinonija, Giovannija Battiste Viotija, Karla Filipa Emanuela Bacha in Jana Kštitla Jiržija Nerude. Najprej vas vabimo k zapuščini Francesca Manfredinija. Slišali bomo koncert v D-duru za dve trobenti in orkester. Godalni orkester Lucernskega festivala bo vodil Rudolf Baumgartner. Solista na trobenti bosta Bernard Sustro in Guy Touvron.

To je bil koncert v D-duru za dve trobenti in orkester Francesca Manfredinija. Igral je godalni orkester Lucernskega festivala pod vodstvom Rudolfa Baumgartnerja. Solista na trobenti sta bila Bernard Sustro in Guy Touvron. Sledi simfonija koncertante številka 2 v B-duru Giovannija Battiste Viotija. Bavarski komorni orkester iz Münchna vodi Marta Karfi.

To je bila simfonija Concertante številka 2 v B-duru Giovannija Battiste Viotija. Bavarski komorni orkester iz Münchna je igral, solistka je bila violinistka Marta Karfi. Ura je 6:28 minut, sledi sonata v C-molu za violino in klavir Karla Filipa Emanuela Bacha, oznaka del 78. Nastopila bosta Leila Šajek, baročna violina, in Jerk Halubek, klavir.

To je bila sonata v C-molu za violino in klavir Karla Filipa Emanuela Bacha, oznaka del 78. Nastopila sta violinistka Leila Šajek in pianist Jerk Halubek. In še koncert za fagot in orkester v C-duru Jana Kšištla Jiržija Nerude. Fagotista Patrika Daritisa spremlja orkester Bratislavski komorni solisti, dirigent bo Mihael Dietrich.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Začetka novega študijskega leta se najbolj veseli več kot 15 tisoč brucev. Zanje bodo na ponovem 4 javnih univerzah pripravili posebne dobrodošlice. Na Mariborski, kjer so bile uvajalne dejavnosti že prejšnji teden, je največ upisa na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, je dejala prorektorica Maja Modic.
2: Mogoče bi glede na nek trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
1: V domovih za starejše je cena za enake storitve od danes enaka za vse stanovalce. Nekateri na vstop v sistem dolgotrajne oskrbe čakajo nekaj let, ob današnjem dnevu starejših povedala nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Njena aktualna naslednica Simona Drenik-Bavdek opozarja na še eno nedostopnost.
3: Je zaradi digitalizacije zdravstva pogosto zelo težko sploh priklicati zdravnika na primarni ravni.
1: Čeprav bi upokojencem pripisali, da imajo časa na pretek, trdijo, da jim ga vedno primankuje, kar boste lahko slišali tudi v tej oddaji. Medtem je najboljša kratka zgodba po izboru našega tretjega programa nastala, ko ga je imel pisatelj Matej Polik dovolj, njegova okolica pa ne.
4: In iz tega je bila izpeljana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre.
1: Ljubljanski košarkarji in rokometaši so evropska tekmovanja začeli v gosteh. Olimpija je v Španiji doživela poraz, Slovan pa je na Madžarskem zmagal, pri čemer je tim Cokan dosegal kar 16 zadetkov. Še vreme, jasno, zjutranjo meglo po nižinah bo vse do konca tedna. Na visokošolskih in višješolskih zavodih se za približno 80 tisoč študentk in študentov začenja novo študijsko leto, ki prinaša nekaj novosti. Med temi so novi študijski programi, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe, med drugimi biofarmacevtsko inženirstvo, inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj ter razvijanje videoiger in razširjenih resničnosti. V Novem mestu pa začenja uradno delovati nova javna univerza. Prispevek Jureta Čepina.
5: Potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, je v poslanici zapisal minister Borut Rončević, ki dodaja, da živimo v času velikih in hitrih sprememb, med drugim se spreminjajo tudi poklici. Med študijskimi programi z omejitvijo opisa so že tradicionalno programi vseh treh akademij Univerze v Ljubljani, programi z področja zdravstva in socialne varnosti, strojništva, računalništva, ekonomije, pa tudi obeh medicinskih fakultet. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
6: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo

0: na potrebe družbe.
1: Za Bruce je Univerza v Mariboru, na kateri je vpisanih nekaj manj kot 16 tisoč študentov, že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja, podporne službe in druge potrebne informacije. Med 164 študijskimi programi je največ zanimanja za programe vezane na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, pravi prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru Maja Modic.
2: Mogoče bi glede na nek trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko. Je zanimanje veliko, zagotovo. Študijski programi so polni, ni pa tukaj nekega mogoče, ne vem, če bi čist zdravo razumsko tukaj nek preskok ali pa poskok pričakovali.
1: Z današnjim dnem svoje delovanje uradno začenja tudi 4. javna univerza v Novem mestu, ki je povezala 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Za prvega rektora je bil izvoljen dekan novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ministrstvo pa je zagotovilo financiranje za prvi dve leti delovanja univerze.
3: Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Poslanke in poslanci bodo medtem potrjevali rebalans proračuna. V njem so letošnji prihodki načrtovani v vrednosti 16 milijard evrov in pol, odhodki pa se zvišujejo na 18,8 milijarde. Med vzroki vlada navaja višje obrambne izdatke in več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Fiskalni svet opozarja na dodaten odmik od zavez zagotavljanja vzdržnosti javnih financ. Državni zbor je sicer sinoči sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Z današnjim dnem začenja veljati zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Odslej bodo vsi stanovalci domov za starejše plačevali enako za enake storitve, torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so doslej plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Vendar s tem niso samodejno prevedeni v dolgotrajno oskrbo, pojasnjuje pristojni državni sekretar Andrej Štesel.
4: Torej ti stanovalci, sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, se ne bodo avtomatično prevedli v dolgotrajno oskrbo, še vedno morajo dati vlogo na center, počakati na oceno in bodo razvršeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, to lahko traja tudi nekaj mesecev trenutno še vedno, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi.
3: Tisti, ki so bili po 1. decembru lani zaradi postopnega uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe in dolgotrajnejšega odločanja v manj ugodnem položaju in so na dan uveljavitve zakona še vedno koristnik zakonske pravice, bodo dobili možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa. Vsi redno zaposleni, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu, pa bodo upravičeni do 300 evrov bruto dodatka za poln delovni čas. Danes je mednarodni dan starejših. V začetku leta je bilo pri nas 22,5% prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2100 naj bi ta starostna skupina predstavljala tretjino prebivalstva. Slovenija ima po besedah nekdanje in zdajšnje varuhinje človekovih pravic dokaj dobro urejene sisteme povezane s staranjem, vendar je vprašanje, kako dostopni so ti v praksi. Prispevek Urške Valjavec.
5: Glede na podatke statističnega urada je starejših od 65 let pri nas nekaj več kot 480 tisoč. To je približno dvakrat toliko kot leta 91. Med starejšimi je 56% žensk ter 44% moških. O tem, kako doživljajo starost, so povedali.
6: Pač uživam, kolikor se lahko, ker imamo manj pred sabo, kot za sabo.
7: Kar fajn. Štirikrat plešam, hodam kaj okoli. Časa ni nač, no, 26 ur imam, pa je premalj.
6: A veste kaj, jaz sploh nimam časa razmišljati o svoji starosti.
8: Čuvam zdravje, da je redna penzija, da prvem bližen sprot, poravnavam stroške, ki jih naredim.
5: Poprečna mesečna neto starostna pokojnina je lani znašala približno 914 evrov, kar je 5% več kot predlani. Varuhinji človekovih pravic izpostavita nedostopnost sistemov, sedanja varuhinja Simona Drenik-Bavdek in nekdanja Vlasta Nussdorfer.
9: Tu je in dostop do zdravnika, ko je zaradi digitalizacije zdravstva pogosto zelo težko sploh priklicati zdravnika na primarni ravni.
0: Za dolgotrajno oskrbo čakaš skoraj eno leto, da te uvrstijo na seznam pomoči.
5: Povprečna starost slovenskega prebivalca je dobrih 44 let, v državi je okoli 400 stoletnikov. Kaj je v starosti najpomembnejše?
10: Prav gotovo je pomembno zdravje, bi rekla počutje, za katerega moraš seveda tudi malo sam skrbeti.
11: Ni važen, kaj delaš, važno je, da si z ljudmi.
12: Če imaš posel, imaš vedno del in časa vedno premalo.
5: Število delovno aktivnih starejših od 64 let v zadnjih 13 letih narašča. Leta 2013 jih je bilo slabih 2000, lani pa nekaj več kot 16 tisoč.
3: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija. V predreferendumski kampanji v skladu s pravili RTV Slovenija soočen na Radiu Slovenija ne bo. Organizatorji kampanje lahko v določenem programskem času brezplačno predstavijo svoja stališča. Pripravljamo pa več tematskih oddaj, v katerih bodo strokovnjaki, ki ne sodelujejo v kampanji, osvetlili referendumske teme. V včerajšnjem studiu ob 17. je tekla beseda o obveznem plačevanju RTV prispevka. Plačuje ga skoraj 642 tisoč gospodinjstev, po podatkih Prave javnega medija se število povečuje. Pogovor povzema Katja Arhar.
13: RTV prispevek oziroma prej naročnina je v Sloveniji obvezna 35 let. Prav toliko časa pa vznikajo debate o tem, ali je obveznost smiselna ali ne. 11. oktobra bo vlada o tem povprašala javnost na posvetovalnem referendumu. Državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Uršula Menih Dokl.
14: Se zavedamo, da mi na ministrstvu kot zakonodajalec bomo ne glede na izid posvetovalnega referenduma mogli zagotoviti take sistemske rešitve, ki bodo na eni strani upoštevale voljo voljivcev in voljivk in na drugi strani varovale ta javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in tudi finančno vzdržne radiotelevizije.
13: Ta javni interes mora biti zavarovan, se strinja Suzana Žilič-Fišer z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. A ta javni interes stane, poudarja.
15: Dejstvo je, da bodo državljani na tak ali drugačen način plačevali, če ne s prispevka, pa preko državnega proračuna.
13: Morebitna ukinitev RTV prispevka bi prinesla negotovost v delovanje RTV-ja, ker ni znano, kaj sledi, meni Igor Vobič z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
16: Prednost RTV prispevka v primerjavi z drugimi je ravno ta bližina, ki jo ustvarja z državljani in distanca, ki jo vzpostavlja do oblasti. In država Slovenija je zavezana, da v bistvu to distanco do oblasti ohranja. Ne, da se ta zmanjšuje, tako da mora biti postavljene resne varovalke.
13: Tudi Sandra Mašič Hrvatin z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pogreša jasne projekcije, kaj sledi. A hkrati sedanji trenutek vidi kot priložnost za samorefleksijo, tudi RTV hiše.
17: Da sami pogledate, kaj je bilo narobe, kaj je možno popraviti in kako popraviti. Da je potrebna tudi samorefleksija politike, da se umakne korak nazaj in premisli v bistvu, kaj je najboljše.
13: Po mnenju Bašič Hrvatin bi bil morebiti potreben tudi družbeni dogovor o tem, kakšno medijsko krajino si sploh želimo v Sloveniji.
3: Nemčijo je zajel doslej najhujši val usklajenih napadov na javne medije, a njihovo financiranje z obveznih 18,36 evra na mesec ima široko podporo javnosti, parlamentarne večine in ustavnega sodišča. Če bi jih financirale deželne vlade, bi ljudje izgubili zaupanje vanje. Neodvisni javni viri so izjemnega pomena, je za RTV Slovenija povedala namestnica predsednika upravnega odbora ZDF Barbara Thomas. Iz Berlina Maja Derčar.
18: Za javne medije v Nemčiji so pristojne dežele. Stranka AfD, če ji bo decembra uspelo sestaviti vlado v Saški Anhaltu, bo tam prekinila pogodbo z javnim servisom. Medijska strokovnjakinja profesorica Barbara Thomas iz upravnega odbora javne televizije CDF pravi.
19: Das ist die größte Bedrohung.
18: To je največja grožnja, ki smo jo bili javni mediji v Nemčiji kadarkoli deležni. Med 55 in 65 odstotkov ljudi zaupa radijskima in televizijskima mrežama ARD in CDF. To pa zato, ker javni mediji dobro opravljajo novinarsko delo, imajo veliko mrežo dopisnikov, družbene teme pretvorijo v zanimive igrane programe in tako ponujajo privlačen program, še vedno dosežejo zelo velik del prebivalstva. Kako doktorica Thomas odgovarja na trditve, da v poplavi družbenih omrežij in komercialnih medijev ne potrebujemo javnih? Vedno sem trdila, da veliko število še ne pomeni raznolikosti. Seveda obstaja veliko kakovostnih komercialnih medijev, da pomembno je ohranjati institucijo, ki je neodvisno financirana, ni nadzorovana strani države in ima nalogo, da služi družbi. Kaj pomeni, če na mesto prispevka nastopi financiranje iz državnega proračuna? Nemški pregovor pravi, čigar kruh jem, tega pesmi pojem, torej odvisen sem od tistega, ki me plačuje. Nevarnost je, da se poveča možnost vpliva na osebje, na osebine, to vidimo v mednarodni primerjavi. Ne preseneča, da vedno, ko pridejo desničarske populistične stranke na oblast, želijo najprej vpliv na javni medijski servis. V Nemčiji ga ščiti tudi ustavno sodišče, predvsem pa pravi sogovornica, zaščito predstavlja boj civilne družbe. Nekaj orodij pa ima v rokah tudi Evropska komisija.
3: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Albaniji začela pot po državah Zahodnega Balkana, na kateri predstavlja predlog njihovega postopnega vključevanja v Unijo. Kandidatke bi pod določenimi pogoji pridobile ugodnosti skupnega evropskega trga, ob nazadovanju pa bi lahko ostale brez njih. Izognila se bo obisku Srbije, ki je sredi predvolilne kampanje in v zadnjem obdobju nazaduje na evropski poti. Tudi pot v Bosno in Hercegovino je izpustila zaradi nedeljskih volitev. Več naša dopisnica Saša Banjanac Lubej.
20: Ursula von der Leyen je v Tirani premijeju Edio Rami predstavila načrt za hitrejše približevanje kandidatk Uniji. Čeprav v Bruslju ustrajajo pri izpolnjevanju pogojev, geopolitične razmere v svetu zahtevajo drugačen pristop. But merit based does not mean slow, that's very important. Napredovanje na podlagi zaslug ne pomeni počasnega tempa. Kmalu bomo predstavili časovne načrte za naše najnaprednejše kandidatke, med katerimi je tudi Albanija. Načrti bodo pot do članstva preoblikovali v konkretne korake. Jasno bomo opredelili, kaj ostaja, dokdaj mora biti opravljeno in kakšen napredek mora slediti. By when and what progress should follow. Brusel z novo strategijo kandidatkam ponuja dostop do skupnega trga in do evropskih projektov, a ob nazadovanju pri demokraciji ali neusklajenosti skupno zunanjo politiko Unije bi lahko ugodnosti tudi izgubile. Ursula von der Leyen zaradi volitev ne bo obiskala Bosne in Hercegovine in Srbije. Je pa zato ruski predsednik Putin sprejel nekdanjega predsednika Republike Srpske Milorada Dodika in zdajšnjega premijeja te entitete Sava Minića. Še naprej si prizadevamo za vzpostavitev pravičnejšega svetovnega reda in Republiko Srpsko vse čas podpiramo na mednarodnih forumih, vključno z varnostnim svetom OZN-a, je po sestanku dejal Putin. Dodik ostaja ključni akter pred volitvami, čeprav mu je sodišče prepovedalo upravljanje političnih funkcij. Še naprej odločno nasprotujemo uvedbi sankcij proti Ruski federaciji. Vem, da gre za simbolno raven, vendar Bosna in Hercegovina tega do zdaj ni storila, je Dodik izjavil v Moskvi. Predsednica Evropske komisije pot nadaljuje na Kosovu in v Črne gori.
3: Druga jutranja kronika. Ura je 7:15. Literarno nagrado Lastovka, ki jo naš program Ars že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je sinoči dobil pisatelj Matej Polik. Zgodba z naslovom Inventura se ukvarja z uhajanjem časa, ki izginja v neznano. Na podelitvi je bil tudi Vlado Motnikar.
21: Arsova Lastovka je sinoči priletela v roke Mateju Poliku, sicer avtorju 9 romanov, 4 dramskih besedil in zbirke pravljic za otroke. V središču nagrajene zgodbe Inventura je uhajanje časa, a nenavadni zorni kot ustvarja prav absurdne situacije in posebno ozračje. Pisatelj ob tem poudarja, da je čas sam po sebi nepomemben, a na koncu ga je vedno premalo za bistveno.
22: Ta je bila prav za ta natečaj napisana v nekem obdobju, kjer sem imel ogromno časa in se spraševal, kako da drugi nimajo časa in iz tega je bila izpeljana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre.
21: Polikovo iskanje izgubljenega časa je po besedah strokovne žirije, v kateri so bili Iza Pevec, Veronika Šoster in pokojni Slavko Pregel, otipljivo in nazorno, ter hkrati izmuzljivo. Soočenje konkretnosti in abstraktnosti pa ustvarja absurdno situacijo. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, vendar smo pred njim nemočni. Čeprav si mislimo, da imamo čas, ga v resnici nimamo. Na letošnji natečaj za nagrado Lastovka je prispelo 274 zgodb. Poleg nagrajene Inventure Mateja Polika sta bili odkupljeni še zgodbi Laure Buzeti Vrana in Sama Krojca Vmesni signal.
3: Od kulture k športu. V pregledu, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, boste med drugim slišali, da so ljubljanski košarkarji evropska tekmovanja začeli s porazom, rokometaši pa z zmago. Prijeten četrtek želim.
1: Rokometaši Slovana so zmago začeli novo sezono v Evropski ligi. Na gostovanju v Tatabani so tretjo ekipo lanskega madžarskega prvenstva premagali 36-31. Izjemen večer je imel Tim Cokan, ki je dosegel kar 16 zadetkov. Sedemkrat je bil uspešen z 7 metrov.
2: Vsakakor se mi zdi, da smo začeli malo v krču, predvsem zaradi tega, ker mislim, da bila to prva evropska tekma letos, ampak mislim, smo jo potem odprli nekako bolje. Mislim, da smo v napadu bili zelo učinkoviti, zadeli smo lahke zadetke iz protinapada. In pa mislim, mogoče še imamo malo predvsejno v brambi za popraviti, ampak mislim, da smo danes odigrali kar korektno.
1: Košarkarji Olimpije so bili neuspešni v prvem krogu nove sezone evropskega pokala. V španskem Burgosu so bili poraženi s 85-81. Več Marko Polak.
4: Olimpijo so na uvodu sezone kljub precej spremenjenemu igralskemu kadru krasile lastnosti iz lanske sezone. Z borbenostjo in nepopustljivostjo je ob sicer vidni neuigranosti zaradi številnih poškodb pred sezono vso tekmo držala korak z neprepričljivimi favoriziranimi gostitelji. O zmagovalcu je odločala tesna končnica, v kateri so bili spretnejši domači košarkari. Odločilen koš za zmago je dosegel Američan DJ Stewart, ki je met za 3 točke zadel 27 sekund pred zvokom sirene in Burgos popeljal na 4 točke prednosti. Stewart je bil z 22 točkami prvi strelec španskega moštva, toliko jih je pri Olimpiji dosegel tudi Latvijec Richard Lomaš, ki se je izkazal za pomembno okrepitev zmajev. 20 jih je prispeval še Matthew Hurt, organizator igre Anthony Cowan 15. Olimpijo v soboto čaka še začetek sezone v Jadranski ligi, v novi evropski sezoni pa se bo domačemu občinstvu predstavila prihodnji teden. V Stožicah bo v torek gostila jeruzalemski Hapoel, ki spada v najožji krog favoritov za zmago v evropskem pokalu.
1: Nogometna reprezentanca se pripravlja na tretji krog Lige narodov, ki jo pelje na prvo gostovanje. V soboto bo v Lucernu tekmec Švice z 2 zmagama vodilne v prvi skupini B lige. Popotnica Slovenije so 4 točke, a tudi visok poraz na lanskem septembrskem gostovanju v kvalifikacijah za mundial. Adam Gnezda, Čerin.
23: Smo že videli, kaj se zgodi, če greš v tekmo preslabo, če te nekako Švicari po domač rečeno razbijejo. Vsako veliko tekmovanje so zraven, imajo odlične igralce, ampak verjamemo v našo ekipo. V preteklosti smo se že kosali tudi z boljšimi od njih, tako da se nimamo česar bati.
1: Slovenija bo v Lucern odpotovala brez poškodovanih Andraža Šporarja in Benjamina Verbiča. Danes v A-ligi dvoboj Nemčije in Srbije, ki sta na dnu skupine 2 ter vodilne Grčije in drugovrščene Nizozemske. V četrti skupini je na vrhu Portugalska, ki bo brez Ronalda gostovala pri Danski. Slednja ima zmago in poraz enaki skupiček tudi za Norveško, ki bo gost zadnje uvrščenega Walesa. Peking gosti enega od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, na katerem bosta nastopila tudi Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednji ga bo začel v kvalifikacijah, kjer bo njegov prvi tekmec Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic. Še povabilo na današnji tradicionalni parafest z naslovom Postani športnik, ki ga pripravlja Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite. Potekal bo med 10 in 12 uro pri Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča. Tamkajšnji pacienti in otroci iz okoliških šol se bodo skupaj s slovenskimi parašportniki preizkusili v paranamiznem tenisu, paralokostrelstvu, paraatletiki, boči in krlingu na vozičkih, ter iz prve roke spoznali, kako pomembno vlogo ima šport pri premagovanju ovir, vključevanju in kakovosti življenja.
24: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Žiga Žižak.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni prognostik Timotej Kozelj.
26: Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah še megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Vreme po Sloveniji ob sedmih, Ljubljana pretežno jasno 8 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, Slovenj Gradec jasno 4 stopinje, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 8, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 7, letališče Cerkli ob Krki jasno 6, Črnomelj megla v pasovih 7 stopinj, Listca jasno 11, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Postojna jasno 10, piha severovzhodnik 20 km na uro, letališče Portorož jasno 12, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica pretežno jasno 2 stopinji, piha jugovzhodnik 23 km na uro. Rateče 4 stopinje, letališče Lesce 9, Rudno Polje 4, Krvavec 7, piha vzhodnik 17 km na uro, Jezersko 2, Rogla 8, Ravne na Koroškem 6, Velenje 8, Celje 5, Hrastnik in Maribor 7, Ptuj 6, Kočevje 4 stopinje, Ilirska Bistrica 5, Koper 14, Bovec 8, Dolenje pri Ajdovščini 19, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Park Škocjanske jame 9 in Vogel 5 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na uvozu Žalec proti Ljubljani. Med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru. Zastoj je na Dolenjski avtocesti od Biča in Ivančne Gorice proti Ljubljani. Do 5. oktobra je podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj še od Grosupljega proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji nastajajo še na glavnih cestah Laško-Celje, Križ-Moste, Medvode Ljubljana, Mengeš-Trzin Ljubljana ter Velika Pirešica-Arjavas. Ura je 7 in 25 minut.

0: Program Ars napoveduje. Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart v četrtek, 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Radio. Podpora glasbeni umetnosti v regijah.
2: Euroradio. Evropska unija pred Evropsko unijo.
1: Oscilacije. 60 leti slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj.
2: 300 metrov upora. Kronika filmskega traku Rudija Omote.
1: Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu Ars.
3: Ars in drama.
4: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
3: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
4: David Jarh, trobenta.
3: Mija Žnidarič, vokal.
4: 4. oktobra v Drami.
3: Ars in drama.

Tole je pol osmih, lepo pozdravljeni v družbi programa Ars. Ob devetih vas vabimo k poslušanju operne jutranice, v kateri se bomo prepustili čarobnosti ene najbolj priljubljenih opernih stvaritev Gaetana Donizetija, ljubezenskemu napoju. A ljubezenski napoj ni le opera o tem, kako dobiti ljubezen. Je veliko globlja zgodba o tem, kako zelo si ljudje želimo verjeti, da jo sploh lahko dobimo. Medtem, ko naivnost verjame, da bo svet preprosto izpolnil vse naše skrite želje, nam prav upanje omogoča, da naredimo korak naprej, korak, ki nas premakne z mesta, čeprav se tega sploh ne zavedamo. Takoj po poročilih, ob desetih, vas vabimo k poslušanju oddaje Skladatelj tedna. Ta teden ob dopoldnevih predstavljamo nemško simfonijo, tako imenovane nove stvarnosti. V današnji oddaji pa se bomo posvetili Karlu Amadeusu Hartmanu, ki pa ni bil le izjemen glasbeni um, ampak tudi človek trdnih načel. Kot idealistični socialist je bil v svojih političnih nazorih tako dosleden, da je izvajanje svoje glasbe prepovedal kar sam. Še preden jo je nacistični režim uradno označil za izrojeno umetnost.

0: Glasbena jutranjica.
1: In zdaj spet lepo vabljeni v našo glasbeno družbo. Do osmih jo bo navdihovalo mojstrsko pero Kristofa Willibalda Glucka. Iz opusa velike revolucionarne osebnosti opernega sveta, kot se je v zgodovino glasbe zagotovo zapisal Gluck, smo tokrat izbrali baletno pantomimo Semir Aramis. Baročni orkester Tafelmusik vodi Bruno Weil.

0: To je bila baletna pantomima Semiramis Kristofa Willibalda Glucka. Baročni orkester Tafelmusik je vodil Bruno Weil.
1: Glasbeni poudarki
0: današnjega dne.

0: V koncertni dvorani Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana bo ob 19. potekala predstavitev dvojne zgoščenke Antologija slovenske glasbe za klavirski duo. Antologija povezuje različna obdobja ustvarjalne poetike in dve zvočni podobi klavirskega dua, štiriročno igro na enem klavirju in igro na dveh klavirjih, ter prinaša dragocen pregled slovenske glasbe od 19. stoletja do današnjega časa. Na predstavitvenem večeru bodo skozi izbrane skladbe in pogovor osvetlili pomen te bogate ustvarjalnosti ter njeno mesto v slovenskem glasbenem prostoru. Nastopil bo klavirski duo Accenture, ki ga sestavljata pianistki Aleksandra Češnjevar-Glavina in Tamara Ražem-Lokateli. Pridružili pa se jima bodo gostje, med njimi tudi skladatelj in pobudnik zgoščenke Bojan Glavina. V okviru Arsovega koncertnega cikla Obiski kraljice v živo bo nocoj ob 20. v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Plečnikovi cerkvi v Šiški nastopila organistka Stina Burkart, mlada, a že uveljavljena slovenska interpretka, ki živi in deluje v Švici. Hkrati je organistka v stolnici svetega Florina v Vaduzu v Lihtenštajnu. Svoj koncert je naslovila poetična hvalnica naravi, ne brez razloga, saj letos mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega, hkrati 100 let od blagoslova Šišenske cerkve. Prazniku primerno je oblikovala tudi svoj koncertni program.
1: Ja, torej bo poseben koncert, ker se v bistvu praznuje 800. letnica smrti svetega Frančiška in hkrati tudi 100. letnica posvetitve Plečnikove cerkve. Tako da v bistvu mi je zelo čast, da smem izvesti ob tem krasnem jubileju orgelski koncert in temu primerno smo skupaj veliko razmišljali, kakšen program lahko sestavim. In ja, na sporedu bojo pestre stvari, povezane s samim svetnikom, ampak seveda hkrati tudi skladbe, ki meni osebno zelo ležijo na duši oziroma komponisti, ki jih pač rada izvajam in v kateri sem se v času svojega študija zares tudi zaljubila. Na sporedu bo en stavek iz suite, ki je posvečena svetemu Frančišku Asiškemu, skladatelja iz Amerike, Purvis. Potem bo sledil koncert Hendla v F-duru, ki ima podnaslov Kukavica in Slavček. To ima seveda tudi povezavo s Frančiškom, ker je bil ljubitelj živali in veliki zagovornik živali in nekak ja, je slavna tudi ta njegova ptičja pridiga, ko se pogovarja s pticami in nekako v bistvu sem se odločila za to povezavo. Potem pa sledi tudi skladba slovenskega skladatelja Janeza Matičiča. Bo Gloria, super delo, pestro in me v bistvu zelo navdihuje. Potem pa sledi Gabriel Fauré, Peleas et Mélisande, opus 80 je v bistvu orkestersko delo, ampak je Louis Robillard, organist iz Lyona, naredil eno krasno transkripcijo. In potem za konec seveda še skladba Johana Sebastiana Bacha Tokata in fuga v D-molu.
0: Koncertu lahko prisluhnete v neposrednem prenosu na programu Ars ali v živo v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški. Vstop je prost.

Gwyneth Lewis je dvojezična pesnica, enako uspešno uveljavljena svojo poezijo v valižanščini in angleščini. Danes bomo slišali njeno pesem Zadnji.

0: in nas je s posebnostmi zgrozil.
1: Bolan holy, blame mine heg.
0: In zmeraj ploden.
1: Yes, no, put in shore.
0: In psalmi, ki so se ji nakopičili v drobu, so vreli iz nje. Pregovori, glagoli, imena zelišč, sedem besed za žovno, kačjega pastirja, jerebike, astre, potem gnusen gnoj in zgubljeni izrazi kakor
1: Questor
0: in
1: Trihor.
0: To bruhanje ceste je vodilo proč od nje. Mogočna vojska je zapuščala svoje prebivališče v trdnjavi njenega diha
1: Gwir a aiska trais.
0: In po krizi ni bilo več kaj storiti, kot videti, kako umira. Ko sta iztekli slina in znoj besed, kakor mravlje.
1: Padeš penglin, anhid firvijajs, klevid apajš.
0: In kljub našemu prizadevanju se je v sivini svita krvavenje ustavilo. Ustnice so bile blede, zadnje kapljice zablestele. Bila je mrtva.
2: To je bila pesem Zadnje minute, ki jo je napisala britanska pesnica Gwyneth Lewis. Kot ste slišali, je vanjo vpletla nekaj besed iz valižanščine. Gre za citate starih pesmi, pregovore in zvočne besede. Pesem je prevedel Veno Taufer, interpretirali pa dramski igralki Silva Čušin in Anka Furlan.

0: Glasbena jutranica.
1: Ura je 8, v jutranjem četrtkovem glasbenem sprehodu bomo stopili v svet ruske peterke, natančneje v svet skladatelja Aleksandra Borodina. Njegova druga simfonija, ki jo bomo slišali zdaj, je nastala v obdobju, ko je ustvarjal tudi opero Knez Igor. Zato je v simfoniji tu in tam mogoče opaziti navezavo na značaj in tematsko gradivo opere. Prva izvedba dela ni bila uspešna. Mihail Ivanov je zapisal, da se ob poslušanju te glasbe spomniš na starodavne ruske viteze v vsej njihovi nespretnosti in vsej njihovi veličini. Celo lirični in nežni odlomki so težki. Te masivne oblike so včasih utrudljive in poslušalca pritiskajo k tlom. Leto dni pozneje je Borodin spremenil orkestracijo in delo prvič predstavil pod vodstvom rimskega Korzakova. Toda simfonija je dosegla slavo šele onstran ruskih meja. Zdaj jo bomo slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

Simfonični orkester RTV Slovenija je izvedel simfonijo številka 2 v H-molu Aleksandra Borodina. Dirigent je bil Anton Nanut. Zdaj pa v francosko glasbeno ustvarjalnost 19. stoletja. Izbrali smo drobec glasbene poetike Camilla Saint-Saensa, ujeto v koncert za violončelo in orkester številka 1. Čeprav je pozneje napisal še en tovrstni koncert, je prvi bolj priljubljen. Posvečen je Augustu Tolbeku, ta ga je leta 1873 tudi prvi izvedel. Zdaj ga bomo slišali v izvedbi solista, violončelista Igorja Škrjanca, ki ga bo spremljal orkester Slovenske filharmonije, dirigent Leo Kremer.

To je bil koncert za violončelo in orkester v A-molu številka 1, opus 33, Camilla Saint-Saensa. Violončelista Igorja Škrjanca je spremljal orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Lea Kremerja. In še arabeska številka 2, Claude Debussyja, pri klavirju bo Jean-Bernard Pommier.

Izvenela je arabeska številka 2 Claude Debussyja, pri klavirju je bil Jean-Bernard Pommier. In zdaj je čas, da vas povabimo med mojstrovine operne glasbe. Pred nami je operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat.

Donizetijev ljubezenski napoj je na prvi pogled predvsem lahkotna in duhovita zgodba o ljubezni, zmedi, vaškem življenju in čudežnem eliksirju, ki naj bi človeku odprl vrata do srca ljubljene osebe. Toda pod površjem komične fabule se skriva precej bolj resen premislek o tem, kako ljudje sploh živimo svoje želje, kako verjamemo v avtoritete in kako pogosto potrebujemo nekoliko čarovnije, da bi si priznali nekaj, kar smo imeli že ves čas pred nosom. Donizetijev svet je zato presenetljivo modern. Ljudje so obsedeni z ljubeznijo, statusom, denarjem, mnenjem drugih, hkrati pa se pretvarjajo, da imajo svoje življenje popolnoma pod nadzorom. Skratka, nič novega pod soncem, le da imamo danes namesto eliksirja pametne telefone in aplikacije za zmenke. Nemorino je tip človeka, ki bi ga lahko imenovali romantični realist, če takšna nekoliko protislovna kategorija sploh obstaja. Je iskreno zaljubljen v Adino, vendar nima denarja, družbenega položaja in predvsem samozavesti. Njegov problem torej ni samo ljubezenski, temveč tudi socialni. Ljubezen se namreč v človeški družbi skoraj nikoli ne dogaja v popolnem vakuumu. Vedno jo spremljajo vprašanja, kdo je kdo, koliko ima, kako izgleda, kakšen ugled ima, kaj si o njem mislijo drugi. Nemorino ima srce na pravem mestu, vendar je družbeno gledano nekoliko neugodna partija. Ravno zato je njegova zaljubljenost tako komična in obenem ganljiva. Želi si biti ljubljen, vendar se boji, da sam po sebi ni dovolj. Nemorino, César Cortés.

Za razliko od Nemorina pa je Adina samozavestnejša, racionalnejša in bolj neodvisna. Zdi se, kot da je nad romantičnimi iluzijami, pa vendar je tudi ona ujeta v nekoliko bolj sofisticirano obliko enakega problema. Tudi ona želi ljubezen, vendar želi hkrati nadzorovati položaj. V njenem ravnanju lahko prepoznamo vprašanje, ki sega od Platona do sodobne psihologije. Ali lahko ljubezen sploh obstaja tam, kjer si jo človek ves čas prizadeva nadzorovati? Ljubezen je namreč precej neumna reč. Človek lahko nadzoruje svoje finance, urnik, prehrano in celo število korakov na dan. Ne more pa si preprosto ukazati, danes ob 17.30 se boš zaljubil, ob 18.15 pa bo zadeva zaključena. Če bi bilo tako, bi bilo precej manj oper in precej več mirnih večerov. Adina, Mariella, Devia.

Dulkamara, potujoči prodajalec domnevnega ljubezenskega napoja, je mojster trženja. Ne prodaja izdelka, ampak upanje. Njegov eliksir je učinkovit predvsem zato, ker ljudje želijo verjeti, da obstaja preprosta rešitev za zapletene težave. To je ena najstarejših človeških slabosti. Kadar je življenje zapleteno, si želimo stekleničko, tableto, guruja, političnega voditelja ali priročnik, ki ponuja rešitev v sedmih korakih. Dulkamara zelo dobro razume trg človeške negotovosti. Njegova specialnost ni farmacija, pač pa retorika. Človeka zna prepričati, da je njegova težava rešljiva, če le kupi pravo stvar. Če bi živel danes, bi bil verjetno uspešen vplivnež, motivacijski govorec ali ustanovitelj podjetja, ki prodaja tečaj 8 tednov do popolnega odnosa. Dulkamara, Byung-Myl Gil.

Donizetti se ne posmehuje zgolj posameznikom, temveč celotnemu mehanizmu družbe, v katerem ljudje nenehno iščejo zunanje potrditve. Nemorino verjame v eliksir, ker želi verjeti, da je mogoče njegovo ljubezensko usodo spremeniti z nečim zunanim. Toda njegovo življenje se začne spreminjati šele takrat, ko se spremeni njegovo lastno vedenje. Eliksir je tako bolj simbol kot zdravilo. Njegova prava moč ni v steklenici, temveč v človekovem prepričanju, da lahko postane drugačen. Nemorino ne potrebuje čudeža toliko za to, da bi osvojil Adino, kot za to, da bi začel verjeti vase. Ob tem opera razkriva tudi mehanizme družbenega statusa. Belcore, vojak in Adinin snubec predstavlja drugačen model moškosti. Samozavesten je, družbeno prepoznaven in prepričan o svoji privlačnosti. Če je Nemorino človek, ki dvomi vase, je Belcore človek, ki dvomi predvsem o drugih. Njegova samozavest ne potrebuje veliko dokazov, ker sama sebe razglaša za dokaz. Belcore je karikatura družbene moči, ki se pogosto predstavlja kot naravna superiornost. Človek je uspešen, ker je samozavesten. Samozavesten je, ker je uspešen. Uspešen je, ker vsi vidijo, da je samozavesten. In tako naprej, dokler kroga ne prekine nekdo, ki se vpraša, kdo je pravzaprav sploh začel to zgodbo. Belcore, Vittorio Prato.

Opera je zanimiva tudi kot analiza skupnosti. Vaško okolje ni samo kulisa, temveč nekakšen družbeni laboratorij. V njem vsi vedo vse o vseh, govorice krožijo hitreje kot resnica, posameznikova vrednost pa je nenehno izpostavljena pogledu drugih. To je svet, v katerem zasebno življenje hitro postane javna predstava. Čeprav je od Donizetjevega časa minilo skoraj 200 let, je ta pojav danes morda še izrazitejši. Razlika je samo v tem, da govorice niso več omejene na vaški trg, ampak jih lahko v nekaj sekundah prebere nekaj milijonov ljudi. Družbena omrežja so torej nekakšen na glavo obrnjen Dulkamarov eliksir. Namesto, da bi nam prodajala, širila ljubezen, nam prodajajo občutek, da vsi drugi živijo boljše, lepše in bolj romantično življenje od nas.

Resnica in iluzija se ne izključujeta vedno. Nemorino verjame v lažni napoj, toda zaradi te vere začne delovati bolj samozavestno in sproščeno. Njegova iluzija tako povzroči resnično spremembo. To odpira vprašanje, koliko našega ravnanja temelji na tem, kar je objektivno res, in koliko na tem, kar verjamemo, da je res. Človek ni zgolj razumsko bitje, ki najprej zbere podatke, nato naredi analizo in šele potem sprejme odločitev. Človek je pogosto bitje, ki se najprej zaljubi, prestraši, razjezi ali navduši, nato pa poišče razlago, zakaj je bilo njegovo ravnanje ves čas popolnoma iracionalno. Logika je pri človeku pogosto odvetnik, ne sodnik. V tem smislu je ljubezenski napoj tudi opera o samoprevari. Toda samoprevara ni nujno nekaj negativnega. Vsak človek potrebuje drobno iluzijo, da bi prišel do velike resnice. Nemorino mora najprej verjeti v čarobni napoj, da bi ugotovil, da je sposoben ljubezni in da ni tako nemočen, kot se je bal. Njegova pot je zato neke vrste proces emancipacije. Na začetku je odvisen od zunanjega čudeža, sčasoma pa se vse bolj osamosvaja od njega. Dulcamara, Leonucci. Nemorino, Ramon Vargas.

Največja ironija pa je seveda v tem, da eliksir na koncu sploh ni tisto, kar povzroči ljubezensko izpolnitev. Pravi napoj je kombinacija časa, človeške bližine, samozavesti, naključja in iskrenih čustev. Z drugimi besedami, tisto, česar ni mogoče prodati v steklenički. In prav zato je Dulcamara tako sijajen komični lik. Prodaja nekaj, česar nihče ne potrebuje, toda vsi si želijo verjeti, da potrebujejo. V tem je skoraj popoln simbol tržno naravnane družbe, v kateri se pogosto ne prodajajo stvari, ampak občutki, varnost, lepota, mladost, uspeh, privlačnost in seveda ljubezen. Donizetijeva glasba to filozofsko-sociološko vsebino podpira z lahkotnostjo, ki ni nikoli povsem prazna. Komičnost omogoča, da se resne teme pojavijo brez moraliziranja. Opera ne pridiga, kako neumni so ljudje, pač pa pokaže, kako simpatično je, da smo vsi nekoliko trapasti, kadar gre za stvari, ki so nam zares pomembne. Zaljubljen človek je namreč že po definiciji nekoliko neracionalen, kajti v nasprotnem primeru bi ostal doma, spil čaj in zelo razumno sklenil, da je statistična verjetnost čustvene katastrofe previsoka. Prav zato ljubezenski napoj presega okvir običajne komične opere. Je zgodba o človeku, ki želi nadzorovati nekaj, česar ni mogoče nadzorovati. Opera o družbi, ki vrednoti ljudi po statusu in videzu. Opera o trgovcu, ki zna negotovost spremeniti v dobiček. Opera o ljubezni, ki se kljub vsem tem poskusom izmika racionalnim načrtom. Donizetti na duhovit način pokaže, da ljudje pogosto potrebujemo iluzijo, da bi našli resnico in da se največje življenjske spremembe včasih začnejo z najbolj smešnimi napakami. Če je torej eliksir v operi simbol za čudežno rešitev vseh težav, je njegova resnična lekcija precej manj spektakularna in zato veliko bolj človeška. Človek se ne spremeni zato, ker popije čudežni napoj, temveč zato, ker začne verjeti, da je sprememba mogoča. Nemorino potrebuje stekleničko, da bi našel pogum, vendar je pogum ves čas že v njem. Adina potrebuje nekoliko ljubosumja, da bi razumela lastna čustva. Dulcamara potrebuje množico lahkovernih kupcev, da lahko preživi. Belcore potrebuje občinstvo, ki bo občudovalo njegovo samozavest. Vsi skupaj pa potrebujejo oder, da lahko pokažejo tisto, kar ljudje počnemo že od nekdaj. Ljubimo, tekmujemo, blefiramo, verjamemo, se motimo in se pri tem zelo trudimo dajati videz, kot da natančno vemo, kaj počnemo. In ravno v tem je čar ljubezenskega napoja. Opera se smeji človeški neumnosti, vendar se ji ne posmehuje z zlobo. Njena ironija je topla. Človek je smešen, ker je ranljiv. Ranljiv pa je zato, ker mu je mar. In morda je prav to najboljši eliksir, ki ga Donizetti ponuja občinstvu. Spoznanje, da ni nič narobe s tem, če smo včasih neracionalni, nekoliko naivni in celo smešni. Ljubezen nas naredi take. Družba nas naredi take. Življenje nas naredi take. In če že ne moremo dobiti čudežnega napoja, lahko vsaj uživamo v operi, ki nam pokaže, da smo bili v svoji človeški zmedi vedno v zelo dobri družbi.

Operno jutranico je zaokrožil iztek Donizetjevega ljubezenskega napoja. Posnetek je nastal leta 2017 v Dunajski državni operi, kjer so pod taktirko Marka Armiljata nastopili Olga Peretjatko, Adina, Dmitri Korčak, Nemorino, Adam Plahetka, Dulkamara, Alessio Arduini, Belcore in Lauren Michel, Gianetta.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Začenja se novo študijsko leto. V predavalnice bo prvič sedlo tudi več kot 15 tisoč brucev. Zanje so na fakultetah pripravili posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici zapisal, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa proračuna, s katerim vlada po besedah njenega predsednika Janeza Janše zagotavlja denar za obveznosti države ter ustvarja podlago za konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi. Nadaljnje ukrepe za vzdržnost javnih financ bo vlada, kot je napovedala, predstavila v predlogu proračunov za prihodnji dve leti, ki ga bo potrjevala danes. Poslanci so sinoči sprejeli zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ob tem so zavrnili dopolnila opozicije, da bi ga financirali iz državnega proračuna. Zavrnili so tudi predlog Gibanja Svoboda, da bi začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati. Požar, ki je ponoči izbruhnil v gospodarskem poslopju v Smrečnem v občini Slovenska Bistrica, je po prvih ocenah povzročil za več kot 100 tisoč evrov gmotne škode. Zagorelo je na dveh nadstreških ob stanovanjski hiži, pod katerima so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Nagrado Lastovka, ki jo program Ars podeljuje za najboljšo kratko zgodbo, je sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu dobil pisatelj Matej Polik. Zgodba z naslovom Inventura se ukvarja z uhajanjem časa, ki izginja v neznano. Poleg te so odkupili še zgodbi Laure Buzeti, Vrana in Sama Krojca, Vmesni signal. Vreme. Danes bo precej jasno, megla po nekaterih dolinah in kotlinah se bo hitro razkrojila. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na izvozu pod Utik iz smeri Koses. Na obalni cesti Koper-Škofije je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Koper-Center in Bertoki proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. 10:03.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.
1: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart. V četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
4: Družinski koncerti Slovenske filharmonije. Odkrivamo skrivnostni svet junakov.
5: Z otrocmi se bomo pogovarjali o junakih, ki jih doživljamo preko televizijskih sprejemnikov ali pa ki jih doživimo vsak sliherni dan. Na prvem koncertu

0: Zato imamo kar nekaj zanimivih gostov. Najprej gasilec, potem pa Jack, Bambi in Lorcan. To so reševalni psi.
1: V soboto ob 12. na programu Ars.
2: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo, tako imenovane nove stvarnosti. Danes predstavljamo Karla Amadeusa Hartmana. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.
3: Skladatelj tedna.
1: V okviru oddaje Skladatelj tedna se že bližamo koncu niza, v katerem obravnavamo nemški simfonizem v zadnjem stoletju. V prvi polovici tedna smo se srečali z umetniškimi dosežki gibanja Nova stvarnost, včeraj pa smo silovito in pretresljivo nemško simfonijo Hansa Eislerja naredili nekakšen prehod k umetniški usmeritvi, ki je bila tako po načelih, nazorih in sredstvih, kot tudi po izrazu njegovo pravo nasprotje, k ekspresionizmu. Eisler je bil namreč skladateljski kameleon, ki je mojstrsko obvladoval ti na vides nezdružljivi smeri in v svojem opusu, kot kaže včerajšnja skladba, celo v istem delu potoval med njima. Tako bo tudi z danes predstavljenim skladateljem Karlom Amadeusom Hartmanom. Leta 1905 rojeni Bavarec iz Minhna je zrastal v okolju prežetem z umetnostjo, saj je izhajal iz ugledne slikarske družine. Glasbo je študiral pri Jozefu Hasu in je po svojih glasbenih očetih pripadal glasbeni veji, ki je pognala korenine v delih Maxa Regerja. To je že v izhodišču pomenilo nagnjenje k ekspresionizmu in zelo kompleksnemu glasbenemu izrazu. Ob svojem šolskem ozadju pa je bil dejaven v krogu skladateljev Arnolda Schönberga. Kar zadeva politične nazore, se je označeval za idealističnega socialista, in v tem je bil tako strašno dosleden, da je svojo glasbo, še preden je v obdobju nacizma uradno postala izrojena umetnost, prepovedal izvajati. Nasplošno se je v tem obdobju popolnoma umaknil iz javnosti v osamo, v pravo notranje izgnanstvo, ki je mejilo že na življenje brata Puščavnika, ter v svojem zaprtem svetu ustvarjal glasbo, ki je bila zelo neposredna refleksija obdobja, v katerem je živel in trpel. No, popolnoma neprodušna ta osama le ni bila, saj je ob pomoči njegovega velikega zavetnika, dirigenta Hermana Scherchna, njegova glasba le doživljala izvedbe v Švici, ki so bile pogosto pravo zmagoslavje. Med taka dela zagotovo sodi koncert Finebr za violino in godalni orkester, ki je še danes njegovo najbolj izvajano delo. Izvedbo je doživel že takoj po nastanku. Z njegovo prvo simfonijo podnaslovljeno Poskus rekvijema pa ni bilo tako. Zložena je bila leta 1937 in Hartman je v njej uporabil skoraj iste pesmi Walta Whitmana kot slabo desetletje za njim Paul Hindemith v svojem rekvijemu, a tukaj se podobnost konča. Hartmanovo delo je ena njegovih najbolj ekspresionističnih partitur. V govorici obupanega umetnika, ki živi v orvelovski družbi, poje črno mašo nemškemu duhu, ki je zanj v obdobju Tretjega rajha umrl. Skladbo, ki jo boste zdaj slišali v izvedbi altistke Kornelije Kališ in bamberških simfonikov pod vodstvom Inga Mitzmacherja, je skladatelj še enkrat predelal v dokončno obliko med letoma 1954 in 1955 in jo tudi poimenoval svojo prvo simfonijo.

gedankenvoll auf all ihre Toten schaute, verzweifelt.

To je bila simfonija številka 1, poskus rekvijema Karla Amadeusa Hartmana. Solistka je bila altistka Kornelija Kališ. Ingo Metzmacher je vodil Bamberške simfonike. Po poslušanju te pretresljive glasbene izpovedi umetnika iz nacistične Nemčije ostajamo pri Karlu Amadeusu Hartmanu in njegovem izjemnem simfoničnem opusu, za nekatere nemške muzikologe najpomembnejšem v prejšnjem stoletju. Zdaj pa se posvetimo prelomnemu trenutku v njegovem življenju, ki se je zgodil ob zlomu Tretjega rajha. Leta 1945 so začasne zavezniške oblasti na Bavarskem iskale človeka, ki bi bil po eni strani domačin, popolnoma opran vsakega suma glede kolaboracije z nacistično oblastjo, po drugi pa sposoben oživiti nekdaj cvetoče glasbeno-kulturno življenje v Münchnu. Hartmann se je v tej najnovejši stvarnosti nemškega vsakdanika pojavil kot deus ex machina, pravi odrešenik, saj je na uradnih položajih, bodi si ravnatelja opere, bodi si pobudnika koncertnih nizov Muzika Viva, v komaj nekaj letih znova postavil Nemčijo v ospredje glasbenega sveta in hkrati utrl pot rodu mladih nemških skladateljev z Wernerjem Heinzejem in Berntom Aloisom Zimmermanom na čelu. Z njegovo osebno vrnitvijo v javnost pa se je vrnila tudi njegova glasba. V prvem desetletju po vojni je zložil kar 5 izmed svojih 8 simfonij in vse so naletele na izjemen sprejem, tako pri strokovni javnosti kot pri poslušalcih. Vse tja do konca 50-ih pa se tudi njegov slog ni kaj veliko spreminjal. Še vedno je ostajal trdno zakoreninjen v nemškem ekspresionizmu, ki pa ni izhajal iz načel ali dogem druge dunajske šole. Poslušajmo zdaj prvi del njegove tretje simfonije iz leta 1949, glasbe, ki se v mogočnem, širokem izpovednem loku razpenja od temačnega uvodnega sola na kontrabasu do svetlobe zaključnih akordov tutti, ki zaokrožijo mojstersko, orkestersko, virtuozno fugo. Ponovno bodo igrali Bamberški simfoniki pod vodstvom Inga Metzmacherja.

To je bil prvi del tretje simfonije Karla Amadeusa Hartmana, Bamberški simfoni, ki so igrali pod vodstvom Inga Mitzmacherja. Za konec pa še uvodna tokata iz Hartmanove pete simfonije, nastale leta 1950 za pihalni orkester z dodanimi violončeli in basi. Skladba je pravzaprav predelava njegovega koncerta za trobento iz 30-ih let, ki ni bil nikoli objavljen. V pozornem poslušalcu oddaj o novi stvarnosti nemške simfonije bo morda povzročil kar nekaj zmede, saj se lahko upravičeno vprašamo, kje so meje med skladatelji, ki so bili zapriseženi privrženci gibanja Nova stvarnost, in ekspresionisti. Hartmanova glasba, ki jo bomo zdaj slišali, je šolski primer estetike nove stvarnosti. Še enkrat Bamberški simfoniki in dirigent Ingo Mitzmacher.

0: pisatelj tedna. Pripravijo je Igor Krivokapič, brala Jasna Rotošek, urednik oddaje, skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Finančni minister Andrej Šircelj je v predstavitvi predloga rebalansa proračuna, ki ga obravnava državni zbor, ponovil, da primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda. Poudaril je, da je to v skladu s fiskalnimi pravili in dodal, da se delež javnega dolga zmanjšuje. V Eko skladu pričakujejo, da bodo zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov, namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Vlada je za ublažitev vpliva visokih cen na gospodinstva konec julija odločila, da so bencin, dizel in kurilno olje oproščeni plačila omenjenega prispevka. Ukrep je podaljšala do 15. decembra. Iz pojasnil Eko sklada je razbrati, da izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca tega leta ni ogroženo. Ameriški predsednik Donald Trump je po svojih besedah pred izbiro, bodi si skleniti sporazum z Iranom, bodi si ga razstreliti. Kot je dodal, še razmišlja o prepovedi izvoza dizla, saj je administracija pod pritiskom, da bi omejila podražitve energije. Finska tiskovna agencija ima hude finančne težave. Marca bi lahko prenehala delovati njena informativna služba. Pristojni so začeli prestrukturiranje agencije in pogajanja z zaposlenimi, kar bi lahko privedlo do ukinitve do 95 delovnih mest. Začel se je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Pristojni vse ženske opominjajo na pomen preventive, tiste stare od 50 do 69 let pa naj se odzovejo na vabila presajalnega programa Dora. Vreme. Danes bo precej jasno, megla po nekaterih kotlinah in dolinah se bo hitro razkrojila. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo precej jasno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na obalni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center, Slavček in Bertoki proti Ljubljani. Na obalni cesti Škofije-Koper je oviran promet na uvozu Škofije proti Italiji. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. To so bila poročila 11 in 4 minute.

0: Glasbeni utrip.
1: Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. O štirih koncertih bomo govorili v današnjem glasbenem utripu. Začenjamo z vokalno glasbo, in sicer s koncertom iz cikla VIP Slovenske filharmonije, ki je z naslovom Visoko zvenel to nedeljo. Nadaljevali pa bomo staro glasbo z večerom iz cikla Harmonia Concertans. Antigona Okruški je novo delo Brine Jež Brezavšček na besedilo Barbare Korun. Predstavo je postavilo na oder Društvo Sozven. Sladka tišina pa je koncert jesenskih serenad, ki ga je glasbena mladina Ljubljanska v petek organizirala v Vipavskem križu. Ob koncu oddaje bomo namenili še nekaj besed prihajajočim koncertom iz cikla Obiski kraljice in družinskega abonmaja Slovenske filharmonije.

V nedeljo je na prvem koncertu nove sezone za vokalno-instrumentalni program zapel ženski zbor Slovenske filharmonije. Dirigent Steven Layton je za program z naslovom Visoko izbral priljubljena zborovska dela za visoke glasove. Skladbe Reinbergerja, Foreja, Brahmsa in Holsta ter novi deli mlajših slovenskih skladateljev. Na koncertu je bila tudi Ana Marija Štukl-Kuzma.

spoštovanje tradicije in prostor za novo glasbo je bilo programsko vodilo tokratnega koncerta, ki ga je zasnoval glavni dirigent zbora Slovenske filharmonije Steven Layton. Blagozvočnost celotnega programa je nakazala že uvodna skladba Kako ljuba so tvoja prebivališča lihtenštajnskega skladatelja Jozefa Gabriela Reinbergerja. V skladbi za visoke glasove in harfo je skladatelj svetopisensko besedilo psalma upel v mehko melodiko in podprl z barvitimi harmonijami. Raziskovanje človeškega glasu, izraznosti glasbil in kontemplacija vzvišenega pa so bili navdih za mlado skladateljico Klaro Mlakar, ki je po naročilu zbora napisala novo skladbo z naslovom Je luna utrujena, tako bleda se zdi. V njej je uglasbila besedilo viktorijanske pesnice Kristine Rossetti. Hipnotični učinek, ki ga lahko ima luna, pa je spretno izrazila s petjem na skrivnosten način v tempo andante in ritmično spremljavo harfe ob nenehno menjajočim se tri- in štiri četrtinskim taktom.

Pri tretji točki sta se pevkam in harfistki Urški Križnik Zupan pridružila hornista Jože Rošer in Metod Tomac. Skupaj so izvedli 4 pesmi, v katerih je skladatelj Johannes Brahms uglasbil pesmi različnih pesnikov, a skupno motiviko nesrečne ali izgubljene ljubezni. Na sporedu so bile tudi 4 himne iz zbirke zborovske himne iz Rigvede Gustava Holsta ter Forejeva skladba Hvalnica Žana Rasina, ki jo je za ženski zbor, harfo in godalni ansambl priredil John Rutter. Koncert je zaokrožila noviteta Tilna Slakana, ki je povezala vse nastopajoče. Njegova skladba Miraž, privit je nastala na besedilo Kristine Rossetti. V njej je skladatelj občuteno s ponavljajočimi motivi, naraščajočo dinamiko in končno mirnostjo izrazil intenzivnost občuti ob smrti upanja in slovesu od življenja in ustvarjalnosti.

Ženski zbor Slovenske filharmonije je po nekoliko negotovih začetnih vstopih v nadaljevanju večera izrazil glasovno gibkost in lepoto glasovne usklajenosti. Še posebej je navdušil z interpretacijo Holstove glasbe. Tudi inštrumentalni solisti ter godalni ansambl Slovenske filharmonije so nastopili ne zgolj kot glasbeni spremljevalci, ampak kot dejavni soustvarjalci zvočnega razkošja. Še posebej je bila odlična harfistka Urška Križnik-Zupan, ki je nastopila pri vseh točkah, izvedla pa je tudi solo skladbo za harfo, Foreo Impromptu številka 6, pri katerem je pokazala tako svoje virtuozne sposobnosti, kot tudi občutek za pretanjeno podajanje bolirične in poetične glasbene snovi. Dirigent Steven Layton je izrazno, brez pretiravan v gibih, vodil nastopajoče in uspel zvočno sodobnost povezati s klasičnimi umetninami v blagozvočno in svečano vzdušje, pri čemer se je pokazalo, da je lahko izčiščena preprostost, združena s pretanjeno izraznostjo, no vse zadnje tudi najbolj učinkovita.

V torek 22. septembra je bil v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani četrti koncert letošnje sezone cikla Harmonija Concertans – stara glasba na Novem trgu. Koncertni večer, poimenovan Italijanski navdih, je bil v znamenju baročnih sonat pretežno italijanskih avtorjev, ki so jih predstavili violončelistka Nika Somborac, Domen Marinčič z violončelom in violo da gamba ter Tomaž Sevšek pri čembalu. Njihov nastop je spremljal tudi Mihael Kozjek.

Četrti koncert letošnje sezone cikla Harmonija koncerta Stara glasba na Novem trgu je zaznamoval nastop violončelistke Nike Somborac. V Berlinu živeča slovenska glasbenica je zasnovala celoten program in pri izvedbah združila moči s ključnima glasbenikoma cikla, Tomažem Sevškom in Domnom Marinčičem. Nika Somborac sicer poučuje na Univerzi za glasbo in gledališče v Rostoku in Berlinski akademiji Barenboim Said. Kot izkušena komorna glasbenica pa se redno vrača tudi v svojo domovino in nastopa po slovenskih koncertnih odrih. Letos poletje je nastopila na sklepnem koncertu festivala Radovljica in sodelovala pri zgodovinsko informiranih izvedbah klavirskih kvartetov Schumana in Brahmsa, tokrat pa se je podala v svet italijanske baročne komorne glasbe.

Uvodoma sta zazveneli dve deli Domenika Gabrielija. Kratkemu kanonu za dva violončela v D-duru je sledila sonata številka 1 v G-duru za violončelo in basso continuo. Spored je nadaljevala sonata Francesca Geminianija, kot osrednje delo sporeda pa je nato zazvenel trio v F-duru za obligatni čembalo, violo da gamba in bas Johana Gottlieba Grauna. Za njim so glasbeniki izvedli še razmeroma kratki sonati Žana Battista Barriera in Giovannia Benedetta Platija. Nika Somborac, Domen Marinčič in Tomaž Sevšek so smiselno oblikovan enodelni spored s težiščem v Graunovi trio sonati podali na visoki izvajalski ravni. Izvedbe so bile umetniško prepričljive, njihovo skupno igro pa je zaznamoval predvsem izostren občutek za medsebojno komuniciranje v komorni glasbi, kjer sta se spremljevalni glasbili vselej subtilno omikali ključnemu nosilcu tematskega gradiva. Tehnično zahtevni deli, še zlasti nekaj vrtoglavih pasaž v čembalskem partu in dvojem pri violončelu v Graunovi glasbi, so bili izvedeni natančno. Dinamične in agogične spremembe so bile občutne, mestoma celo preveč vznesene, a zato vselej naravne, intonacija pa kljub igranju na črevaste strune večinoma stabilna. Čeprav je spored vseboval različne tipe sonatnih del, od zgodnje baročnih do pozna baročnih, je kot celota vendarle učinkoval nekoliko monotono. Kot dobrodošel kontrast sonatam so glasbeniki tako ob koncu za dodatek izvedli še živahnejšo, značajsko razgibano šakono Jakoba Kleina, ki je poskrbela za primerno zaokroženost koncertnega večera pretežno italijanske komorne baročne glasbe, v katerem je glavna vloga tokrat pripadla violončelu.

0: od stare k sodobni glasbi. V četrtek 24. septembra se je v Mini teatru v organizaciji Društva Sozven odvila praizvedba glasbene predstave Antigona Okruški z glasbo Brine Ježbrezavšček na besedilo Barbare Korun. 18 fragmentov z minimalističnimi glasbenimi ter odrskimi sredstvi, izmenjavo z govorom ter občutljivo zvočno podobo podaja notranja življenja likov antične tragedije. Primož Trdan v oceni ugotavlja, da je prav omejitev sredstev in razdrobljenost močno sredstvo ustvarjalcev.
1: Glasba Brine Ježbrezavšček se najlažje, najbolj prepričljivo in naravno razvije v manjših komornih zasedbah, zlasti v takšnih odprtih za sodelovanje, soustvarjanje, ne le golo eksekucijo, pripravljenih na poslušanje in občutljivo odzivanje. Zato je to glasba, ki sicer prinese in prenese z gostitve, a potrebuje čas in tihoto, da razvije smiselno notranjo misel in moč. Zato se zdi, da je sodelovanje s pesnico Barbaro Korun in njenim besedilom Antigona Okruški izraslo iz naravnega razumevanja umetnic. Pesničinih 18 fragmentov se le ohlapno nanaša na Sofoklejevo tragedijo, njeno znano zgodbo, to pa uporabi kot nosilno rdečo nit za razmišljanje o psiholoških stanjih posameznice in kolektivne zavesti, za natančno razgrinjanje misli in občutkov nekako na tematski osi Eros Thanatos. Predstava Antigona Okruški v režiji Zale Sajko to izriše z zamejenimi sredstvi, z govorom, pevskim glasom, klavirjem, tolkali, pričemer se vloge postopoma tudi spreminjajo in zlivajo. Ko že takoj klavir postane tolkalo, instrumentalistki vstopata tudi z glasovoma, to pa povežeta previdno elektroakustično širjenje zvočnosti in bazično zamišljena videoprojekcija Janje Korun. Vse omenjeno nekako že pomeni tudi, da so pianistka Neža Tovšak, tolkavka Lola Mlačnik in sopranistka Rebeka Pregl delo pa ustvarile z nekim nujnim dodatnim angažmajem. Kot recitatorka ponovno več kot le dostavljavka besedila pa je nastopila pesnica Barbara Korun, ob čemer smo se lahko spomnili tudi na umetnične bogate izkušnje z glasbenimi sodelovanji in improvizacijo.
2: Vojna je kot rak, požre.

0: potem se vrne najbolj preprosto. Bilke, žuželke, čisto nazadnje ljudje.
1: Če se osredotočimo bolj na glasbo, je pomembno izpostaviti premišljeno samo omejevanje Brine Ježbrezavšček na ozko izbrano gradivo. Klavirski klastri, občutljivo trzanje po strunah, osnovni intervali, sekunde, kvinte, kvarte, pavk, zadržana raba tolkal, ki so redko nastopala v bolj spektakelskem smislu, zamaknjene vokalize, nenehno prekrivanje z govorom mnahli dodani po odmevi zakasnitve in drugi elementi žive elektronike Paula Klifta v sicer suhi manjši gledališki dvorani. Ekonomično ravnanje s takšnimi sredstvi je bolje pokazalo na strukturo misli v besedilu in v resnici glasbi dalo večjo moč, kot pa če bi jo želela skladateljica usiliti s pretirano bravuro in preobširno zalogo idej. Po svoje je ta glasbena rešitev podčrtala tudi nekatere družbeno zamišljene momente pesniškega besedila, naprimer bežno kritiko sodobnega materializma. Predvsem pa je dramaturški višek 17. fragmenta zato lahko toliko bolj izstopil.

Povsem napolnjen prostor mini teatra je tako spremljal delo, ki kljub znani temi ni ponudilo lahkega spremljanja, ki je kljub minimalističnim potezam delovalo polno in ki bi si, in to ponovno opozorimo na očitno zanimanje občinstva, zaslužilo tudi nadaljnje odrsko življenje.

Zdaj pa še na Primorsko. V petek je v grajski kleti v Vipavskem križu izvenel koncert iz cikla jesenske serenade z naslovom Le Douce Silence. Sladka tišina. Koncert sta pripravila mlada glasbenika, tenorist Žiga Čopi in kitarist, tokrat ste Orbo, Samo Novak. Z besedo ga je obogatila igralka Tina Uršič. Prisluhnila pa mu je tudi Simona Moličnik.

0: Koncertni cikel Jesenske serenade so letošnje leto jubilejne. Že 50 let jih organizira Glasbena mladina Slovenije z namenom, da odpira prostor mladim glasbenikom, ki si utrjujejo glasbeno pot. Grajska klet Vipavskega križa je v petek gostila dva res mlada glasbenika, tenorista Žiga Čopija in klasičnega kitarista Sama Novaka. Žiga Čopi si kot izjemno emocionalna oseba odlično odpira pot v svetu izvajalskih praks baroka, tudi klasicizma. Med njegovimi nedavnimi nastopi je vloga Oronteja v Händlovi operi Alčina na festivalu Ravena. Debitiral je tudi na festivalu stare glasbe v Innsbrucku. Seznam njegovih, lahko rečemo prestižnih nastopov, je kljub mladosti zelo obsežen. Samo Novak zaključuje magisterski študij svetovno priznanim kitaristom Ricardom Gajenom na Visoki šoli za glasbo Franca Lista v Weimarju in se po uspešno opravljenih sprejemnih izpitih pripravlja na opravljanje tako imenovanega certifikata ekscelence na omenjeni ustanovi. Za seboj ima številne odlične koncerte s profesionalnimi in ljubiteljskimi orkestri, tako rekoč po vsej Evropi. Za cikel Jesenske serenade sta pripravila izvedbo pesmi renesančnih in baročnih mojstrov. Samo je za to priložnost v roke vzel obdobje primernejšo glasbilo Teorbo.
1: Žigo je dobil to priložnost nastopiti letos na Jesenskih serenadah. In je mene kontaktiral, da bi ga spremljal, je imel pa to idejo za starejše pesmi, torej baročne, par poznih renesančnih in je zato enostavno tako prišlo, da je nekako bolj smiselno bilo, da sem uporabil te orbone.
2: Jaz sem predlagal ene par baročnih arij, ki so mogoče že tako malo bolj poznane nekim lajkom, v smislu, ne vem, Ombra mai fu, pol pa kakšno skladbo, ki sem jo tako slučajno skozi leta pač najdu. Najprej je bilo mišljeno italijanski barok, pa angleški, je pa pol Samo predlagal, on je pač tako malo zmešal štrene, ker je predlagal pač eno skladbo zelo fajn, ki je v bistvu tudi pol podala naslov koncertu Le Doux Silence, Sladka tišina. In sva pol zaradi tega seveda rekla, ne more biti samo ena francoska, je treba dodati še malo zraven stvari. Pa sva pol šla pač še malo raziskovanje teh francoskih, pa tudi kakšnih malo bolj še neodkritih teh drugih dveh jezikov, se pravi italijanščini in angleščini. Tako da je pol nekako tako nastal, pa se pač zgradil ta program.

0: 12 preprostih, kratkih, a izjemno emocionalnih pesmi 16. in 17. stoletja sta izbrala glasbenika. Ljubezen je bila v vsebinskem jedru, njuna izvedba je bila dobro poenotena, komplementarna. Žiga se je vsakič znova povsem potopil v vsebino pesemskega izraza in z virtuoznostjo ter karakternostjo podal izraz z odličnim obvladovanjem svojega glasu, suvereno izvedbo melodijskih linij z vsemi koloraturami in okraski. Samo je za to priložno študiral posebnosti izvajanja te urbe, prefinjeno je sledil solistu in mu dodal elegantno barvno polnost.
1: Sem želel biti bolj previden spremljavo, si nisem mogoče želel to dopustiti za voljo tega, da bi ostal zvest nečemu, kar je tudi že na nek način zapisano. Pri drugih skladbah sem si pa vzel več potem tudi svobode, ne? Še največ verjetno pri raznimi ostinatnimi basi pa tako, torej z ponavljujočimi se motivi v basovski liniji, ne? Tam je še zahtevano, v bistvu še veliko bolj zanimivo narest od glasbenika, izvajalca. Ampak ja, tako no, to pač prilagajanje glasu, poslušanje čim bolj, ne.
2: Ja, v bistvu mi dva kreirava tako nek prostor, tako med nama dvema se malo zarotirava en proti drugemu, pa pol pač uživava v tem zvočnem prostoru najinemu.
0: Od Giulia Caccinija prek Johna Dowlanda, Henrya Purcella, Jeana Baptista Lilija do Georga Friedricha Händla, tudi Tomasa Giordania in Honora D'Ambria je izvenel koncert s prikazom evropske pesemske dediščine v polnosti sladke tišine.

0: Z nastopom mladih glasbenikov v Vipavskem križu smo prišli skoraj do konca današnjega glasbenega utripa. Naj omenimo še to, da se letošnje 50. jesenske serenade končajo ta teden in sicer s koncertoma Življenje je kabare, ki bo danes v Medvodah in jutri v Dravogradu in koncertom Vodne niti, ki bo v petek v Vipavskem križu. Na njem bo nastopil slovenski kvartet harf Sea Harps. Sicer pa vas danes vabimo še na nekaj koncertov. Nocoj se v Galusovi dvorani s koncertom Neo Heroi začne cikl sodobne orkestrske skladbe Slovenske filharmonije. V soboto pa bo orkester Slovenske filharmonije nastopil na prvem koncertu za letošnji družinski abonma. Tudi letos je 5 koncertov tega abonmaja ovitih v izrazito rdečo nit, pravi umetniški vodja cikla Franci Krevh.
1: Odkrivamo skrivnostni svet. Zopet se podajamo v neke neznane kraje, v neznane svetove in mladim želimo z letošnjo sezono družinskega abonmaja Slovenske filharmonije nekako razširiti obzorja in pokazati kaj novega.
0: Katere svetove pa boste odkrivali?
1: Letos odkrivamo kar nekaj zanimivih svetov. Odkrivali bomo svetove, na katere lahko splezamo, v njem zaplavamo ali pa ga občudujemo vsak sleherni dan. Za nameček pa tudi svet, ki ga poznamo samo iz pravljic, sanj ali čarovniških knjig.
0: Gostje, običajno k sodelovanju povabite tudi zunanje gostje, ki pomagajo s strokovnimi pristopi k obravnavi tem, ki jih obdelujete na koncertih. Letos?
1: Tudi letos sodelujemo z nekaterimi strokovnimi sodelavci, kajti menimo, da s tem obogatimo naš program. Na prvem koncertu bomo sodelovali z Gasilsko zvezo Slovenijo, z enoto reševalnih psov. Potem ko se bomo pogovarjali o čarovnikih, čarodejih, se bomo povezali z etnografskim muzejem in ko bomo odkrivali skrivnostni svet morja, bomo se povezali z Nacionalnim inštitutom za biologijo, morsko biološko postajo Piran.
0: Še vedno pa bodo pomembni akteri vaših koncertov tudi otroci?
1: Še vedno pa so seveda otroci naša glavna osrednja točka, zato imamo tudi pripravljene kot dosedaj moderirane koncerte, otroci bojo lahko sodelovali ali pa se kako drugače vključevali v naš program.
0: Koncerti pa še vedno ostajajo ob sobotah?
1: Tako, koncerti še zmerno obstajajo ob istih terminih. Govorimo o 2 terminih ob sobotah, ob 10. in ob 12. Zelo priporočam, da poslušate preko radija, kajti karte so že razprodane.
0: Poleg tega lahko ta teden poslušate še 3 neposredne prenose koncertov. V nedeljo se s koncertom Big Banda RTV Slovenija začne letošnji cikl Ars in Drama. Koncert z naslovom Poklon Milesu Davisu se začne ob 8. zvečer. Sobotni večer bo namenjen ljubiteljem zborovske glasbe, saj boste lahko slišali neposredni prenos koncerta ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Toneta Tomšiča, ki se bo začel v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 19. uri. Koncert so pevci naslovili Od korenin do neba, na njem pa bodo nastopili sedanji in nekdani pevci APZ s svojimi dirigenti. Ob visokem jubileju je Brigita Rovšek zboru posvetila zadnjih 9 oddaj zborovski panoptikum. Cikl bo sklenila to soboto z 10., v kateri boste lahko izvedeli tudi kaj več o koncertu. Prisluhnite oddaji in prenosu koncerta. V četrtek pa bo na Arsu zvenela orgelska glasba, saj se bo začel cikl koncertov Obiski kraljice. Na prvem bo nastopila Stina Burkart, ki takole predstavlja svoj program.
2: Ja, torej bo poseben koncert, ker se v bistvu praznuje 800. letnica smrti svetega Frančiška in hkrati tudi 100. letnica posvetite Plečnikove cerkve. Tako da v bistvu mi je zelo čast, da smem izvesti ob tem krasnem jubileju orgelski koncert in temu primerno smo skupaj veliko razmišljali, kakšen program lahko sestavim. In ja, na sporedu bojo pestre stvari, povezane s samim svetnikom, ampak seveda hkrati tudi skladbe, ki meni osebno zelo ležijo na duši oziroma komponisti, ki jih pač rada izvajam in v kateri sem se v času svojega študija zares tudi zaljubila. Na sporedu bo en stavek iz suite, ki je posvečena svetemu Frančišku Asiškemu. skladatelja iz Amerike, Purvis. Potem bo sledil koncert Hendla v F-duru, ki ima podnaslov Kukavica in Slavček. To ima seveda tudi povezavo s Frančiškom, ker je bil ljubitelj živali in veliki zagovornik živali in nekak ja, je slavna tudi ta njegova ptičja pridiga, ko se pogovarja s pticami in nekako v bistvu sem se odločila za to povezavo. Potem pa sledi tudi skladba slovenskega skladatelja Janeza Matičiča, bo Gloria, super delo, pestro in me v bistvu zelo navdihuje. Potem pa sledi Gabriel Fauré, Peleas et Mélisande, opus 80 je v bistvu orkestersko delo, ampak je Louis Robillard, organist iz Lyona, naredil eno krasno transkripcijo. In potem za konec seveda še skladba Johana Sebastiana Bacha, Tokata in fuga v D-molu.
0: Stina Burkart bo v četrtek ob 20. zaigrala v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega, spremljate pa lahko tudi neposredni prenos njenega nastopa na našem programu, tako kot tudi preostalih ravno kar omenjenih dogodkov. Bo pa poleg teh v prihodnjih dneh še nekaj koncertov. Nanje vas bomo na programu Ars povabili vsak dan v jutranji rubriki Glasbeni povdarki. Na sporedu je nekaj minut pred osmo. Današnji glasbeni trip smo pripravili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa ARS. Ana Marija Štukal-Kuzma, Simona Moličnik, Mihael Kozek in Primož Trdan. Urednica oddaje Vesna Vovk ter tonski mojster Vjekoslav Mikes. Če bi želeli oddajo slišati še enkrat, lahko poslušate ponovitev jutri ob 11. na programu ARS. Lahko pa jo poiščete tudi na portalu RTV 365. Lep dan še naprej in naj vam tudi prihodnji teden obarva glasba.

še približno 20 minut in ura bo 12. Takrat na Arsu slišite poročila. Do takrat pa poslušamo glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušali bomo njegovih 12 Kegel duetov, Kegel 487. Uživo jih je izvedel duo Meraki, flavtistka Jerca Žmitek in klarinetist Luka Gantar.

Slišali smo Kegel duete Kegel 487 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi dua Meraki. Igrala sta flavtistka Jerca Žmitek in klarinetist Luka Gantar.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Premier Janez. Poročila. Premier Janez Janša je v poslanici študent

ter socialnega in zdravstvenega varstva. Ob današnjem Mednarodnem dnevu starejših opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. V Sloveniji je bilo v začetku leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. V Portorožu se začenja menedžerski kongres, letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Podelili bodo priznanje za menedžerja leta. Dobitnik je letos glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaž Kmecelj. Generalni državni tožilec Združenih arabskih emiratov je odredil preiskavo včerajšnjega incidenta na letalu družbe Fly Dubai. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, ali in v kolikšni meri je povezan s terorizmom. Letalo je zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo. Znanstveniki so izdali najresnejše opozorilo doslej. Svetovni oceani se segrevajo s skrb vzbujajočo hitrostjo, kar prinaša posledice, na katere svet ni pripravljen. Več kot 100 mednarodnih znanstvenikov v najnovejšem poročilu Copernicus Ocean State Report opozarja, da so pod posebej hudim pritiskom evropska morja. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaprt pas za počasna vozila med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani zaradi vozila v okvari. Zastoji so na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 12 in 4 minute.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Vstopili smo v popoldanski del dneva, v katerem vam na Arsu v posluh med drugim ponudimo naslednje vsebine. Ob 13:05 bodo razgledi in razmisleki namenjeni radijskemu dokumentarcu 300 metrov upora, kronika filmskega traku Rudija Omote. Govor bo o nastanku znamenitega posnetka iz leta 1941, njegovi poti skozi desetletja in zahtevnem procesu restauracije. Pogovor z režiserjem Klemnom Markovčičem in gosti je nastal na 40. slovenskih glasbenih dnevih, vodila pa ga je Ana Marija Štukl-Kuzma. Ob 14:05 pa bomo v oddaji Po belih in črnih tipkah stopili v drugo leto listovih roman v Italijo. Klavirski cikl, ki je nastal ob skladateljevih popotovanjih z grofico Marie Dagu, odpira skladba Poroka, navdihnjena z Rafaelovo sliko Marijina poroka. Oddajo je pripravil Klemen Golnar. Ob 16:30 v oddaji Mladi virtuozi predstavljamo violinistko Patricijo Avšič, ki študira na Dunaju in je že nastopila s številnimi priznanimi glasbeniki.

Letos je v izposojo prejela tudi violino Antonija Stradivarija iz leta 1686. Vabljeni k poslušanju. Zvečer ob 20. pa bomo neposredno prenašali koncert iz Plečnikove cerkve svetega Frančiška Asiškega v Ljubljanski Šiški. V sklopu obiskov kraljice v živo bo na orglah nastopila Stina Burkart. Ob stoletnici posvetitve cerkve in 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega bo izvedla dela Hendla, Matičiča, Foreja, Baha in Prvisa. To je bilo torej nekaj poudarkov današnjega programa, celoten spored in arhiv pa sta na voljo na naši Arsovi spletni strani.

Spominčice. Oddajo začenjamo z glasbo slovenskega skladatelja Marijana Gabrielčiča. Poslušali bomo njegovo evfonijo za flavto, violončelo, harfo in godala, delo v treh stavkih: Amoroso, Giocoso in Doloroso. Solistične vloge bodo prevzeli flavtist Jože Pogačnik, harfistka Ruda Kosi in violončelist Ciril Škrjanec. Simfonike RTB Ljubljana vodi dirigent Anton Nanut.

Poslušali smo evfonijo za flavto, violončelo, harfo in godala Marjana Gabrielčiča. Kot solisti so se predstavili flavtist Jože Pogačnik, harfistka Ruda Kosi in violončelist Ciril Škerjanec. Simfonikom RTV Ljubljana je dirigiral Anton Nanut. Nadaljujemo s francoskim skladateljem Camillem Saint-Saënsom in njegovo sonato za obo in klavir opus 166. Sonata ima tri stavke: Andantino poco allegro, allegretto in molto allegro. Izvajata jo oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner.

Slišali smo sonato za obo in klavir, opus 166, Camilla Saint-Saensa. Zaigrala sta jo oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner. Za konec današnjih Arsovih spominčic ostajamo pri orkestrski glasbi. Sledi delo Marka Mihevca z naslovom Equi. Poslušali ga bomo v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije, ki ga vodi dirigent Uroš Lajovic.

0: Spominčice. Ura bo 13:02.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Vlada na današnji seji pripravlja predlog proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih že morala poslati v državni zbor. Tako fiskalni svet kot opozicija jo pozivata, naj v njih vendarle opredeli ukrepe za uskladitev javnih financ s fiskalnimi pravili. Pred sejo vlade sta premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj v parlamentu predstavila predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov, primankljaj pa skoraj do meje dovoljenih 3% BDP-ja. Na visokošolskih in višješolskih zavodih se je za približno 80 tisoč študentk in študentov začelo novo študijsko leto. Med novostmi so novi študijski programi, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe. Med drugimi biofarmacevtsko inženirstvo, inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj ter razvijanje videoiger in razširjenih resničnosti. Oblasti v Združenih arabskih emiratih bodo skušale ugotoviti morebitne teroristične povezave z včerajšnjim incidentom na letalu družbe Fly Dubai, na katerem naj bi eden od pilotov zabodel kolega in skušal strmoglaviti letalo. Pogum napadenega, ki je indijski državljan, je pohvalil indijski premier Narendra Modi, češ da je pilot s pogumom, potrpežljivostjo in zbranostjo preprečil nov 11. september. V ameriški zvezni državi Tennessee se je izjalovil poskus usmrtitve obsojene morilke Kriste Pike. Po navedbah prič so ji ubrizgali dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala, ki pa je nista ubila. Njeni odvetniki so sporočili, da so 50-letnico prepeljali v bolnišnico. Orkester Slovenske filharmonije je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani začel cikel SOS, sodobne orkesterske skladbe. Dirigiral je strokovnjak za sodobno glasbo Johannes Kalicke, solista sta bila sopranistka Marija Leben in pianist Jonas Ahonen. Koncert ocenjuje Primož Trdan.
2: Sodobne zvočnosti so se tudi na začetku nove sezone mešale z le nekoliko starejšimi. Uvodoma smo slišali lepo odkritje zadnjih let glasbo modernističnega gruzijskega skladatelja Šugljašvilija. Njegova polikronija iz 70-ih let je z gibanjem zvočnih mas sicer otrok svojega časa, hkrati pa je jasno, da je na vzhodu tedaj ustvarjal pravi mojster orkesterske pisave. Prava novost pa je bila kantata Neo Heroj, do zdaj najbolj ambiciozno delo Klemna Lebna, napisano na besedilo Janija Kovač. Ta del je niza opaske o sodobnem svetu in človeku, Leben pa je kritiko, zdi se, da še najbolj jasno uperjeno v neoliberalna pravila vrtenja planeta, vzvočil sicer z nekaj klišejskimi prijemi, kot je nenehno akcentiranje trobel in malega bobna, pa tudi z domišljenim prekrivanjem žive vokalne izvedbe in posnetih glasov. Zdaj je že kar dober znanec slovenskega občinstva, Jonas Ahonen je še enkrat pokazal, kako muzikantsko odziven pianist je, kako zvensko nežno oživi vsako delo. Solistov nastop se je lepo stopnjeval v izvedbah dveh klavirskih koncertov za levo roko, od zamaknjenih repeticij Abrahamsenove skladbe Left Alone, torej Leva sama oziroma Puščen sam, do sočnih naraščanj Ravelovega koncerta, ki jim je Ahonen dodal popolno pomiritev z dodanim Schönbergom ponovno v mojstrsko mehki, a prezentni izvedbi.
0: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25.

0: 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici je zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju, zastoj je prav tako med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Promet je prav tako oviran na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Ura bo 13:08.
1: Svet kulture.
0: V Ljubljani se danes začenja mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Tokratna edicija festivala, že 32. po vrsti, se bo odvila pod naslovom Feministična radost. Ponudila pa bo raznolik program, namenjen vsem generacijam. V Ljubljanskem Cankarjevem domu so pripravili serijo dogodkov, ki v ospredje postavlja svetovno priznanega plesalca, plesnega ustvarjalca in pedagoga Mateja Kejžarja in zadnjih 10 let njegovega avtorskega ustvarjanja. V prostorih Arhiva Republike Slovenije so odprli razstavo ob letošnji 70-letnici delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje. Njen naslov je Preteklost v rokah prihodnosti. Na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo pa smo sinoči izbrali zmagovalca in podelili nagrado Lastovka. Več pa v oddaji Svet kulture, vabljeni k poslušanju ob 16:05. Zdaj pa je čas za razglede in razmisleke. Na 40. slovenskih glasbenih dnevih, ki so v organizaciji Festivala Ljubljana potekali aprila letos, je osrednja vloga pripadla radiju v povezavi z umetniško glasbo. Več dogodkov, koncerti, muzikološki simpozi, razstave in pogovori so osvetlili razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti od začetkov radijskega oddajanja do danes. Osrednje mesto v programu sta med drugim imela Omotov drak, znameniti zvočni posnetek zadnjega koncerta Akademskega pevskega zbora pred kulturnim molkom decembra leta 1941, ki ga je v izjemnih razmerah posnel snemalec in inovator Rudi Omota ter nov radijski dokumentarec 300 metrov upora avtorja in režiserja Klemna Markovčiča, ki na ozadju kulturnega molka in upora prinaša poglobljen pogled v nastanek, ohranjanje in restauracijo tega izjemnega zvočnega zapisa. Program Ars je za festival 22. aprila pripravil radijsko poslušalnico, v kateri je bil dokumentarec premierno predstavljen javnosti, pogovor z režiserjem Klemnom Markovčičem in gosti Radom Likonom, Dušanom Severjem, Brigito Rovšek in Bojanom Kosijem pa je vodila Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Razgledi in razmisleki. Pred natanko 100 leti, leta 1926, je zborovodja in etnomuzikolog France Marold, študenti Ljubljanske univerze, ustanovil pevski zbor, ki ga je poimenoval Akademski pevski zbor. Prvi koncert zbora je bil leta 1927 v Mariboru. V letih do druge svetovne vojne umetniško rasel in postal eden najboljših slovenskih glasbenih poustvarjalcev. A njegovo uspešno delovanje je prekinila druga svetovna vojna. Zadnji koncert zbora je bil pod italijansko okupacijo 12. decembra leta 1941 v Unionski dvorani v Ljubljani. In potem je slovenska kultura za nekaj let utihnila. Zahvaljujoč iznajdljivosti in spretnosti snemalca Rudija Omote ter zavednosti Milana Kama, tedanjega direktorja kina Union, se je petje tega zgodovinskega dogodka tudi zvočno ohranilo na filmskem traku. Ta trak pa ni le zapis tega glasbenega trenutka, temveč prerokba slovenskega naroda, simbol kljubovanja in upora okupatorju za vse čase, za včeraj, danes in jutri. Snemalec Rudi Omote je poznaje trak podaril sodelavki in prijateljici Emiliji Soklič. Inženirka in inovatorka je bila pionirka zvokovnih zapisov slovenskega filma. Več let je bila tehnična vodja Triglav filma. Skupaj z Rudijem Omoto sta razvila magnetni zapis zvoka in pozneje razvijala opremo za snemanje, obdelavo in reprodukcijo zvoka. Trak zadnjega koncerta Akademskega pivskega zbora pred kulturnim molkom leta 1941 je vsa leta varovala kot svetinjo. Na priporočilo Andreja Pitaka pa se je pri svojih 104 letih, to je bilo leta 2023, odločila, da ga podari programu ARS, Radija Slovenija. Tako je dragoceno zvočno pričevanje naše zgodovine dobilo ustrezno varovano mesto za dolgoročno hrambo v enem od radijskih arhivskih depojev. Na podlagi te skoraj neverjetne zgodbe je nastalo novo umetniško delo, dokumentarec z naslovom 300 metrov upora. Njegov avtor je režiser Klemen Markovčič, ki je danes gost naše radijske poslušalnice. Dobar dan.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Malce sem orisala na začetku, da smo si malce predstavljali, v kakšnem kontekstu je bil v bistvu najden tudi ta trak in tudi tebe je ta zgodba zelo intrigirala, tako zelo, da si se odločil, da posnamaš dokumentarec.
2: Ja, ko smo prejeli v dar ta pravzaprav artefakt, je bila velika želja tretjega programa Radija Slovenija, programa ARS, da bi se oblikovala tudi neka dokumentarna zgodba. Jaz sem potem, ker je drugače, kot delaš radijsko igro, ki jo prevajaš recimo neko predlogo v drug zvočni ali pa slušni jezik, je pri dokumentarcu tako, da nekako moraš tudi se povezati samo materijo, ki jo potem raziskuješ, ne moreš biti zgolj prevajalec, si tudi avtor ali pa koavtor, nisi samo režiser. Sem pač iskal nek ključ in je to nekaj časa trajal, ker dokler ne najdem ključa, nekako ne morem iti v to zgodbo. No in takrat, ko se je to nekako sestavilo, je prišlo potem do tega, da se je začelo pravzaprav ustvarjanje v enem precej žalostnem trenutku. Najprej se je posloval Borko Radešček in potem še gospa Emilija Soklič, ki sta bila predvidena kot dva ključna informatorja v tem dokumentarcu. Ampak ne glede na to, smo potem šli v to dokumentarno zgodbo tudi kot neke vrste omaž tema dvema človekoma. In ona dva sta bila tako ves čas z nami, ko smo to delali, tako da in sta tudi zdaj. Potem sem pa želel seveda, da to ne bi bila pravzaprav samo delica med dvema zgodovinskima točkama, ampak da bi bila to premica in da bi seveda v tem zelo zavratnem obdobju, v katerem smo, ki ima veliko usporednic, lahko vlečemo s tistim obdobjem, se mi je zdelo pomembno, da razumemo trak in to, kar smo pridobili, tudi v nekem širšem družbenem kontekstu. In zato sem tudi ta razmislek pravzaprav nekoliko bolj razširil, ne zgolj samo o traku.
1: Klemen, zanimiv je bil ta tvoj izbor gostov. Se mi zdi, da je dr. Blaž Vurnik zelo lepo orisal ta zgodovinski kontekst. Morda povejva še to, nekaj mogoče pa ni tako zelo poudarjeno, da recimo Italijani takrat niso prepovedovali Slovencem kulturnega življenja, če ni bilo seveda v nasprotju z fašizmom in proti Italiji. Celo so poskrbeli za njih, predvajali so italijanske filme, mislim, da so neke skupine lutkarjev hodile naokrog, skratka, želeli so Slovencem predstaviti italijansko kulturo, tudi Radio Slovenija, mislim, da jim je služil kot propaganda za italijanski jezik, italijansko kulturo in seveda vse v zvezi z Italijo.
2: Ja, seveda, ne, ampak sej to, kar si zdaj rekla, ne, je pravzaprav, oni so prišli, da nam bodo pokazali nam ubogim, ne, kaj je to velika kultura, ne. Tako da, seveda, oni na začetku niso tega prepovedovali, ampak gre za to, da so se takrat ljudje čutili to, da se temu uprejo in da obmolknejo, ko enkrat obmolkneš, ko ne govoriš več o svojem jeziku, vse tisti, ki smo preživeli del svojega življenja v tujini, vemo, kako močen si in elokventen samo in izključno v svojem jeziku, nikoli ne moreš biti tako močen v tujem jeziku, pa če si še tako dober govorec in vedno sanjaš v maternem jeziku. Tako da, jaz mislim, da to, da so se takrat ljudje uprli in da so pač rekli, kljub temu to, vse to, kar si rekla, seveda, to so faze, tudi dovoljevali so, bili so tako široko grudni, da so nam celo dovolili, da smo imeli lastno kulturo in se udejstvovali, ne, ma seveda več faz, ne, in ta ki jo je napovedal ta koncert, je bila pa potem sklepna, ne? Da so potem verjetno ljudje, si mislim, rekli, zdaj pa verjetno dovolj.
1: Ta posnetek potrebujemo danes bolj, kot so ga v bistvu potrebovali včasih.
2: Ja, tako pravi dr. Vurnik. Jaz se z njim absolutno strinjam. Tudi sam govorim o tej meta-energiji, ki se mi zdi izjemno pomembna. Se pravi, tudi ko sem razmišljal, kaj bi bil zvočni ali pa slušni most med včeraj in danes, so potem s tonskim mojstrom Urbanom Grudnom šla eno zelo mrzlo popoldne januarja na Nazorjevo ulico, ker se mi je zdel, da je morda ta ulica, ki teče, ki hiti neko svoje življenje, pravzaprav lahko en tak most med včeraj in danes, še posebej, če razumemo, da čas poteka vertikalno in horizontalno, pomeni, da je ves čas tu, samo da morda nas ni več tam ali pa v ta čas šele vstopamo. Zato se mi je zdel, da ta čas in otekanje te ure na frančiškanski cerkvi pravzaprav tista, da veš, da čas teče, da pa seveda na tej premici, tako kot pač povemo, se zgodijo takšne in drugačne stvari v naših življenjih. Ne? Eni imamo srečo, da živimo blazno dolgo časa že v miru, toliko kot je zdaj miru ga na evropskem kontinentu nikoli ni bilo. In jaz si res ne bi želel, da bi se zgodilo kaj takega, kot se je zgodilo tem ljudem.
1: Zanimivo, tudi doktorica Vesna Vogodina poudarja, ne, kako je preteklost pomembna in to tudi v besedilu, ki si ga dodal in ga tudi sam potem povedal, ne, zelo opozarjaš na to.
2: Ja, meni se zdaj sploh fino, kako je ona pravzaprav odprla neke poglede, o katerih mi morda razmišljamo ali pa beremo ali pa tako, pol pa, ki jih nekako tako izpostaviš v eni taki zgodbi, pa zadobijo eno drugo dimenzijo, res je, vedno poudarjamo, kar je seveda pomemben pojem čuječnosti, pomembno je to, da govorimo o tukaj in zdaj, ne o tam in tedaj, seveda se tega absolutno, mislim, je to neka krilatica sodobna, ki seveda tudi sledimo zaradi nas samih, zaradi tega, da smo v tukaj, ker je to edino, to pa je res, da je to edino pravi čas, je ta trenutek, v katerem smo zdaj. Da je pa res, da bi mi lahko nekako razumeli neke silnice ali pa dogodke, ki se dogajajo, pa moramo poznati zgodovino. Ne? Je pa res to, kar smo se tudi v pogovorih, ko smo snemali to, pa se pogovarjali, ljudje smo izrazito iskustvena bitja. In če nimamo lastne izkušnje, lahko samo razumemo ali pa poskušamo razumeti, zares pa ne razumemo. Ne? Zato je toliko bolj pomembno, tako kot pravi dr. Vurnik v dokumentarcu, da zdaj stopajo na vodilne funkcije ljudje, ki nimajo niti torej družinske pripovedi tega ali pa družinske izkušnje druge svetovne vojne, da vemo, da to ohranimo ta spomin in da se zavedamo, da smo tam nekoč bili in da ni nobene potrebe, da bi tam še kdaj bili.
1: Zanimiva je tudi ta primerjava, torej 300 metrov hoje, kako si prišel do tega podatka?
2: Joj, to so ta moja neskončna razmišljanja, ker jaz pa to tuhtam, tu ta naslov, to je meni toliko, me je to žrl, kako bi to, kaj bi dal zdaj, kaj bi bil to najbolj tak, no pa najprej bil ta naslov.
1: Naslov 300 metrov
2: pora. 300 metrov pora, to sem jaz zdaj, to je najprej bila ena faza iskanja, to je bilo to. Pa sem pa rekel, pa kako bi mi zdaj to zaključil, pa sem pa že napisal ta tekst, pa sem še rekel, pa Urbano, pa bom še nekaj napisal, pa sem rekel, ne pa na bom, bom še pol ta del uporabo, pa sem pa rekel, ampak nekaj pa vse morava dati na koncu, da zaključiva, pa sem pa rekel, ampak zdaj, če imamo ta prostor, pa če imamo ulico, pa če imamo potek časa, pa sem rekel, koliko pa je od RTV do Miklošičeve, ne? In sem šel na Google Maps in je točno 300 metrov. In katero kol varianto sem vnesel noter, je 300 metrov. Tako da potem sem rekel, no, in to je to. To je tak, samo tako. Ker se mi je zdel zanimivo, ne, da je pač, da je on šel z Miklošičeve na Kulodvorsko in da je zdaj na Kulodvorski, ima zdaj svoj trajni domicil in sem zavesel, da ima pač tam in da bodo kolegi lepo poskrbeli za ta trak. Ker se mi zdi, tako kot je rekla urednica, da je bilo tiste bilo zelo ganljivo, to, ta predaja tega trku je bila res zelo ganljiva v tem podstrešnem stanovanju Emilija Soklič v Rožni dolini, v eni stari staromeščanski vili. Tisto popoldne je bilo res zelo ganljivo. Ne? In jaz vem, da je to, če imaš recimo kakšen predmet, ki ti je tako ljub in drag in vredno je gospa takrat nekako občutila, da je zdaj pravi trenutek, je seveda se težko posloviti in verjetno je tudi zelo dobro premiselna, komu ga je zaupala in mislim, da nas smo lahko na nek način ponosni, da ga je zaupala prav nacionalni RTV Slovenija.
1: Morda vprašanje, radio kot medij, radijski dokumentarec, ima to moč, da lahko v ljudeh zbudi to empatijo, ta spomin, da spomin na vojno ne bo zbledel?
2: Ja, jaz mislim, zdaj jaz sem 20 let na radiju, jaz res verjamem v zvok, verjamem v radio, verjamem v moč zvoka, v moč poslušanja, slušnosti, predvsem zaradi tega, ker je to v tem svetu, v katerem smo v enem najbolj izrazito vizualnih obdobji človeštva, zelo konkretnega sveta, v katerem živimo, pravzaprav še medij, ki poleg literature ali pa branja spodbuja asociativni način razmišljanja, abstrakt način mišljenja. To je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno. Hrati je pa s tem, ko nas pravzaprav sili v to osredotočeno poslušanje, v to, da smo samo v zgodbi, v pripovedi, v tem, da poslušamo, nas pravzaprav usmeri v nas same. In mislim, da tukaj je, tako kot pravim, zvok ali pa poslušanje mnogo sugestivnejše, ali jaz tako verjamem, kot je recimo neka konkretna podoba.
1: Hkrati pa radio tudi nekako povezuje, združuje, ne? Tukaj nas je več skupaj, smo neka skupnost, neka ta skupna zavest. Ne?
2: Ja,
1: tudi.
2: Zanimivo je, recimo, mi nimamo, malo pa imamo šibka merjanja poslušanosti v etru, imamo pa izjemno dobra merjanja poslušanosti na spletu. Ker kaže, da so se generacije pravzaprav seveda zdaj spremenile, aktivne generacije, tiste, ki so zdaj zaposlene, ki pač imajo recimo to neko aktivno ali pa vrh aktivnega življenja, poiščejo vsebine na spletu. Se pravi, da kaže na to, da imamo izjemno dobro poslušanost na spletu, da kaže, da si ljudje poiščejo vsebino, da ljudje želijo take vsebine poslušati, da jih izberejo takrat, ko imajo čas, voljo, ko se želijo posvetiti, ko res izberejo neko vsebino, da jo bodo poslušali. Zdi se mi pa zelo pomembno, da v tem obdobju, ko vemo, da radio kot nek množični medij 20. stoletja morda te množičnosti nima več ali pa nima več te potence, ki jo je mogoče imel v prejšnjem stoletju, da je pa vendarle neskončno pomembno, da ga ohranimo v etru, se pravi, ker je to, smo videli zdaj recimo, ne, ko je bil ta mrk ne, na Iberskem polotoku, ne, to so najprej ljudje začeli poslušati radio. Ne. To pomeni ne zgolj v zaostrenih obdobjih, ampak se mi zdi pomembno, en primer recimo lahko dam, je termin radijske igre za otroke ob 8.05 na prvem programu, ki je resnično že desetletja isti. In so ljudje odraščali ob tem terminu. Je z leti postal medgeneracijski. Pomeni, da ga verjetno otroci pred tranzistori najbrž ne več ne poslušajo, ga pa poslušajo njihovi starši, stari starši, ali pa imamo tako imenovane skupna poslušanja. Ne? In to se mi zdi, tako kot si rekla, je neke vrste tudi socialno vezivo in mislim, da so to ta skupna poslušanja taka, ki je danes zelo dragocena in bi jih mogoče Radio Slovenija moral bolj intenzivno razvijati, tudi v lastnih prostorih, ker bi morda ljudje prišli k nam tako, kot pridejo v gledališče ali pa v galerijo.
1: Klemen Markočič, najlepša hvala za ta
2: lepa
1: pogovor
2: hvala
1: in za to lepo delo, ki si ga ustvaril.
2: Hvala.
1: Pot podarjenega omotovega traku iz leta 1941 je s kar največjim posluhom za krhkost, a neprecenljivost posnetka vodila Ingrid Kovač-Brus, odgovorna urednica programa ARS, skupaj z vodjem mediateke Bojanom Kosjem in Gregorjem Piršom, urednikom uredništva za resno glasbo programa ARS. Tudi ob pomoči številnih srečanj in pogovorov s filmskimi in z režiserskimi strokovnjaki in prijatelji Rudija Omote in Emilije Soklič. To so bili Borko Radešček, Dušan Sever, Rado Likon in Amir Muratovič. Ter z glasbenim producentom Matjažem Prahom, zvokovnim mojstrom Mirom Prljačo in vodjo glasbenih producentov dr. Žigo Staničem. Nekateri od naštetih so danes tudi z nami in zdaj jih kar vabim, da se mi pridružijo tukaj le gor na odru. Glasbena urednica Brigita Rovšek, gospod Bojan Kosi, gospod Rado Likon in pa gospod Dušan Sever. Nekaj stvari bomo zdaj izvedeli še iz prve roke, namreč tukaj imamo tudi žive priče Rudija Omote. Gospod Dušan Sever, morda nam pa kar vam najprej dam besedo, da nam malce poveste. Vi ste gospoda Omota seveda zelo dobro poznali, bili ste njegov sodelavec. Kakšne spomine imate nanj?
3: Ja, moram reči, da Rudi Omota je bil izjemen človek. Ljubitelj oziroma tehnike in s prihodom gibljivih slik in radija je to postalo njegova ljubezen za celo življenje. Že kot majhen fantak, ko je stanoval z družino v liceju, kjer je bil njegov oče, hišnik in kurjač, je na vsak način hotel sodelovati pri pouku fizike in tisti profesor, ki je takrat to predaval, ko je upošteval in sta krasno sodelovala. No, to se je potem nadaljevalo. Prva stvar, ki je bila tako zanimiva, je bila med poukom, ko je moral hišnik ob vsaki uri zvoniti na hodniku, da so učenci imeli odmor. To se je Rudiju zdel mal dolg čas, pa nepotrebno, in je skonstruiral električni zvonc. No, potem se je to nadaljevalo s prihodom radija v ta naš svet. Je leta 28 skonstruiral radijski sprejemnik in na letnih sejmih v Ljubljani je leta 28 s tem svojim sprejemnikom sprejel oddajo Radia London na veliko začudenje vseh obiskovalcev takratnega časa. To se nadaljevalo, njegova žilca je bila neizmerna in posrkal je vse, kar je dišalo po tehniki. Potem se je zaposlil oziroma najprej je bilo še tako, da je s somišljeniki ustanovil filmsko zadrugo Triglav film. Čeprav so imeli zelo velike cilje, ne, so zbrali nek denar in v to skupinico je prišel en gospod, ki so ga sprejeli medse, potem je pa nekako jim razložil, da on ima nek posel in trenutno nima denarja, ne, če bi mu on posodil, pa bi potem to on vrnil z obrestmi in tako naprej, da bi to bilo še bolj špol, ta njihova zadruga delovala. Ne. Oni so se malo spogledali, pa so pa rekli, ja, se to bi bilo pa dobro, ne. In so mu ta denar dal, ampak žal tega gospoda ni bilo več denarja, pa tudi ne. Tako, da so potem morali pri takratni eni banki najeti kredit, da so pol odplačevali ta denar, mislim, to se je tako končalo žalosten. Ampak to njega ni potrlo. Začel je potem službo v takratnih podjetjih, ki so bila registrirana oziroma so delovali pri prodaji radijskih sprejemnikov in pa montaži kino projektorjev in naprav za projekcije filma. Tam se je še naprej spopolnjeval svojo tehnično znanje, medtem je pa že tudi sam skonstruiral prvo zvočno kamero, to se pravi napravo za zapis zvoka na filmski trak, to se pravi napravo, ki je zvok registrirala z fotografskim postopkom. To je zanimivo v tej luči, ker on kakšnih takrat ni bilo, smo rekel, ni bilo radija, ni bilo telefonov, ni bilo televizije. In ni imel pogleda, kaj se dogaja, naprimer, čez lužo v Ameriki. Ampak je približno v istem času kot Edison in ostali v Ameriki, tudi on na podoben način skonstruiral to napravo. To je pa v bistvu takole, če rečemo fizikalno, da je zvok gibanje razredčin in zgoščin zraka in če ta zvok z mikrofonom ujamemo, ga spremenimo v električni signal, s tem signalom potem krmilimo žarnico. Ta žarnica pa ima pred seboj režo, osko režo in lečo in ta snop, svetlobni snop, projecira pravokotno nagibanje filmskega traku. In s tem dobimo ta zvočni zapis, imenovani kot intenzitetni zvočni zapis. To bi najlažje predstavil tako, zgleda ta zapis kot danes črtne kode na trgovskih izdelkih.
1: Hkrati je pa gospod Omota najdel zelo dobro sogovornico v gospe Emiliji Soklič, njo ste pa vi, gospod Likon, zelo dobro poznali, kaj ne? Vi ste filmski snemalec in tudi direktor fotografije, sta kdaj tudi konkretno sodelovala?
4: No, jaz z gospodom Rudijem Omotom nisem sodeloval, sva se poznala tako, sva se srečevala, sva se pozdravila, gospod je vedno hodil malo takole po strani, imel aktovko vedno in klobuk in sem ga vedno občudoval, ampak Dušan se pa z njim ukvarjal več, ker se z njim sodeloval, ne. Tako da, kar je od gospoda Omote, ne, tako da.
1: Kaj pa gospod Emilij Soklič?
4: Ja, o Emilij Soklič bi pa lahko povedal, kaj več. Mi dva sva se večkrat srečevala, bila sva v bistvu prijatelja. In tako da sem večkrat prihajal k nje, seveda za vse rojstne dneve in tudi še kaj drugač. Vedno sem jim prinesel eno rožo, to vedno sem jim prinesel sončnico. In tako tega je bila zelo vesela in potem sem vedno tudi nekako mislil, da bova tudi po uri se bova to pogovorila vse, ampak oba so bila preveč govorna in so te ure kar nastajale in sva več ur se vedno pogovarjala. In ko sva končvala, vedno rekla, da je pridi še, čim prej pridi še, ne. To mi tudi nazadnje rekla, ko je imela rojstni dan, par dni predno se poslovila. Pri Emiliji Soklič, meni je bilo pri nje všeč tudi to, ker je vedno mi rekla, ti si še mlad. Ker je imel že 107 let, ne. Ampak tako, no, to je ena od teh stvari, ampak se dalo z njo pogovarjati vse, karkoli sem želel, tehnične stvari, vse, no vsem je bila seznanjena, vse znala pogovor, vedno je lepo pogovor tekom, zato nismo mogli nikoli prekinti tega pogovora, tako. To je ena od teh stvari, no. Drugače sem pa za to, da smo zdaj ta dogodek naredili, da smo lahko da je ta film lahko prišel do arhiva, medijateke oziroma radija, televizije. Sem tudi vesel, da sem vsaj en kamenček v te zgodbi tudi, ki sem pomagal, da se je do tega prišlo. In ko sem poslušal ta koncert, je seveda je zelo me je tako pretreseno, sem jo kar se vznaučil o tem, ker nisem vedel, da je to toliko dobrih stvari v tem zabeleženo na tem traku. In vidim, da je laboratorij ta za skeniranje, za restauriranje v Bologni je zelo dobro to presnel in potem seveda so mojstri, zvočni mojstri na radio to neverjetno dobro počistili, uredili in uredili to, da so tudi samo kot restaurirano, pravilno restaurirano film, da se samo odstranilo samo poke, in so naredili tudi remastering, ker se ga je tudi že Rudi Omota je želel ta remastering delno narediti, ne. Tako da ni neki popolnoma mimo ta remastering, ampak moramo reči, da je to remastering, ne.
1: Omenili ste koncert, pesmi, ki so premagale čas in zdaj morda dam istočnico tudi naši glasbeni urednici tretjega programa, na programu Ars, gospe Brigiti Rošek, ki je zasnovala scenarij za ta koncert. Zelo si bila vpeta v samo pripravo. Posnetek, ki je ohranjen na tem traku, zelo dobro poznaš. Morda nam malce še poveš, vsi smo slišali torej tudi oziroma poznamo to Jenkovo Lipo, ki je postala tudi himna APZ-jevcev. Namreč, mislim, da jo vedno zapojejo tudi ta današnji APZ Tone Tomšič, jo vedno zapoje na koncu koncerta. Ali pa potem morda po koncertu med združenjem.
5: Tako je, to je postala himna Akademskega pevskega zbora, zdaj Tone Tomšič, naslednika predvojnega Akademskega zbora. Zapojejo jo na koncu prav vsakega koncerta in ne samo to. Vsako leto 12. decembra pridejo pred Grand Hotel Union in zapojejo Lipa zelenela je. Obstaja pa seveda v Sloveniji tudi zbor nekdanjih pevcev Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, ki se imenuje Lipa zelenela je.
1: In tam je tudi postavljeno, mislim, da spominsko obeležje zdaj na Nazorjevi ulici. Morda poveva še, kakšen je bil ta program poleg te Lipe, ne? Je bil tudi vse ostale pesmi, ki jih je takrat izbral France Marold, so bile izbrane tako, da so budila ta domoljubna čustva v poslušalcih.
5: Tako je in morda takole besedilo na prvi pogled sploh ni kazalo na kakršenkoli upor, na kakršnokoli upiranje, ampak ko to slovensko besedilo, na primer srce je žalostno, močno je ranjeno. Močno je ranjeno, moglo bo umreti. Ko tu povežete z glasbo, se združi v neznansko moč, v neznansko silo, ki res podira meje. In če združite besedilo Lipa zelenela je in potem glasbo Davorina Jenka in na to date še interpretacijo Franceta Marolta in predvojnega akademskega zbora, je to res sila, ki podira zidove, ne samo ljudi. In moram reči, da dobro, da se ni italijanski cenzuri posvetilo, da lahko tudi interpretacija postane upor.
1: V našem radijskem arhivu hranimo tudi dokument iz tistega časa oziroma posnetek, mislim, da nekega nekdanjega pevca, ali bil to gospod Cerar, se mi zdi, ki je rekel, kdo ni slišal teh pianissimov od Franceta Marolta, ne ve, o čem govorim. Namreč o tem interpretativnem okviru te Lipe zelenela je, kot si je povedala, ne, ta druga kitica, zdaj boš pa ovenela, je bilo zapeto zelo počasi in tudi zelo tiho pianissimo. Nekaj izrednega tudi za takratni čas, kar je v bistvu na nek način tudi ta posnetek nekoliko tudi ohranil.
5: Posnetek je ohranil vse, predvsem pa energijo, ki prehaja v res tej zvočnem izletu in zvočni dimenziji od leta 41 do danes, popolnoma brez sprememb. Moram pa reči, če se spomnim na koncu komentarja doktorice Vesne Vuk Godina, da učimo otroke, da živijo v sedanjosti in prihodnosti, bi morda rekla, da glasba in glasbeniki pa ohranjamo tudi preteklost. Namreč ohranjamo tudi preteklost prav s to interpretacijo Lipa zelenela je. Namreč interpretacija Franceta Marolta je postala kodeks. Mi danes Lipa zelenela je pojemo enako, z enako interpretacijo, kot so jo peli leta 41. Je pa nekaj seveda na to dodal čas, pojemo jo v veliko hitrejšem tempu.
1: Takole, ja, mislim, da imamo tukaj le en citat. Motnje med izvanjem pesmi niso nastale po krivdi nekvalitetnega traku, na katerega so koncert snemali, temveč je to bil jok ljudi v dvorani. Občinstvo je ob koncu pesmi za hip onemelo, na to pa se je razleglo gromovito ploskanje. Bilo je enkratno, silovito doživetje in oni redki službojoči italijanski policijski uslužbenci so mahoma začutili, da se okrog njih dogaja nekaj nepredvidenega, nekaj, kar po njihovi sodbi nikakor ni sodilo strogo v kulturni okvir.
5: Ja, zame je poslušanje tega posnetka prav s to osredno pesmijo Lipa zelenela je vedno poseben trenutek. Žal moram priznati, da se ob tem vedno jokam in da me vedno dotolče.
1: Morda zdaj, gospod Bojan Kosin, nam pa vi malce poveste, zanimiva je bila ta vaša pot v Bolonjo namreč. Če malce predstavimo, kaj je potem se zgodilo, ko je Radio Slovenija torej prejel ta trak v hrambo, seveda ga niste ga zaprli samo v nek arhivski depo, ampak je bilo treba poskrbeti zanj tudi na drugačen način.
6: Ja, v bistvu so bile vse naše nadaljne aktivnosti skupaj s programom Mars dejansko naravnane k temu, da želimo ponovno slišati, kaj je na original traku. To se pravi, ne samo, da smo zbrali pač vse dosedanje prepise, ki so obstajali, ki jih je tako ali tako naredil povojni Rudi Umota, neki pač kmalo po drugi svetovni vojni, neki konc 90-ih let skupaj z gospodom Severjem na Vibi filmu. Želeli smo pač tudi preveriti dejansko, ali je na traku kaj, kar se na teh presnetkih mogoče ni ohranilo. Ne? In seveda iskali smo pač vse možnosti, kako to tehnično izvedeti v lastni režiji. Takrat smo se tudi nekako so to ekipo, ki se srečujemo ob teh priložnostih, zdaj nekako zbrali skupaj in ugotovili, da dejansko pač po sili razmer določene komponente tega predvajalnika, na katerem je bil upravljen zadnji prepis, jih ni moč najditi. Rudi Omota jih je pač takrat odnesel sabo, sledi za tem so se zgubile. Tako da na koncu nam ni ostali pač druge možnosti, kot da iščemo nek laboratorij, nek studio, kjer bi lahko to dovolj kvalitetno naredili. Zdaj seveda na filmskem področju, predvsem kar se tiče analognega filma, morate vedeti, da so se vsi veliki laboratoriji po večini že zaprli po Evropi. Ne? Tako da laboratorij Bologna je en redkih, ki še deluje in se pretežno ukvarja z digitalizacijo filmskih dediščin po celem svetu. In pač lahko rečemo, neka ironija je hotela, da je ta trak romal potem Italijanom v roke, da so napravili ta prepis, pač surov prepis, mi smo želeli pač imeti prepis, ki ne bo že masteriziran z njihove strani, ampak da naredijo čisto tehnično, čist surov prepis. In potem ta posnetek je prišel v radijski studio, kjer sta mojster Prljača pa glasbeni producent Matjaž Prah se lotila dela. Z tega naslova sta nastali dve verzije, to se pravi ta restaurirana, ki je samo počiščena in druga, ki je še delno masterizirana. Seveda glavno vodilo tukaj je bila zadnja kopija, ki sta jo z gospodom Dušanom naredila na Vibi. In zdaj pač smo prišli do te točke, ko pač gradivo, originalno, analogni trak moramo še naprej ohranjati. Ne? Tukaj je dejstvo, da je to nekaj, kar za kar bomo mogli skrbeti in to odgovornost smo pač prevzeli v tem danem trenutku. Narejena je digitalna kopija, ki je na voljo za program za predvajanje in mogoče zanimivost, no, ko smo se dogovarjali z laboratorijem, ne, oni so rekli, ja, kar dejte na hitro pošto, ne, pa pošljite nam v Bolonijo, ne, bomo pač se lotili potem dela, ne, pa smo nekako razmišljali, da to ne bila najboljša varianta, ne, tako da pač poskrbeli smo za te formalne zadeve, kar se tiče izvoznega dovoljenja, gre za kulturno dediščino, ne, ne moš jo kar tako nes čez mejo, ne, treba je dobiti dovoljenja in to, tako da na koncu nam ni ostali drugega, jaz sem se pač usedel v službeni avto in sem se tja zapeljal, ne. Prevoz ja je šel brez težav, ne, ko je bilo pa treba iti iskati material. Ne. Se je pa zgodila neka zadeva na avtocesti v Italiji, ne, pač od nekega tovornaka, šleparja so začeli železni deli leteti po zraku, ne, mimo avta, neki je tudi zadelo avto, no, ampak to je bilo na poti po gradivo, to se pravi, k sreči se vse dobro končali takrat in sem lahko nadaljeval pot do Bolonje in potem seveda zelo previdno in počasi nazaj. Ne.
1: Pa so Italijani kaj komentirali v tem studiju v Bologni, so vedeli, za kakšen posnetek gre? Ste se kaj o tem pogovarjali z njimi?
6: Ne, v bistvu je bila ideja ta, da pač naredijo tehnično najboljš možen posnetek in pač nismo razlagali kaj veliko o vsebini. Zaradi tega, ker je bilo že od začetka dejansko odločeno, da pač ta končna zvočna slika se bo delala v radijskem studiju, ne. Tako da je bilo potrebno pač samo za ta surov prepis, ki mora biti pač čim bolj neutralno narejen. Ne.
1: Morda povejmo še to zanimivo, zdaj je bil trak, ki je gospa Emilija Soklič hranila v omari. Vam je kdaj morda gospod Plikon povedala, ne, da ima ta trak v omari med oblekami?
4: Ja, Emilija mi je to večkrat povedala, da ima nekje spravljen trak, ni povedala kje. In potem, ko smo prišli na ta prevzem skupaj z vsem, me je prav zanimalo, kam bo šla, ne? In šla v spalnico, jaz sem šel potem gledati na vrate, kam bo, in sem opazil, da je odprla omaro, da ima obleke, in se sklonila na tleh, pod oblekami je imela skrito to škatlo s filmom in potem predala. Tako to me je zanimalo, to če ne bi tega naredil, bi bil skos nesrečen, ker ne bi vedel, kje je to imela. Tako da, paparac.
1: Ja, povejte nam še kot poznavalec, za kakšen trak gre, shranjen v kovinski škatli. Je bil shranjen v kovinski škatli, mislim, da na dveh kolutih. In nam lahko še malce poveste, mislim, da je to tudi zelo občutljiv trak, ki se lahko tudi vname. Se pravi, če bi ga hranila, ne vem, blizu peči, bi bila katastrofa lahko.
4: Ja, to je res tudi. No, ta trak je bil spravljen v te plehnati škatli. Trak je bil acetatni, kar pomeni, da je bil gorljiv trak. Ne? To, če bi prišlo do določene temperature, in temperature so se prav gotovo na tem podstrešju, kjer je stanovala, so se tudi dvigne poleti, tako da sreča, da se ni nas tem zgodilo. No, se, ni mogoče tako močno občutljivo, ampak ko preseže določeno temperaturo, se pa to vžge kot smodnik in potem se to ne da niti ugasiti. Tako da je to imela srečo in smo imeli vsi srečo, da se to ohranilo.
1: Gospod Sever, povejte nam še te prepise, ki so bili narejeni. Gospod Tomota namreč je želel to ohraniti in je tudi sam delal prepise, nekaj nam je že gospod Kosi omenil. Zanimivo se mi je zdelo tudi to, ko sem prebrala, da v bistvu je naredil tudi nekaj kopij na audiokasete, pa na CD nosilce.
3: Ja, to je res. On je ta posnetek, ki ga je naredil, mislim, da ga je tako srčno delal in potem tudi skrbel za njega. Zdaj, ko govorimo prav o tem traku, bi reče nekaj povedal. Ne? Med vojno, ne? To so take razmere, ki jih mi verjetno nismo doživeli, je Rudi Omota posnel z kamero, ko se je eden od ilegalcev pospel na zvonik cerkve na Tromostovju, vendar, ko so Italijani to videli, kaj se dogaja, so naredili tak rompompom in strah ljudem nagnalo kosti, da je moral on te posnetke uničiti. Zelo konspirativno je prenesel kamero iz prostorov, kjer je pač bil on takrat v službi, to je bila Emona film. Emona film je imela prostore v današnjem hotelu Union, oziroma v tej zaplatnom te dvorane. Ne vem, kako je to pri tih otapu, menda je imel en tak zelo širok zimski plašč, da je vse te, kako bi rekel, ni bila kamera sestavljena, ampak razstavljena, da je po delih prenesel do stanovanja Milana Kama, ki je imel stanovanje tam nasproti tega zvonika, tako da je on to posnel, no, ampak žal ta posnetek se ni ohranil, ki ga je mogel uničiti. Tako potem bi rekel, da imamo veliko srečo, da se je ta trak sploh ohranil do danes, čeprav je pa polovica teh posnetkov se zgubila in to se je verjetno zgodil prav med vojno. Ker Rudi je imel na voljo dve 300-metrski roli, ki jih je prerezal. Ta trak je pa dobil na eno posebno, kako bi rekel, zvitost. In sicer Italijani so predvajali svoje filme v Kino Union in so rekli, da pač Ljubljančani ne razumejo italijansk, ne? Da bi bilo dobro, če bi to lahko podnaslovili. No in so Italijani vprašali, ja kaj pa rabite za to, ne? In Rudi je skonstruiral hiter eno napravo in je rekel, ja mi rabimo pa negativ trak, ne? In so samo vprašali, koga pa rabite, tolk in tolk, so rekli v redu in so jim ga dostavili, ne? Na ta način je on prišel do tega materiala.
1: Se pravi, ta trak je v bistvu bil trak, ki so mu ga dali Italijani?
3: Ja, seveda. No, to je to, kar se pa tiče samega tega prepisa. Rudi je že enkrat prej, tako kot je Bojan omenil, mislim, da je to bilo leta 52 ali pa 51, 52, takrat na prehodu, enkrat to presnel, verjeten, da je to delal na enem od kinoprojektorjev. da je zajel ta zvok in ga potem prepisal. No, to je bilo prvi prepis. V 90-ih letih, zdaj točno se ne moram spomniti, kdaj točno je bilo, ampak vem, za takrat je bil naš studio na Vibi, tonski studio, ni bil več toliko zaseden, ker je že digitalna tehnologija nekak na vseh koncih se kazala, pa je potem rekel, če bi lahko mi dva to naredila v studiju, sem rekel, ja lahko, zmenili smo se z vodstvom, on je prinesel ta trak, no ta trak, ki je danes v arhivu na televiziji, je pa bil spravljen, Rudijo Mota je stanoval v Murglah, v teh, kako bi rekel, to so ne take družinske hišce, montažne hišce in ne vem kako, on je v glavnem imel en prostor in sicer pod hišo, pod, ne vem, a je to že bilo, da so tisti, ki so gradili, naredili to, ali je pa on sam naredil en prostor, da je samo on vedel, kje je to in tam je bila relativna vlažnost, ravno ta prava, pa tudi temperatura in v kovinski škatli pa mogoče je bilo to še zavit v kakšne druge materijale, tako da je to bilo na varno shranjen. In zato je v bistvu samo on vedel, tako da je evo, se ohranil. Zdaj, kar se pa z tega prepisa tiče, kar se midva upravlja, je pa on spet skonstruiral en mehen adapterček. Mi smo pa imeli aparature, s katerimi smo obdelovali filmski zvok in sicer so bile namenjene za magnetni perforiran trak, tako da transportna pot traku je bila ustrezna, samo zajem je bilo treba prirediti. No, on je spet iz enega dela projektorja priredil ta adapter, katerega je ugradil svetlobno telo žarenca in optiko, s katero je potem projeciral svetlobni žark na ta trak, ki se je gibal. Ker je bila ta njegova aparatura, s katero je snemal, bom rekel, v tistem hipu, ko se je to dogajalo, ni bila čisto 100% umerjena. Ne? Tako da je, ker imamo pri teh, kako bi rekel, pri tem reprodukciji ali pa pri snemanju, je pomemben, kako je ta optika oziroma nastavljena, ker širina tega zapisa na traku je široka 2,5 mm. In smisel oziroma najboljši rezultat dobimo takrat, ko zajamemo zelo ostrim snopom to sled in to mora biti pravokotno na trak. Da bi pri tem, rečemo, ker je zamudil takrat, se ni dal več popraviti, ne, ker je bilo posneto, da bi pa pri reprodukciji to popravil, se potem spomnil na to in je uporabil dve solarni celici. Jih nastavil na adapterju tako, da sta čitale ena z ene strani, druga z druge strani. Dobil je tako dva signala električna, ki jih je pa obrnil v protifazo in s tem je on izničil te njegove napake, ki so se takrat zgodile. Ta trak, to zapis je reproducirala in posnela na profesionalni magnetofon Studer s četrtcolsko širino traku. Potem je bilo pač najeno delo tukaj v studiju zaključeno. On je ta, kako bi rekel, master potem odnesel domov in se potem kar nekaj časa igral z raznimi filtri in elektronskimi sklopi, ki jih je sam skonstruiral že v preteklosti, tako da je to če bi prišel pol, jaz sem prišel k njemu pogledati te zadeve, je zgledal malo neurejeno. On je imel to razstavljeno po celi mizi, polhen teh sklopov, žičkami povezanih. Magnetofon, ki ga je imel, je bil sicer švicarski, ampak je bil razdrt, ker ga je on spet nekaj po svoje priredil, da je lahko dobil maksimalni izkoristek iz tega. Bila je pa še ena težava, on je bil že takrat kar v letih in je že malo slabo slišal, tako da se je v bistvu zanašal več ali manj na elektronske prikazovalnike oziroma inštrumente. Meni je večkrat dal to zapošlušati in je pol hotel imeti tudi oceno, kako jaz to slišem. Nekak sva se to pol uskladila, no jaz pol pri tem nisem več sodeloval. Rudijo Mota je potem iz teh, z tega njegovega restauriranega zapisa začel izdelovati audiokasete. In te audiokasete je potem podaril vsem, ki jih je poznal in je vedel, da jih to zanima. Z velikim veseljem je to delal. Potem je pa prišel do, ne vem kako ste se pa srečala z gospodom Radeščkom Borkom. Borko je bil pa že vešč z digitalno tehnologijo in sta se dogovorila, da je nekega dne prišel k njemu za računalniško opremo in sta potem ta restauriran trak zapisala v digitalno obliko in ta digitalna oblika je bila potem tudi izročena na radio kot master oziroma najboljši dosežek restauracije.
1: Torej, o naši glasbeni produkciji. Tonski mojster Miro Prljača je izvedel tehnično zahtevne postopke restauracije. Glasbeni producent Matjaž Prah pa je poskrbil za vokalno estetsko ravnovesje posnetka. Gospod Kosi, katera dva posnetka pa sta potem izšla tudi na tej zgoščenki, če nam še enkrat poveste?
6: Ja, mislim, da sta oba posnetka dosegljiva, tako ta digitaliziran prepis, ki je samo osnovno restauriran in sledi pač temu, kar je zapisano na traku in dodatno masteriziran posnetek, kjer se dodajo, kot vem sam, malo stereo zvoka pa efektne, tako da to dvoje je zdaj objavljeno v bistvu tukaj digitalno.
1: Brigita, za konec povejo pa še to, gospoda Omoto, imamo tudi posnetega namreč v Radijskem arhivu in njegovo pričevanje, ko govori ravno o tem, kako je on to na skrivaj snimal, kako so spustili lestenec za to, da pod pretvezo, da ga bodo očistili, kaj ne?
5: Ja, tako je. To lahko izvemo v našem arhivu, v filmu Tuga Štiglica, če niso na njem pravzaprav že starejši posnetki, namreč pod pretvezo dan pred snemanjem so spustili res lestenec tisti najbližji odru v unionski dvorani in verjetno so ga res malo čistili, vsekakor je pa Rudijo Mota pritrdil med mlečno steklo, takrat je bilo še mlečno steklo gor, zdaj ni več, je pritrdil mikrofon in potem so ga obesili nazaj. Je pa pomembno tudi to, da je očitno za to vedelo zelo veliko ljudi in da Rudija Omote ni nihče izdal.
1: Povejva še, zakaj je potem njegov naslednik APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani si nadel ime prav Tone Tomšič in to ime je ostalo tudi po osamosvojitvi.
5: Seveda, to je bil eden izmed članov, pevec zbora sedanjega Tone Tomšič, narodni heroj in zbor je prevzel to ime.
1: Ker je bil ubit med drugo svetovno
5: vojno. Tako je.
1: Tako. Spoštovani gosti, najlepša hvala za vse te misli, vsa ta doživetja, ki ste jih z nami delili. Res najlepša hvala in upam, da bo trak res tak lep opomnik tudi za nas, vse nas in tudi za vse prihodne generacije. Hvala lepa.
0: To je bil pogovor, ki ga je za radijsko poslušalnico v okviru festivala 40. slovenski glasbeni dnevi pripravila Anamarija Štukal-Kuzma. Njeni gostje so bili direktor fotografije in snemalec Rado Likon, tonski mojster in sodelavec Rudija Omote Dušan Sever, glasbena urednica na programu Ars Brigita Rovšek, vodja medijateke Radija Slovenija Bojan Kosi ter režiser Klemen Markovčič, avtor radijskega dokumentarca 300 metrov upora. Na programu Ars bo dokumentarec predvajan nocoj ob 22:05. Larec predvajan nocoj ob 22:05. Zdaj pa je ura skorajda 14.

0: Manjkajo praktiki, je opozorila predsednica glavnega odbora SVIZ-a Marjana Kolar. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj pa je poudaril, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Meni tudi, da je pri imenovanju članov prevladala preprosta politična arbitrarnost pri izbiri teh imen. Države Zahodnega Balkana naj nadaljujejo reforme in krepijo sodelovanje v regiji, Evropska unija pa naj prepozna napredek. To je na zasedanju zunanjih ministrov berlinskega procesa v Črni gori dejal zunani minister Tone Kajzer. Kot je dodal, je odgovornost na obeh stranih. Komisarka za širitev Marta Kos je medtem ocenila, da je napredek Črne gore na poti v unijo ustvaril zagon za širitev v regiji. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Nove centre naj bi postavili v deželah Trentinsko zgornje Poadižje, Kalabrija, Kampanija, Emilija Romanja in Toskana. Notranji minister Matteo Piantedosi je ob tem napovedal, da nameravajo do konca leta v matične države vrniti skupno 10 tisoč ljudi. V Italijo je letos prek Sredozemskega morja prispelo več kot 22 600 migrantov, v primerljivem obdobju lani več kot 50 tisoč. Ameriški tehnološki velikan Google se je odločil, da javnost za zdaj ne bo imela dostopa do njegovega najzmogljivejšega modela umetne inteligence. Model Gemini for Argon bo tako na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost, s čimer želijo preprečiti hekerske zlorabe. V Ljubljani se danes začenja mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Tokratna edicija festivala se bo odvila pod naslovom Feministična radost. Zvrstilo se bo 30 dogodkov na kar 15 prizoriščih. Miha Žorž.
1: Pri izvedbi letošnjega festivala Mesto žensk sta vajeti prvič prevzeli Jasmina Založnik in Pija Brezavšček. Poudarjata, da je pri vsej izčrpanosti, ki prežema prekariziran kulturni sektor, radost nad vse primerna tema. Pija Brezavšček.
2: Radost se nama je zdela tista, ki nas lahko napolni, ki nam da nek občutek smisla, radost je nek tak občutek, skozi katerega se povezujemo.
1: 7 dni se bodo obiskovalke in obiskovalci družili ob filmih, performansih, predstavah, razstavah, pogovorih, predavanjih, pripovedovanjih, zvočnih sprehodih, klubskih večerih in hibridnih žanrih. Jasmina Založnik.
3: Medžanrsko in interdisciplinarnost sta za nas predvsem neka načina, kako v festival odpirati različne vstope.
1: Kuratorki Mesta žensk sta pripravili tudi žanrsko izredno raznolik glasbeni program. Eden od vrhuncev festivala bo nastop karizmatične gvatemalsko-švicarske umetnice Baby Volcano, ki bo v kinu Šiška.
3: Gre namreč za avtorico, ki je zelo prepoznana v Evropi, vstopa pa prvič v slovensko okolje.
1: Med filmsko ponudbo izpostavljamo še panelo o feministični znanstveni fantastiki in projekcijo filma o Audre Lorde.
3: Kjer se nam bo tudi priključila avtorica filma Dagmar Schulz, ki je to navdihujočo feministično pesnico in borko za človekove pravice tudi osebno poznala.
1: Mesto žensk je tudi prostor performansa in bogatega diskurzivnega programa. Festival se bo zaključil 7. oktobra.
0: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Čas potovanja se podaljša za od 15 do 20 minut. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri, ter na cesti Izola-Strunjan prav tako v obe smeri.

0: 14 in 7 minut.
1: Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer, na programu Ars.

0: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Radio. Podpora glasbeni umetnosti v regijah.
1: Euroradio. Evropska unija pred Evropsko unijo.
0: Oscilacije. 60 leti slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj.
1: 300 metrov upora. Kronika filmskega traku Rudija Omote.
0: Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu Ars.
2: Kjer je klavir navdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

Franc Liszt je konec leta 1834 z grofico Marie d'Agoult pribežal v Ženevo in kmalu se jima je rodila prva hči Blondine. To je bil čas njunih romanesknih potovanj, ki so dobila odslikavo v Listovih klavirskih suitah z naslovom Leta romanja. Te so nedvomno ene od najvišjih umetniških dosežkov klavirske glasbe nasploh. Današnjo oddajo namenjamo drugemu zvezku omenjenega cikla, ki nosi pod naslov Drugo leto Italija. Odpre se skladbo s pozalicijo Poroka, po navdihu Rafaelove slike Marijina poroka, ki jo je Liszt videl v milanski galeriji Brera. Skladba lirično-sakralnega občutja je imela s svojimi harmonijami tudi znaten vpliv na impresioniste.

Spozalicijo, poroki, sledi skladba Mislec il pensieroso. Ta je kratka, mračna in melanholična. Navdih zanjo je list našel v kipu Michelangelovega misleca na grobnici Lorenza de Medici v Firencah. O njegovi prevzetosti nad kipom priča tudi pripis verzov Michelangela Buonarrotija. Sladek mi je spanec in še bolj to, da sem okamenel. Da ne vidim, da ne slišim, je zame velika sreča. Zato ne budi me, govori tiho.

Tretja skladba klavirske suite Leta Romanja, drugo leto Italija, Franca Lista, nosi naslov Canzoneta Salvatorja Rose. Živahno in lahkotno skladbico v slogu koračnice naj bi napisal italijanski baročni slikar, pesnik in satirik Salvator Rosa. Besedilo je list upisal med notno črtovje, govori pa o tem, da človek lahko pogosto menja svoj kraj bivanja, seboj pa vedno prinese svoje srce.

V središče cikla Leto Romanja, drugo leto Italija je Franc Liszt postavil tri Petrarkove sonete. Najprej so nastali kot samospevi, poznaje pa jih je skladatelj predelal v ekspresivne klavirske skladbe. Vsi trije Petrarkovi soneti odzvanjajo pesnikovo brezmejno in neuslišano ljubezen do Laure. Številčenja sonetov, ki jih je uporabil Liszt, izhajajo iz starejše izdaje Petrarkove zbirke Canzoniere. Prvi sonet v naslovu skladateljeve partiture nosi številko 47, v kronoloških izdajah pa 61. O, blažen bodi čas pomladnih dni in blažen mesec, leto, blažen kraj, kjer bil od dvoje lepih sem oči tako prevzet, da sem njih sužen zdaj. In blažen prvi grenko sladki vzdih, ki z amorjem me v eno je spojil, in blažen lok puščice, ki od njih v srce krvave rane sem dobil. In blažene želje so vze in vzdihi, in še besede mnoge brez števila, ki z njimi klical drago sem ime. In blaženi naj bodo vsi ti stihi, ki njo slave, in misel, ki le nje, se je za vselej oklenila.

sledi Petrarkov sonet številka 104 oziroma kronološko številka 134. Miru ne najdem, vojske ne ta prave. Sem up in strah, me let in ogen unema. Zdaj sem na tleh, zdaj plavam čez višave. Nič ne zajame dlan, ki svet objema. Jetnik sem nje, ki ključev te nastave ne rabi, zank ne stavi, ne otema, plen amorja, ki hoče moje glave. Življenja mi ne da, ga ne oduzema. Brez oka vidim, upijem brez jezika, pogube si želim, želim podpore, sovražim sebe, ljubim sojetnika in solza smeh in rana slast premore. Smrt in življenje me enako mika. Te krivi ste mi vi, gospa, pokore.

Zadnji Petrarkov sonet je v listovi zbirki Leta romanja, drugo leto Italija, označen številko 123, v kronološkem zaporedju pa številko 156. Spoznal sem v svetu angelske navade, lepoto rajsko, kot je zemlja nima. Spomin mi na njo je pomlad in zima. Ob njem vse dim in sen in prazne nade. Še vidim solzo, ko iz dveh luči pade, da sonce komaj da se meri z njima. Besedo čujem, ki moj stih jo rima, da ustavi reke in zravna prepade. Ljubezen, um, krepost, sočutje, tuga, zajokali so uspel, da umoknila ob sladki glasbi tej bi vsaka druga. Kot da ne boje vklela pesem mila, list ni vzdrhtel in blažena od juga se skozi zrak in veter je razlila.

To so bili trije Petrarkovi soneti iz zbirke Leta Romanja, drugo leto Italija, Franca Lista. Za prvega od sonetov smo uporabili prevod Cirila Zlobca, pri drugih dveh pa je bil prevajalec Andrej Capuder. Klavirsko suito skladatelj končuje s tako imenovano Dantejevo sonato, najdaljšo in najzahtevnejšo skladbo drugega leta Romanja. Celoten naslov tega pomembnega listovega dela se glasi Po prebiranju Danteja, fantazija v obliki sonate in je izjemen primer romantične programske glasbe. Enostavčna skladba nas popelje skozi različne tematske dele, ki ponazarjajo potovanje po Dantejevih krogih pekla. Na začetku zaslišimo padajoči interval tritonus, tako imenovani diabolus in muzika, in grozo pogubljenih duš na vratih pekla. Nasproti peklenskim motivom postavi list, nebeške zvoke korala in lik Dantejeve Beatrice.

Z Dantejevo sonato smo končali drugo leto romanja Italijo Franca Lista. Za celotno suito smo izbrali posnetke Lazarja Bermana. V izvedbi istega pianista bomo poslušali še dodatek k drugemu letu Italiji, ki mu je Franc Lis dal naslov Venecija e Napoli.

Benetke in Neapelj torej. Skladbe so nastajale na potovanjih leta 1840, leto potem, ko sta skladatelj in grofica Dagu po Blandini Kozimi povila še sina Daniela. Par z otroki je potoval na aristokratski način, list je s koncerti služil znatne vsote denarja, a so potovanja vseeno postajala prenaporna in preveč obremenjujoča. Marie Dagu je ostajala vse pogosteje z otroki v Parizu. Tam je imela zagotovljeno pomoč listove matere, on pa je bil na poti zdaj večkrat sam. Tri skladbe v dodatku, Gondoliera, Canzona in Tarantella, se bistveno razlikujejo od drugega leta Italije. Namesto visoke literature in slikarstva se dodatek osredotoča na italijanski ljudski melos, ulično življenje in utrip obeh mest. List je skladbe dodatka Venecija in Napoli bistveno spremenil 20 let po nastanku ter jim dodal zrelost in virtuoznost. Nežna Gondoliera, v prevodu Gondolierjeva pesem, je zasnovana na priljubljeni beneški pesmi La Biondina in Gondoletta.

Po Gondolierjevi pesmi dopolnite dodatek k drugemu letu romanja, ki ga je list poimenoval Venecija e Napoli, še skladbi Canzone in Tarantella. Canzone, pesem, je temačna skladba z motivom pesmi iz Rossinijeve opere Otelo, v kateri veslač gondole poje: ni večje bolečine kot v nesreči se spominjati srečnih dni. Sledi viharna in priljubljena Tarantella, zasnovana na neapeljskih plesnih melodijah, ki je hkrati prikaz listove skladateljske potence in organske bravuroznosti.

S Canzono in Tarantello Franca Lista smo končali današnjo oddajo. V njej smo poslušali izvedbe pianista Lazarja Bermana za prevod soneta Francesca Petrarke pod kronološko številko 61 smo uporabili prevod Cirila Zlobca, za soneta pod številkama 134 in 156 pa prevoda Andreja Capudra. Od vas se poslavljamo avtor oddaje Klemen Golner, mojster zvoka Gašper Loborec in bralka Mateja Perpar.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predlagani rebalans letošnjega proračuna v državnem zboru tudi danes razdvaja poslance. Vlada trdi, da z njim popravlja napake prejšnje vlade, finančni minister Andrej Šircelj pa zagotavlja.
2: Načrtovani primankljaj se ne povečuje, z drugimi besedami ostajamo v okviru fiskalnih pravil.
1: Med očitki opozicije je tudi izpraznjenje rezervnega sklada za prihodnje pokojnine. Klemen Boštjančič, Gibanje Svoboda.
3: V letu z najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
1: Novomeški Revoz dokazuje, da je proizvodnja avtomobilov v Evropi še lahko konkurenčna. Podjetje letos širi obseg modelov in kadrovsko zasedbo. Predsednik uprave Jože Bele.
4: Naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodnjo v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
1: Počitnice so se končale tudi za študente. Prag predavalnice danes prestopilo dobrih 15 tisoč brucev, skupno je vpisanih približno 80 tisoč študentov, ki novo študijsko leto začenjajo s podobnimi željami.
5: Samo da mogoče končam, pa dobim diplomo.
6: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
7: Po prvem predavanju mi je bilo ful fajn, tako da upam, da bo še naprej tak.
1: Slovenija bo prihodnje tri dni gostila eno največjih športnih prireditev doslej. Jutri se namreč začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Kakšna so pričakovanja organizatorjev?
8: Vsi si želimo tisto pravo navijaško vzdušje, želimo si pa seveda tudi, da bi bilo vse skupaj varno.
1: Z začetkom jeseni se povečuje onesnaženost zraka s trdnimi delci. Pristojni pred kurilno sezono opozarjajo k pravilni skrbi za kurilne naprave. Prihodnji dnevi bodo sicer še precej sončni in topli. V Dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Vlada in parlament sta se danes ukvarjala z državnim proračunom. Medtem, ko je državni zbor popravljal proračun za letos, je vlada začela obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji dve leti. Oba zaznamujejo rekordna poraba, drugačne vsebinske prioritete vlade in opozorila glede tveganj za kršenje fiskalnih pravil. Vlada proračunske seje še ni končala. Podrobnosti je še usklajevala z najnovejšimi podatki o gospodarskih gibanjih. Potrjevanje proračunskega svežnja je zdaj predvideno za ta konec tedna. Vlada bi sicer morala te predloge po pravilih že do konca septembra posredovati v državni zbor. V parlamentu pa se nadaljuje medsebojno obtoževanje vladajoče koalicije in opozicije o tem, kdo je odgovoren za ugodnejšo gospodarsko rast, kdo je kopal proračunsko luknjo in kakšne bi morale biti prednostne naloge države. Nekaj poudarkov razprave povzema Erika Štular.
9: Rebalans povečuje izdatke za milijardo na 18,8 milijarde evrov. Dodatnih 300 milijonov gre za obrambo, po 200 za izobraževanje in socialo, je pojasnival predsednik vlade Janez Janša.
10: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
9: Zaradi ugodnejše gospodarske rasti od predvidene kljub večjim izdatkom primankljaj ne bo bistveno višji. Finančni minister Andrej Šircelj.
2: Primankljaj se ne povečuje, ostajamo v okviru fiskalnih pravil. S tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij.
9: A opozicija je kritična tako glede dodatnega trošenja kot glede vladnih prioritet. Vaši očitki, da je Golobova vlada zadušila gospodarstvo in predala katastrofalne javne finance, so se izkazali za neresnične, so ponavljali poslanci Svobode. Klemen Boštjančič.
3: V letu z najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
9: Za tekoče financiranje boste izpraznili poseben proračunski sklad za prihodnje pokojnine, ki se je polnil desetletje. Zdravstveni blagajni rebalans jemle 100 milijonov, so ponavljali. Darko Ratajc, SD.
11: Več sredstev usmerja obrambo in represivno področje, medtem ko so na nekaterih področjih pomembni za delovanje države in kakovost javnih storitev, sredstva zmanjšujejo in ne sledijo potrebam. Predlagana razporeditev javnega denarja ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države.
9: Razvojni vidik rebalansa je okrnjen zaradi referendumske blokade interventnega zakona, je odgovarjala vladna stran. Strukturne ukrepe za zmanjšanje razkoraka med obveznostmi proračuna in trajnimi viri pa napovedala o prihodnjih proračunih.
1: Na eni strani ogorčenje in dvignjene obrvi, na drugi strani zadovoljstvo in poudarjanje kompetenc. Vrstijo se odzivi na sestavo strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, ki ga je včeraj ustanovil minister za izobraževanje Borut Rončevič. Sindikat vzgoje in izobraževanja moti dejstvo, da so med 26 člani sveta trije predstavniki delodajalcev, predstavnikov sindikatov pa v njem ni. Hkrati opozarjajo tudi na pomankanje praktikov v svetu. Izkušen in kompetenc nam ne manjka, pa odgovarjajo nekateri člani sveta, ki v ospredje postavljajo strokovno razpravo. Prispevek Jureta Čepina.
12: Iz pregleda imen članov sveta je zelo težko izluščiti nek racionalen princip, po katerem so bili vanj imenovani, pravi glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
13: To so posamezniki, za katere ne vemo, s čim so se kvalificirali. Hkrati pa je organizirano učiteljstvo je pa izključeno povsem očitno. Gre za arbitrarno politično odločitev, oni ne bodo sodelovali pri reformi. Pika.
12: Svoje presenečenje nad sestavo sveta so izrazili tudi v zvezi aktivov svetov staršev. Predsednica Lara Romih pravi, da so kot krovna starševska organizacija pričakovali vabilo.
14: Do sedaj smo namreč tudi bili del takih strateških skupin. Mi namreč ne podajamo osebnih mnenj, ampak širšega. In tam so včasih mnenja pri določenih tematikah tudi različna in to je pomembno, da se preda naprej.
12: V svetu smo tudi posamezniki, ki zelo dobro poznamo operativno raven sistema vzgoje in izobraževanja in vsak dan delamo z otroki, starši in pedagoškimi delavci, pa pravi prorektor za izobraževanje na Univerzi Alma Mater Europea Sebastian Kristovič.
15: V svetu sem iz vidika poznavanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Sem tudi predstojnik specialističnega programa logopedagogika, to je ravno celostni pristop v vzgojno-izobraževanju. Za mene je zlato pravilo in izhodišče to, da politika mora omogočiti pogoje, da stroka deluje avtonomno in tega si res želim.
12: Kot ravnatelj bom lahko v delo sveta prinesel predvsem svoje izkušnje iz šolske prakse, pa pravi edini predstavnik osnovnošolskih ravnateljev Borut Stojilkovič, ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad.
16: Lahko vsak s svojim znanjem za svojo specifiko pove svoje mnenje oziroma sooči svoje poglede. Tudi sam sem član društva ravnateljev po drugi strani in verjamem, da bomo uspešno skupaj sodelovali seveda v dobrobit znanja šolstva in pa naše celotne skupnosti.
12: Novomeški župan Gregor Macedoni, prav tako član sveta, je spomnil na dejstvo, da je ustanovitelj osnovne šole lokalna skupnost, zato je prav, da je v svetu tudi predstavnik lokalne samouprave.
1: Norveški državljan Christian Mo je ob pomoči pravne mreže za varstvo demokracije na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, ki je državljanom tretjih držav oduzela volilno pravico na lokalnih volitvah. Čeprav je časa zelo malo, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo mora volilne imenike sestaviti do 30. oktobra, Mo upa, da se bodo ustavni sodniki tokrat, drugače kot v primeru predloga opozicijskih poslancev, odločili za začasno zadržanje izvajanja zakona, poroča Žiga Fabian.
17: Norvežan Christian Mo v Sloveniji neprekinjeno živi zadnjih 24 let. Udeležil se je 5 lokalnih volitev in 1 lokalnega referenduma.
18: To razumem kot svojo meščansko dolžnost, ampak tudi kot nekakšno potrdilo skupnosti, da spadam sem.
17: Mo izpostavlja, da so državljani tretjih držav pravico, ki so jo imeli od leta 2002, izgubili zaradi arbitrarne odločitve zakonodajalca, ki je bila sprejeta
18: brez obrazložitve, po skrajšanem postopku, v volilnem letu, nekaj mesecev pred volitvami. Tega nisem mogel mirno gledati.
17: Zato se je povezal s pravno mrežo za varstvo demokracije. Pravna svetovalka Kaja Gajšek pojasnjuje, kako se Mojeva pobuda razlikuje od zahteve za oceno ustavnosti, ki so jo v začetku septembra vložili poslanci Svobode, SD-ja in Levice.
19: Torej najprej glede samih zatrjevanjih okoliščin. Mi zatrjujemo tudi poseg v osebno dostojanstvo, poleg kršitve načela enakosti se osredotočamo pa tudi na potencialno diskriminacijo. Poleg tega pa naša pobuda, in to je ključno, v bistvu se osredotoča na konkretnega posameznika.
17: Upravni mreži ustavnemu sodišču torej predlagajo naj pretehta, kakšne posledice ima novela zakona za pravice posameznikov. Pravni svetovalec Peter Podržaj ob tem poudarja še en pomemben vidik vložene ustavne presoje.
20: Upamo, da bomo s tem, tudi če ne bi prišlo do začasnega zadržanja, prišli do vsebinske odločitve, ki bi bila za Kristjana in vseh ostalih 100 tisoč tujcev v Sloveniji ugodna.
17: Do prvega kroga lokalnih volitev, ki bo 15. novembra, je še 46 dni.
1: V Sloveniji se danes mudi izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejourné. Med obiskom tovarne Revoz v Novem mestu je poudaril pomen ohranitve proizvodnje avtomobilov v Evropi. V Revozu pa za uvedbo novih modelov in druge izmene zaposlujejo nove delavce, med katerimi je več kot polovica tujcev, največ z Daljnega vzhoda, več Jože Žura.
21: Izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejourné se je v Revozu prepričal, da se tudi v Evropi da konkurenčno proizvajati avtomobile.
22: Et que dans l'objectif de la commission, les choses sont très claires, garantir la production.
21: Cilj Evropske komisije je ohranitev proizvodnje avtomobilov v Evropi, je povedal Stefan Sejourné, ki se je dopoldne srečal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. V Revozu se v manj kot dveh letih od uvedbe projekta na proizvodne trakove postavili tri nove modele električnih vozil. V začetku leta Twingo, prejšnji mesec Dacia Spring, do konca leta pa se jim bo pridružil še Nissan Pixo. Predsednik uprave Jože Bele.
23: V zadnjem letu smo zaposlili nekje 700 novih operaterjev in do konca leta bomo nadaljevali zaposlovanjem. Torej, naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodno v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
21: Do konca leta bodo število zaposlenih povečali še za 300, med novimi sodelavci je več kot polovica tujcev, med njimi prevladujejo delavci iz Filipinov.
23: Pri tem spoštujemo vsa pravila in skrbimo za, da je nastanitev skladna z današnjimi standardi.
21: Je še povedal predsednik Revozove uprave Jože Bele.
1: Vodstvo avtomobilskega proizvajalca Volkswagen je napovedalo enostranski odstop od številnih pogodb, ki urejajo delovna razmerja, tudi od krovne kolektivne pogodbe. Pred podjetjem so težki tedni, delavci napovedujejo močan odpor, v prihodnjem letu pa grozijo z množičnimi stavkami, ki bi ohromile proizvodnjo. Iz Berlina Maja Derčar.
24: Uprava očitno misli, da nas lahko izsiljuje, pravi predsednica delovskega sveta Volkswagena Daniela Cavallo. Sindikati so se do konca leta zavezali, da ne bodo stavkali, po 1. januarju pa se to lahko spremeni. Protesti, ki ne vplivajo na proizvodnjo, pa potekajo tako rekoč vsak teden, v ritmu napovedi vedno novih rezov in varčevalnih ukrepov. Vodstvo Volkswagena bo do konca leta odpovedalo večino kolektivnih pogodb, tudi krovno. Na kocki so dopust, 35-urni delovni teden in odpovedni roki. Korak ni nepričakovan, Volkswagen že od leta 2024 zmanjšuje število zaposlenih, s časoma jih načrtuje 100 tisoč manj v Nemčiji in po svetu, skupaj z zaprtjem štirih tovarn v Nemčiji. Zaradi slabšega poslovanja in težav v Porscheju želi prestrukturiranje pospešiti. Z odpovedjo kolektivnih pogodb si uprava po lastnih besedah odpira dodaten prostor za pogajanja oziroma stopnjuje pritisk. Ugiba se, da želi delavce znova prisiliti v 40-urni delovni teden ob enakem plačilu, kar bi pomenilo nižjo urno postavko. Manj zaposlenih in daljši delovni čas se pri tem ne izključujeta. Tovarne bi lahko z nižjimi stroški ohranile konkurenčnost. Nemško avtomobilsko združenje pa je med tem opustilo še zadnje zadržke glede Kitajske in od Berlina ter Bruslja zahteva ostrejši odgovor na vse močnejšo kitajsko konkurenco.
1: Države članice Evropske unije so potrdile nova pravila za učinkovitejše vračanje ljudi brez pravice dobivanja na območju unije v tretje države. Uredba, ki dopolnjuje junija uveljavljen pakt o migracijah in azilu, članicam Evropske unije omogoča hitrejše vračanje migrantov in odpira pot do vzpostavitve centrov za vračanje migrantov zunaj območja Evropske unije. Več pa naš dopisnik Adrian Bakič.
25: Evropski notranji ministri so na zasedanju v Luksemburgu, iz Slovenije se ga udeležuje državni sekretar Denis Zobarič, dokončno prižgali zeleno luč za uveljavitev strožjih pravil vračanja nezakonitih migrantov v tretje države. Uredbo je potrdilo 23 držav, tudi Slovenija, Belgija se je vzdržala, Španija pa je kot edina nasprotovala reformi, ki natančno določa postopke vračanja oseb brez pravice zakonitega bivanja v Evropski uniji, pospešuje vračanje migrantov, za katere bodo ocenili, da predstavljajo varnostno grožnjo, državam članicam pa tudi omogoča vzpostavitev centrov za pridržanje v tretjih državah. Peterica držav že pripravlja načrte za vzpostavitev teh centrov, a še ne razkriva, kje. To je trd oreh. V naslednjih mesecih se moramo pogovoriti o pripravljenosti druge strani. To naj bi bili dolgoročni sporazumi, ki bodo vzdržali tudi sodne postopke in odločitve. Potreben bo čas, a predvidevam, da bomo dogovor lahko dosegli letos, je v Luksemburgu povedal nemški notranji minister Alexander Dobrindt. Na današnjem zasedanju ministri 27-erice sicer tudi razpravljajo, kako okrepiti odzivnost Evropske unije v primeru izrednih razmer, kakršen je bil udor več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuto konec julija. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner sicer poudarja, da se je število nezakonitih vstopov na območje Unije v zadnjih dveh letih zmanjšalo za 55%, kljub temu pa za okrepitev varnosti in odpornosti zunanjih meja med drugim napoveduje okrepitev vloge Evropske agencije za obmejno in obalno stražo Frontex, pa tudi razpravo o uporabi novih tehnologij, tudi dronov, za zaščito meja in kritične infrastrukture.
1: Ameriško vrhovno sodišče je ta teden vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje deportacije priseljencev v države, ki niso njihova domovina. Dokončna odločitev glede tega naj bi bila sicer znana decembra letos. Obenem pa to ni edino zaostrovanje politike priseljevanja ameriške vlade, ki je pritrdilo najvišje sodno telo Združenih držav. Iz Washingtona Andrej Stopar.
0: Konzervativna večina devetčlanskega vrhovnega sodišča ZDA v razmerju šestih sodnikov proti trem je do decembra dovolila deportacije priseljencev v tretje države. Tako ameriška kot mednarodna zakonodaja sicer pripoveduje izgon ljudi v države, kjer obstaja verjetnost mučenja. Ameriško vrhovno sodišče meni, da je zaenkrat dovolj zagotovilo zunanjemu ministru Marku Rubiju, da ciljna država tega ne bo počela. Sodišče se očitno ni zmenilo za poročila o primerih nasilja in celo izginoti deportiranih posameznikov. Na podoben način so se ameriški vrhovni sodniki odločili junija, ko so Trumpovi vladi omogočili izničenje posebnega statusa, ki je nekatere kategorije prosilcev za azil varoval pred izgonom v domovino. Eliot Spagan, agencija AP. Vrhovno sodišče je odločilo, da je Trumpova vlada ravnala v okviru pooblastil, ko je odpravila začasno pravno zaščito za približno 350 tisoč priseljencev iz Haitija in 6 tisoč iz Sirije. A ta odločitev lahko vpliva na položaj 1,3 milijona ljudi iz 17 držav, ki jih ščiti začasni pravni status, ki Ministrstvo za domovinsko varnost dovoljuje odredbo, da ti ljudje lahko ostanejo v državi in delajo do 18 mesecev, če presodijo, da bi bila njihova varnost v domovini ogrožena zaradi naravnih katastrof, kot so potresi, ali zaradi političnih napetosti. A medtem, ko je junijska odločitev zadevala ljudi z že tako začasnim statusom v ZDA, odločitev vrhovnih sodnikov ta teden pretežno zadeva ljudi s kriminalnimi dosjeji, ki jih matične domovine ne želijo sprejeti, ZDA pa ne želijo obdržati na svojem ozemlju. Nižje sodišče je to vrste deportacije začasno prepovedalo, a je vrhovno sodišče to odločitev razveljavilo do decembra. Takrat ne bi deveterica vrhovnih sodnikov dokončno odločila o pristojnosti nižjega sodišča v tem primeru, o tem, ali ta odločitev velja za vse migrante, ki jih to zadeva, in o splošni zakonitosti politike priseljevanja vlade Donalda Trumpa.
1: Motiv za včerajšnji domnevni poskus strmoglavljenja potniškega letala družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Izrael za zdaj še ni znan. Osumljeni omanski kopilot, ki je zabodel indijskega pilota, naj bi deloval sam, so sporočili iz Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da preiskava osumljenca poteka v Saudski Arabiji, kjer je letalo zasilno pristalo po posredovanju potnikov, ki so obvladali napadalca. Po njegovih navedbah naj bi bil podvržen islam radikalizaciji. Netanjahu je tudi izrazil upanje, da ga bodo prepeljali v Združene arabske emirate, ki so pristojni za preiskavo, saj je letalo registrirano v tej državi.
4: Dogodki in odmevi.
1: Na univerzah, prav tako na Univerzi v Mariboru, se je danes začelo novo študijsko leto. Predavalnice je znova napolnilo več tisoč študentov, med njimi tudi bruci, ki šele vstopajo v univerzitetno okolje. Univerza v Mariboru združuje 17 fakultet in ponuja 164 študijskih programov. Ob začetku novega študijskega leta pa smo preverili tudi, kakšni so trendi pri vpisu in s kakšnimi pričakovanji v novo leto vstopajo študentje. Alex Horvat.
4: 1. oktober je za študente pomenil vrnitev v predavalnice, za bruce pa začetek povsem novega obdobja. Prvi dnevi so namenjeni predvsem spoznavanju fakultet, urnikov in novih obveznosti, z novim študijskim letom pa prihajajo tudi novi cilji. Študente smo vprašali, kaj pričakujejo od letošnjega leta in kakšne načrte so si zastavili.
5: Samo da mogoče končam pa dobim diplomo. Samo to.
6: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
5: Mislim, da bi se rada imela fajn. Prvo leto sem na faksu, tak da za zdaj po prvem predavanju mi je bilo ful fajn. Tak da upam, da bo še naprej tak.
7: Narete letnik, tako kak prejšnji letnik tudi.
6: In upam, da bom tudi tako uspešno, kot sem prejšnjo leto zaključil.
5: Pa začenjam prvi letnik magisterijo, tako da bomo videli, mislim. Zaključiti seveda, jo. To pa jo.
4: Medtem, ko eni želijo predvsem uspešno opraviti izpite in napredovati v višji letnik, drugi že razmišljajo o zaključku študija, izmenjavah ali prvih izkušnjah na trgu dela. Na Univerzi v Mariboru ob začetku študijskega leta spremljajo tudi gibanje vpisa. O tem, na katere programe je največji naval prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic.
8: Bi skoraj rekla, da zdaj v zadnjih nekaj letih nekih velikih pretresov ni. Za nas je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da zelo velik naval. Sicer pa študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu. Mogoče bi glede na trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
4: Za študente se zdaj začenja zimski semester in z njim več mesecev predavanj, vaj in drugih obveznosti. Za bruce bo to predvsem čas prilagajanja na nov način dela, preden jih v začetku prihodnjega leta čaka prvo izpitno obdobje.
1: Pred vrati je kurilna sezona, ko postane vprašanje kakovosti zraka še posebej pomembno. Pomemben onesnaževalec zraka v tem obdobju pa so predvsem mala kurišča, zato je treba vedeti, kako pravilno kuriti, kakšno gorivo uporabljati, kako pravilno skrbeti za kurilne naprave in dimnike ter kdaj je smiselno zamenjati stare kurilne naprave. Raziskave sicer kažejo, da se zavedanje o pomenu kakovosti zraka povečuje, hkrati pa ostaja veliko prostora za spremembe, tako pri ravnanju posameznikov kot pri ukrepih države. Prispevek Roberta Škorjanca.
10: V hladnih in brezvetrnih dneh se onesnaženi zrak zaradi geografskih in meteoroloških značilnosti Slovenije teže razreči, zato je pravilno kurjenje pomemben prispevek posameznika k čistejšemu zraku, izpostavlja vede generalna direktorica Direktorata za okolje, naravo in podnebje Štefanija Novak.
26: Da mora biti kurilna naprava skupaj z dimnikom tehnično ustrezna in redno vzdrževana. Druga stvar je pravilna uporaba suhega lesa, pomembno je, kdaj je bilo drevo podrto, les pa zračno sušen vsaj eno leto. Tretjič, v kurilno napravo nikakor ne sodijo odpadki.
10: V Sloveniji se v zadnjih 20 letih v zimskem času soočamo predvsem s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM, pravi Tanja Koleša iz Arsa.
27: Mala kurišča k skupnim izpustom PM10 na nivoju države prispevajo 53%, PM2 pa pol pa kar 70% vseh delcev.
10: Dobra novica pa je, da je v zadnjem desetletju opazen trend zmanjševanja, kljub temu pa vsaka kurilna sezona še vedno ostaja pomemben izziv. Veliko lahko storimo tudi z rednim vzdrževanjem naprav, ki ni zgolj formalna obveznost, ob tem je zaskrbljujoč podatek, da kar 60% kurilnih naprav ni pregledanih. To je, po besedah Sebastijana Zupanca, zbornice komunalnega gospodarstva, posledica prehoda iz koncesijske ureditve na prostotržni sistem. Zato napoveduje določene spremembe.
28: Reden nadzor, letne, bom rekel, spremljanje preko računalniškega sistema, opozarjanje posameznikov, če nimajo izvedene kurilne naprav.
10: Odločimo pa se lahko tudi za zamenjavo starih in neučinkovitih kurilnih naprav z novimi, kjer so nam na voljo tudi finančne spodbude preko Eko sklada.
1: Jutri se pri nas začenja evropsko kolesarsko prvenstvo. Osrednje prizorišče bo v Šenčurju, kjer bo cilj vseh dirk, nekatere cestne pa se bodo začele v Ljubljani. V traso so vpete ceste 12 občin, na prvenstvu pa bo tekmovalo več kot 800 kolesarjev in kolesark iz vse Evrope. Organizatorji pozivajo k strpnosti v prometu in športnemu navijanju. Več Uroš Volk.
10: Takšne športne prireditve v Sloveniji še ni bilo, pravijo organizatorji. Logistično zanesljivo, že prvi konec tedna od petka do nedelje, ko so na sporedu cestne preizkušnje, bodo potekale delne in mobilne zapore cest iz središča Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke in Kranja do Šenčurja. Od tu naprej je speljan krog preko srednjega klanca na Možjanco, ki ga bodo karavane prevozile večkrat. Na tem najbolj atraktivnem delu je pričakovati tudi do 20 tisoč navijačev, koliko se jih bo razporedilo po preostanku trase, pa so zgolj ugibanja. Generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Poljanec.
2: Naš stadion ali pa naša arena je praktično vseh 200 km iz Ljubljane preko potem Škofje Loke, Kranja, Kamnika do samega kroga. Vendar pa seveda vsi si želimo tisto pravo navijaško vzdušje, veliko ljudi, želimo si pa seveda tudi, da bi bilo vse skupaj varno in brez kakšnih hudih prometnih zamaškov ali pa česa podobnega.
10: Prvenstvo, glavnino sredstev prispeva država, bo stalo približno 3 milijone 600 tisoč evrov, na njem bo nastopilo več kot 800 kolesark in kolesarjev, Slovenija pa bo z 42 prisotna na vseh 14 dirkah v 5 tekmovalnih dneh. Ambasador dirke, naš nekdani poklicni kolesar Kristijan Koren, vidi domače prvenstvo kot prednost za našo reprezentanco.
3: Prednost je, prvič je že ta adrenalin, ko tekmuješ doma pred domačimi gledalcmi in tu bo res ena procesija in en kup slovenskih zastav, domača dirka, to bojo trgali asfalt, če tako se malo pošalim.
10: To bo še ena imenitna priložnost za turistično promocijo države, televizijsko sliko in zvok pa bo v Evropo in svet pošiljala RTV Slovenija.
1: Tudi v športnih minutah bo v ospredju začetek evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo gostila Slovenija. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popoldneva želimo.
9: Še manj kot 24 ur nas loči od prvih dirk na domačem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo med Ljubljano in Šenčurjem potekalo do 7. oktobra. Uvodni dan prinaša preizkušnji mlajših članic in članov, sobota in nedelja v ospredje postavljata dirki v elitni konkurenci. Več Miha Trošt.
11: Jutri ob 9. uri se bo v Šenčurju s cestno dirko mlajših članic začelo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V začetku popoldneva se bodo za naslov evropskega prvaka pomirili še mlajši člani. Eden od vrhuncev prvenstva bo nedeljska dirka v moški elitni konkurenci. Slovenija bo kljub odsotnosti Tadeja Pogačarja na startu z močno zasedbo. Nastopili bodo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Pomrzel. Ob njih bo na startu še kar nekaj zvenečih imen, med njimi Belgijec Remko Evenepoel in Danec Mats Pedersen. Kolesarje čaka slabih 200 km in 5 zaključnih krogov v okolici Šenčurja. Sobota prinaša dirko v elitni ženski konkurenci. Tekmovalke čaka 130 km in 2 zaključna kroga. Slovenijo bodo zastopale Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik. Vse dni bomo prvenstvo podrobno spremljali na valu 202.
9: Košarkarji Olimpije so sinoči sezono v evropskem pokalu začeli s tesnim porazom proti Burgosu, rokometaši Slovana pa so v evropski ligi zmagali na težkem gostovanju v Tata Banji. Slovan je vodil vso tekmo, izjemen strelski večer je imel Tim Cokan, ki je 16 goli iz 19 strelov zasedel vrh lestvice strelcev v prvem krogu. Madžari so na papirju veljali za resnega kandidata za napredovanje v drugi del tekmovanja, v katerega se iz skupine 4 prebijeta le 2. Presenetljivo visoko, za kar 11 golov je doma islandski Valur premagal danskega Morsti. Prav Islandci bodo prihodnji teden gostovali v Tivoliju. Pred judoisti je osrednji izziv letošnjega leta. Svetovno prvenstvo bo po 8 letih spet v Bakuju v Azerbajdžanu, kjer se bo predstavilo 8 slovenskih borcev na tatamih. O tem zdaj Dare Rupar.
12: 4 predstavnice bodo nastopile med ženskami in 4 pri moških. Na svetovni lestvici je med našimi najviše Metka Lobnik, ki je na visokem 3. mestu. Mariborčanka, ki je tako kot drugi zadnji del priprav opravila v Nemčiji, pa o tem noče niti razmišljati.
13: Skušam se čim manj obremenjevati z lestvico, s točkami, tudi z temi za kvalifikacijskimi se ne ukvarjam. ne vem povedati nič kaj o nasprotnicah, zato ker ne gledam prijav, tudi ne vem, kdo vse je, kdo so nosilci, kje sem jaz, tako da to zelo težko komentiram.
12: Čeprav je bila v zadnjih mesecih poškodovana, je blizu mesta nosilke tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki jo po vratku na blazine takoj segla na zmagovalni podest. Obe slovenski mladinski evropski prvakini pa bosta v tem letu še zvesti mladinskim izzivom, saj jo čaka še svetovno prvenstvo v tem starostnem razredu. Tekmovanje v Bakuju prinaša tudi obilo točk na lestvici, ki vodi na olimpijske igre v Los Angelesu. Med štirimi v moški konkurenci je v tem letu največ pokazal David Štarkel, ki bo v nedeljo tudi prvi, ki bo stopil v tekmovalno areno ob Kaspijskem morju.
9: Peking gosti enega najmočnejših namiznoteniških turnirjev svetovne serije. Deni Kožul je bil uspešen v prvem krogu kvalifikacij. Slovenca v naslednjem krogu čaka Ivor Ban. Darko Jorgič bo na Kitajskem v glavnem delu žreba deseti nosilec, slovenska igralca Jorgič in Kožul pa bosta v Pekingu skupaj zaigrala tudi v dvojicah.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Uroš Macura.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
14: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, pretežno jasno, 23 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 22. Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno, 23. Murska Sobota, jasno, 24. Novo mesto, jasno, 22. Letališče Cerklje ob Krki, jasno, 23 stopinj Celzija. Listca, jasno, 16. Postojna, jasno, 21. Letališče Portorož, pretežno jasno 25, Bilje pri Novi Gorici, jasno 26, Kredarica, pretežno jasno 7, Rateče 18, letališče Lesce 21, Rudno polje 15, Krvavec 11, Jezersko 19, Rogla 13, Ravne na Koroškem 22, Velenje, Celje in Maribor 23, Hrastnik 22, Krajinski park Goričko, 21 stopinj Celzija, Ptuj, Krško, Kočevje in Bovec, 23, Črnomelj in Ilirska Bistrica, pa tudi Koper, 24 stopinj Celzija, Dolenje pri Ajdoščini, 25, park Škocjanske jame, 24 in pa Vogel, 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami proti

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu ARS. Dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec.
3: Radio Televizija Slovenija ima posebno vlogo pri skrbi za slovenski jezik. Za njenimi radijskimi in televizijskimi glasovi stoji strokovno delo lektorjev, jezikovnih svetovalcev in strokovnjakov za govor. Ta sistem se je gradil desetletja in pomembno vpliva na kakovost javne rabe slovenščine, bolj od jezikoslovcev. Zato je pomembno, da se ga ohrani in da skrb za jezik na RTV Slovenija ne oslabi.
2: Tudi to je RTV Slovenija. Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer. Na programu ARS.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dovolite nam še nekaj besed o vsebinah, ki vam jih v posluh ponudimo v nadaljevanju tega dne na Arsu. V oddaji Mladi virtuozi predstavljamo violinistko Patricio Avšič, ki študira na Dunaju in je že nastopila številnimi priznanimi glasbeniki. Letos je, denimo, v izposojo prejela tudi violino Antonija Stradivarija iz leta 1686. Oddaja je na sporedu ob 16:30 minut, torej prav kmalu. Zvečer ob 20:00 pa bomo neposredno prenašali koncert iz Plečnikove cerkve svetega Frančiška Asiškega v Ljubljanski Šiški. V sklopu obiskov kraljice v živo bo na orglah nastopila Stina Burkart. Ob stoletnici posvetitve cerkve in 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega bo izvedla dela Hendla, Matičiča, Foreja, Baha in Prvisa. Malo po 10:00 večerni pa se bomo vrnili k zgodbi filmskega traku Rudija Omote. V radijskem dokumentarcu 300 metrov upora avtor in režiser Klemen Markovčič na novo premišljuje kulturni molk in upor o posnetku koncerta Akademskega pevskega zbora, ki je pred 85 leti v popolni tajnosti nastal v ljubljanskem Grand Hotelu Union. Dragoceni trak je leta 2023 programu Ars v trajno hrambo podarila Emilija Soklič, dolgoletna tehnična sodelavka in prijateljica Rudija Omote. No, ob premieri dokumentarca je nastal tudi pogovor s sodelujočimi, ki smo ga danes predvajali v oddaji Razgledi in razmisleki, vabljeni torej tudi v naš spletni arhiv. Zdaj pa je na sporedu oddaja Svet kulture.
1: Svet kulture.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. V Ljubljani se danes začenja mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Tokratna edicija festivala, že 32. po vrsti, se bo odvila pod naslovom Feministična radost. Ponudila pa bo raznolik program, namenjen vsem generacijam. Zvrstilo se bo 30 dogodkov na kar 15 prizoriščih. Več pa Miha Žorž.
1: Pri izvedbi letošnjega festivala Mesto žensk sta vajeti prvič prevzeli Jasmina Založnik in Pija Brezavšček. Poudarjata, da je pri vsej izčrpanosti, ki prežema prekariziran kulturni sektor, radost nad vse primerna tema. Pija Brezavšček.
2: Radost se nama je zdela tista, ki nas lahko napolni, ki nam da nek občutek smisla. Radost je nek tak občutek, skozi katerega se povezujemo in potem skupaj ustvarjamo. Tako da sva se za to temo, za prvo leto nekako odločili in se je nama res izkazala kot neka dobra odločitev in skozi njo so lahko nabrali res raznolik nabor umetnic.
1: 7 dni se bodo obiskovalke in obiskovalci družili ob filmih, performansih, predstavah, razstavah, pogovorih, predavanjih, pripovedovanjih, zvočnih sprehodih, klubskih večerih in hibridnih žanrih. Jasmina Založnik.
3: Medžanrsko in interdisciplinarno sta za najo predvsem neka načina, kako v festival odpirati različne vstope.
1: Kuratorki Mesta žensk sta pripravili tudi žanrsko izredno raznolik glasbeni program. Eden od vrhuncev festivala bo nastop karizmatične gvatemalsko-švicarske umetnice Baby Volcano, ki bo v kinu Šiška.
3: Gre namreč za avtorico, ki je zelo prepoznana v Evropi, vstopa pa prvič v slovensko okolje.
1: Program 32. festivala Mesto žensk nadaljuje svojo transdisciplinarno usmerjenost in je v posameznih enotah namenjen različnim generacijam, tako starejšim kot najmlajšim in najstnikom. Med drugim tako ponuja pripovedovalsko glasbeni večer Špele Frlic z naslovom Dekle obljubljeno soncu. Špela Frlic.
4: In je nastal na podlagi zbirke pravljic iz držav nekdanje Jugoslavije, iz južnoslovanskih jezikov, ki sem jo pripravila in je šla v bistvu leta 2024. Rdeča nit te zbirke pa je dekleta najstnice pravličnega sveta. Tudi tam so izbrane pravlice, ki imajo v spredju protagonistke. Zelo zanimiva raziskava je bila stališča raziskovanja arhivskega materiala, ki sem ga izbrskala iz različnih arhivov in starih objav. Predstava potegne ven nekaj zgodb. Zelo sem vesela, da sodelujemo z Domom Ostrih diteč, ki ga poznamo in sta res odlični glasbenici in dodajeta moje pripovedi zelo močno, čustveno pokrajino. Je pa to dogodek, na katerega vabimo najstnike in najstnice in vse ostale.
1: Med filmsko ponudbo izpostavljamo še panelo o feministični znanstveni fantastiki in projekcijo filma o Audre Lorde.
3: Namreč prav ona je uvedla neko vprašanje medgeneracijskega prenosa ranljivosti in skupnosti. Na ogledu bo film Audre Lorde, berlinska leta 1984-92, kjer se nam bo tudi priključila avtorica filma Dagmar Schulz, ki je to navdihujočo feministično pesnico in borko za človekove pravice tudi osebno poznala.
1: Na ogled bo tudi razstava Območje visoke napetosti, ki jo kurira Dunja Kukovec. Mesto žensk je tudi prostor performansa in bogatega diskurzivnega programa. Festival se bo zaključil 7. oktobra.
0: S projekcijo filma Zapor, teater, cerkev se nocoj začenja 4-dnevni retrospektivni dogodek z naslovom Preživljati čas plesaje, desetletje plesopisa Mateja Kejžarja. Matej Kejžar je v Amsterdamu zaključil študije na prestižnih šolah SNDO in PARTS, že v času študija ustvaril odmevna plesno-koreografska dela in se pozneje za nekaj let pridružil sloviti plesni skupini Rozas pod vodstvom koreografinje Ane Tereze de Kersmaker v Bruslju. Ves čas ustvarja med Brusljem in Ljubljano, pa tudi drugod, na primer v Indiji, Singapuru, Braziliji. Predstavo Rave je premierno odplesal na Avignonskem gledališkem festivalu. V Ljubljani vsako leto umetniško oblikuje festival Spider. Prispevek Petre Tanko.
5: Retrospektiva desetletje plesopisa, ki jo organizira društvo Pekinpah v sodelovanju s Cankarjevim domom, prinaša tri predstave Mateja Kejžarja, ki jih je ustvaril z mednarodnimi zasedbami. Med njimi Solo, Movements 9 ter skupinski predstavi Gibanje Afrodite in House Bolero. Slednjega, zadnjo različico, je ustvaril s plesavci in plesavkami Ljubljanske opere in baleta. Na nocojšnji projekciji filma Zapor, teater, cerkev bo sledil pogovor Mateja Kejžarja z vizualno umetnico Jasmino Cibic, ki prav tako živi in ustvarja zunaj Slovenije. Naslednje tri dni pa bodo Linhartovo dvorano naseljevale sodobno plesne predstave. O njih je nekaj besed povedal Matej Kejžar. Prisluhnimo.
6: Ta drug dan imam solo, ki je bil ta prvi v sklopu, ki plešem za pručko pa mrežo. Potem je pa Gibanje Afrodite, ta predstava mi je zelo draga, predvsem zaradi izvirne zgodbe. Afrodito sem delal z plesavci Luka Švajda, Lana Hosnja, dva sta Hrvata, Luka živi v Bruslu, pa Mark Lorimer, Angleška živi v Franciji, sam sem ga spoznal, ko smo plesali skupaj v plesni skupini Roses. Tako da je internacionalna zasedba je. A ja, pa še Miki Maukland, on je pa Šved, sam sem ga tudi spoznal v Bruslu, v Rozesu, tako da iz vse posod smo, pravzaprav kar tak trikotnik po Evropi. Ta zadnji dan je pa Bolero, to je nedelja, četrtega, to je pa, mislim, da že ena peta verzija predstave Bolero. Na kratk, ves ta entuzijazem veleposlaništva v Bruslu, Žige, pa predstavnikov veleposlaništva, pa tudi mene, pa takrat se je glih vodstvo zamenil na operi balet in so tudi oni so bili pripravljeni sodelovati z drugimi koreografi, predlog je padel, vsi so bili za. In smo pa naredili za Ljubljansko opero, ker imam predvsem starejše plesalce, niso vsi, ampak so starejši plesalci, ker plesava Bolero je medgeneracijska, kar je neki ziv, ne. Ta medgeneracijska predstava prva je pa nastala v Zagrebu na pobudo Studija za suvremeni ples in njihovo 60. obletnico, ker sem v prvič delal z nekom, ki od mene približno 20 let več pleše. Nekako se je razvil en dober dialog, kjer neke te hierarhije, kaj more kdo narediti, padejo, ker v bistvu plesavci meni govorijo, glede na to, kar jaz predlagam, kaj bi oni delali, ampak pa nekako vsem sem jaz ta, to plesnost nekako v prostor postavlja.
5: Umetniško delo Mateja Kejžarja zaznamujejo nenehno preizpraševanje avtoritet in hierarhij tako v sodobni družbi kot v plesnem mediju, ter sodelovanje in odprtost in raziskovanje plesa kot prostora svobode. Za svoje delo je prejel številna priznanja doma in na tujem, med drugim nagrado Ksenije Hribar za avtorski opus.
0: Včeraj so v prostorih Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani odprli razstavo ob letošnji 70-letnici delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje. Njen naslov je Preteklost v rokah prihodnosti. Na otvoritvi je bil Goran Tenze.
7: Na otvoritvi v navzočnosti resorne ministrice za kulturo je vodja tega oddelka Lucija Planinc izpostavila, da so s to razstavo želeli predstaviti panoramsko pripoved stroke in sledenje njenemu poslanstvu in med drugim nadaljevala.
8: Razstava je zasnovana v treh sklopih. Prvi sklop je jedro razstave. Tukaj je prvič predstavljeno 7 konzerviranih in restauriranih primerov gradiva, ki jih hrani prav Arhiv Republike Slovenije, ki je po končanih konzervatorskih, restauratorskih posegih vrnjeno nazaj v naše depoje in so dostopni pravzaprav samo v čitalnici. Zato prav tu na tej razstavi spregovorijo tudi širši javnosti.
7: V 7 desetletjih se je ta oddelek arhiva razvil v osrednji slovenski center na področju preventivnega varstva in najzahtevnejših konzervatorsko-restauratorskih posegov na arhivskem gradivu iz papirja in pergamenta. Direktor arhiva dr. Andrej Naret je te lastnosti centra označil takole.
9: Arhiv Republike Slovenije sodi med najpomembnejše varuhe pisne kulturne dediščine, in zato se morda zdi samoumevno, da v njegovem okviru deluje Center za konzerviranje in restauriranje. Osrednja konzervatorsko-restauratorska delavnica za gradivo na papirju in pergamentu. Pa vendar je center svojo pot leta 1956 začel kot skromen oddelek tedanjega Muzeja narodne osvoboditve in se je šele leta 1980 pridružil tedanjemu arhivu Socialistične republike Slovenije. Pred 70 leti je bilo zamišljeno, da bo muzejski konzervatorski oddelek skrbel predvsem za poškodovano partizansko gradivo, a je kasneje konzervatorsko-restauratorska dela v okviru možnosti opravljal tako za vse slovenske arhive, kot tudi knjižnice in galerije. S preselitvijo v primernejše prostore arhiva in s kadrovsko okrepitvijo se je začel razvijati v Nacionalni konzervatorsko-restauratorski center. Sedanje sodelavke centra nadaljuje tradicijo ter z bogatim teoretičnim znanjem in s praktičnimi izkušnjami skrbijo predvsem za gradivo, ki ga hranijo matični arhiv ter preostali slovenski regionalni in cerkveni arhivi, poskrbijo pa tudi za drugo ogroženo pisno in grafično dediščino ter likovna dela na papirju.
7: Razstavo Preteklost v rokah prihodnosti ob 70-letnici Centra za konzerviranje in restauriranje Arhiva Republike Slovenije so poleg Lucije Planinc pripravile še njene kolegice iz centra, Blanka Avguštin Florjanovič, Marjana Cjuha, Stanislava Grkman, Darja Harauer, Mateja Kotar, Nataša Petelin, Anja Props in Tatjana Rahovski-Šuligoj. Oglejate si jo lahko vsak delovnik od 9. do 4. popoldne do 28. februarja prihodnje leto.
0: Nagrado Lastovka, ki jo program Ars Radio Slovenija že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je sinoči prejel pisatelj Matej Polik. O zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena, ki ga vsi poznamo – manjkajočega časa. Na podelitvi nagrade Lastovka je avtor Matej Polik v pogovoru s Tino Kozin takole razmišljal.
10: V današnjem času smo zelo obremenjeni z informacijami, z vsem, kar nas sičuje naša življenja. Jaz sem poskušal za uporabo absurdov in nekih absurdnih dogodkov pozavesti bralca ali pa poslušalca, da pozabi na predsodke oziroma na razmišljanja, ki so nam že navadna in ucepljena. Se pravi, nimam časa, sem preobremenjen, to je vse normalno, kar se nam dogaja. Da prek teh absurdov pridemo do nekega zaključka, do neke samorefleksije in se vprašamo, kaj je tukaj zgodba v zadnji, kaj je tukaj dejansko vprašanje.
0: V dvorcu Novo Celje pa so sinoči podelili pesniško nagrado Fanny Hausmann za najboljši cikel pesmi na slovenskem. Prejela sta jo dva ustvarjalca, Nina Ros za cikel Hči tišine in Rok Komel za cikel Krov. Na letošnji razpis je prispelo 61 pesniških ciklov. Žirija pa je zaradi kakovosti in izenačenosti prispelih del odločila, da nagrado letos prejmeta dva avtorja. Pri ciklu Nine Ros je žirijo prepričala predvsem izrazita čustvena in simbolna plast poezije. V ciklu Hči tišine lirska govorka išče svojo identiteto in se skozi spomin, tišino, naravo in ljubezen sooča s seboj. Pri Roku Komelu pa je žirija izpostavila predvsem njegovo posebno, skoraj halucinatorno podobo krajine in domačije, skozi katero govori o razpadanju prostora in časa. Njegov krov zaznamuje zgoščen jezik, arhaično in skoraj biblijsko besedišče ter preplet spomina narave in občutka katastrofe. Žirija je cikel označila za izrazito aktualen, saj po njenem mnenju prikazuje svet, v katerem se tudi poskusi urejanja že vnaprej kažejo kot neuspešni. S podelitvijo festivalskih nagrad se nocoj v Kranju začenja 15. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj. Tokratna tema festivala, ki ga pripravlja likovno društvo Kranj, je okno kot prostor pogleda. Na festivalu bodo do konca oktobra na ogled dela 79 umetnikov iz 16 držav. Kot so sporočili iz likovnega društva Kranj, okno v sodobni umetnosti ni le arhitekturni element, temveč postaja okvir, prehod in simbolna meja med notranjim in zunanjim, bližino in distanco, vidnim in skritim, ter opazovalcem in opazovanim. Letošnji festival tako odpira vprašanje o tem, kaj vidimo, kaj želimo videti in kako naš pogled oblikuje razumevanje resničnosti, prostora ter drugega. Umetniki se bodo predstavili v umetniških smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performans. Festival se začenja danes ob 17. v galeriji Mestne hiše v Kranju s podelitvijo festivalskih nagrad in priznanj. Priznanje Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov za življenjsko delo bo prejel Aleksij Kobal. Eden najbolj prepoznavnih sodobnih slovenskih akademskih slikarjev, ki deluje tudi kot glasbenik, pisatelj in grafični oblikovalec. V okviru festivala pa bodo do konca oktobra na ogled tudi številne druge razstave. V Bežigrajski galeriji 2 v Ljubljani nocoj odpirajo razstavo del Bogdana Borčiča z naslovom Pogledi v atelje 2. Spominska razstava ob stoletnici rojstva enega najpomembnejših slovenskih risarjev, slikarjev in grafikov ter predstavnika nepredmetne in minimalistične smeri bo predstavila dela nastala med letoma 1957 in 2014. Za življenje je Bogdan Borčič svoja dela predstavil na približno 190 samostojnih razstavah ter sodeloval na številnih skupinskih v Sloveniji in tujini. Prejel je okoli 50 nagrad in priznanj. Med njimi Župančičevo in Jakopičevo nagrado ter Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Razstava njegovih del bo tokrat na ogled do 13. novembra. V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pa danes odpirajo razstavo, ki predstavlja 31 izdelkov nagrajenih z znakom odličnosti Made in Slovenia v letu 2025 ter raziskuje znanja, procese, sodelovanja in okoliščine, ki stojijo za njimi. Raznoliki razstavljeni kosi so razvrščeni v tematske sklope, ki orisujejo širši kontekst. Produkcijski pogoji, od potrebe do rešitve, sistemski proces inovacije, dialog z materialom, živo znanje dediščine, oblikovanje pogojev za skupnost, trajnost kot odnos in od izdelka do ekosistema. Skupne teme dopolnjujejo intervjuji s strokovnjaki z različnih področij, ki izdelke umeščajo v širši zgodovinski, družbeni in gospodarski kontekst. To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster David Lap in redaktorica Ana Marija Štukelj-Kuzma.

Pred slabim letom dni, 2. oktobra lani, se je začel lanski cikel koncertov mladih glasbenikov, ki jih je organiziral Festival Ljubljana. To je bil cikel Mladi virtuozi, ki viteško dvorano Križank zapolnjuje od jeseni do spomladi, vsako leto pa se na njem zvrstijo izjemni mladi glasbeniki iz Slovenije in tujine. Lanski cikel sta začela pianist Goce Zlatov, čigar nastop smo poslušali prejšnji teden, in violinistka Patricija Avšič, ki bo igrala danes. Glasbenico smo na programu Ars že večkrat slišali, med drugim v neposrednih prenosih koncertov Slovenske filharmonije ter seveda v drugih oddajah. Nastopala je že s številnimi mednarodno priznanimi umetniki, violino pa študira na Dunaju pri priznanem violinistu in pedagogu Borisu Kušnirju. Leta 2021 je bila sicer sprejeta na Univerzo za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu in že istega leta sodelovala na prestižnem mednarodnem glasbenem festivalu Arsonore v Avstriji. Nastop na njem ji je omogočil snemanje za avstrijski ORF, isto leto pa je prejela prvo nagrado še na violinskem tekmovanju Jeneja Hubaja. Poleg tega je osvojila še veliko prvih nagrad na različnih mednarodnih tekmovanjih, redno pa nastopa tudi kot solistka z orkestri. Predstavila se je tudi z Dubrovniškim simfoničnim orkestrom in simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Danes, kot rečeno, poslušamo posnetek koncerta, na katerem je nastopila pred letom dni, in sicer ob klavirski spremljavi Vladimirja Mlinariča. Najprej bomo poslušali skladbo, ki sta jo glasbenika takrat izvedla za dodatek, potem pa se bomo posvetili še nekoliko daljši Brahmsovi tretji violinski sonati. Najprej torej Dunajski kapričo, opus 2, kratka skladba za violino in klavir, ki jo je Fritz Kreisler napisal leta 1910 in predstavlja značilno Kreislerjevo salonsko eleganco.

Violinistka Patricija Avšič je tako ob klavirski spremljavi Vladimirja Mlinariča izvedla Dunajski kapričo opus 2 Fritza Kreislerja. Glasbenica se je že zgodaj začela uveljavljati na koncertnih odrih. Povemo pa še, da s podjetjem Tomastik Infeld z Dunaja sodeluje pri razvoju in optimizaciji strun. Pred časom je igrala na violino Karla Ferdinanda Landolfija, ki jo je dobila v izposojo kot zmagovalka tekmovanja Zasebne univerze za glasbo in umetnost mesta Dunaj, letos pa je od družbe Stretten iz Berlina prejela na posojo violino legendarnega izdelovalca violin Antonija Stradivarija, in sicer Figaro iz leta 1686. Oddajo nadaljujemo z glasbo Johannesa Brahmsa. Patricija Avšič je na spored koncerta cikla Mladi virtuozi uvrstila tudi njegovo sonato za violino in klavir številka 3 v D-molu, opus 108, ki predstavlja skladatelja na vrhuncu njegove ustvarjalne moči. Napisal jo je, potem ko je že ustvaril vse svoje simfonije in koncerte. V njej pa se je izkazal za intelektualnega in tehničnega mojstra, ki popolnoma obvladuje svoje značilne glasbene prvine. Tonalitete D-mol sicer v svojih obsežnih instrumentalnih delih ni pogosto uporabljal, je pa v njem očitno prebudila dramatične ustvarjalne vzgibe in porodila glasbo izjemne čustvene intenzivnosti. Svojo tretjo violinsko sonato je krstil sam, kot pianist z madžarskim violinistom Jenejem Hubajem, posvetil pa jo je dirigentu in pianistu Hansu von Bilovu. Stavki skladbe, ki jo bomo slišali izpod prstov Patricije Avšič in Vladimirja Mlinariča, so Allegro, Adagio, Un poco presto e con sentimento ter presto agitato.

To je bila sonata za violino in klavir številka 3 v D-molu opus 108 Johannesa Brahmsa, ki sta jo izvedla violinistka Patricija Avšič in pianist Vladimir Mlinarič. Nastopila sta na koncertu iz cikla Mladi virtuozi, ki je bil izveden 2. oktobra lani, njun nastop pa smo slišali v oddaji Mladi virtuozi, ki jo je pripravila Vesna Vovk.

Gost današnje oddaje Išlo je, pa je letošnji prejemnik nagrade Arsova Lastovka Matej Polik. Prijetno poslušanje.

0: Matej Polik, letošnji prejemnik nagrade Arsova lastovka za najboljšo kratko zgodbo, je po izobrazbi pravnik in se poklicno ukvarja s področjem skladnosti poslovanja, etike in integritete. Ob tem je tudi plodovit ustvarjalec. Njegov literarni opus obsega zbirko pravljic, 4 dramska dela in 9 romanov, zadnji med njimi je Preobrat, ki je izšel pri založbi Litera. V njem nas Polik z napeto zgodbo, polno trupel in spletk, popelje v svet hibridnega kapitalizma in sistemske korupcije, v svet, kjer se meja med politiko, gospodarstvom in organiziranim kriminalom povsem zabriše. V središču avtorjevega zanimanja v tem delu so vzroki, ki posameznika pripeljajo do zloma osebne integritete, torej do delovanja, ki je v nasprotju z njegovimi etičnimi vrednotami. Več v nadaljevanju. Z Matejem Polikom se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Izšlo je. Gospod Matej Polik, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kot sem povedala v napovedi, bova danes predstavljala v glavnem vaš roman Preobrat. Ampak bi se vseeno vrnila še malo k temu, kar sem povedala v napovedi, in sicer, da ste po izobrazbi pravnik, da se ukvarjate z področjem financ, korporativne integritete, poslovne skladnosti. Kdaj pa se je začela vaša ustvarjalna pot? Kajti vaš opus sploh ni majhen.
1: Res je, ja. Moram povedati, da se je ta pot začela leta 2004, povsem po naključju, ker sem nekega popodneva, še sedel sem v pisarni, kot mladi pripravnik v pravni pisarni, in brsko po internetu iz dolgočasja, in naletel na spletno stran blogov, delove spletne strani, in sem se odločil, da bom tam tudi začel s pisanjem nekih kratkih zgodb. In ta pot je v bistvu bila takrat kar intenzivna, ker je bila skupnost blogerjev, popolnoma neznanih ljudi, ki smo se povezali v neko majhno skupnost in bili tudi pri tem zelo močno spodbujeni z strani pisateljev, kot je bil Feri Lanšček in drugi, da smo skupaj tudi kreirali kratke zgodbe, različne vrste žanrskih tekstov, od dramskih besedil do poskusa pisanja nekih krajših romanov. No in šele kasneje sem odkril to neko željo, neko strast do pisanja in tudi odkril v sebi neko to željo po izražanju in odkrivanju neko to željo po izražanju in odkrivanju drugih svetov in odkrivanju tega

0: Nagrada za literarno ustvarjanje. Prejeli ste že nagrado na natečaju Erbeletrina za kratko zgodbo, za dolgo življenje nekega platna. Morda še kakšno, ki je sama nisem uspela odkriti, ampak že ti vaši besedili, se pravi, nisem omenila, da je nagrajeni letošnji zgodbi naslov Inventura, ne, že Inventura in dolgo življenje nekega platna kažete tisto, kar je še bolj izrazito v romanu Preobrat, da imate izreden posluh za gradnjo zgodbe, pa tudi za literarni jezik. Kaj vas najbolj vznemirja pri pisanju, oziroma kaj je tista prva stvar, na katero ste pozorni kot avtor?
1: Prva stvar, ki me vznemirja, in to je vedno, je nekaj nenavadnega v naših življenjih. Nek premik, neka nenavadnost v odnosih in ne izhajam toliko iz sebe, kot iz tega, kar opazujem okoli sebe. V ljudeh, v medsebojnih odnosih, v družbi nasploh. In poskušam to potem oblikovati v nek koncept. Naprimer, tako je nastal ta koncept manjkajočega časa v Inventuri. In zelo podobno sem se lotil tudi zgodbe Dolgo življenje
0: nekega platna,
1: tako da na ta način poskušam odkrivati in prikazovati, kaj v družbi nas same tudi moti, pa morda nimamo več niti toliko časa, niti toliko energije, ker smo zasuti z veliko informacijami in različnimi stvarmi, ki se nam dogajajo v življenju, da morda niti nimamo več družbenega pogovora o tem, kaj se okoli nas dogaja in ali res želimo tako živeti. In v tej smeri je potekalo moje razmišljanje, še preden sem se sploh začel ukvarjati s idejo zgodbe Preobrata. Ker Preobrat je v bistvu grajen na zgodbi tipične kriminalke, začne se z umorom in konča se z marsičim drugim, kot bi rekla, da je umor. Predvsem to odkrivanje plasti različnih dogodkov in različnih odnosov v družbi je tisto, kar me zanima in prav s tem namenom želim pisati tudi naprej, ker Preobrat je šele začetek, toliko lahko razkrijem, da je to del trilogije, ker je bil ves čas namenjen kot le nek začetek neke daljše zgodbe, nekega bolj kompleksnega pisanja o različnih družbenih problemih, s katerimi se soočamo in o katerih se pogovarjamo, vendar ne poglobljeno, ne več toliko poglobljeno, kot bi se morali, ker je svet okolog nas tako kompleksen, da večinoma to, kar je del našega vsakdanika, so neke mehni dogodki, navidez povsem nepomembni, so neke navidez nepomembne odločitve, naprimer organov in institucij, ampak vse to odraža in odslikava stanje današnje družbe. In mislim, da literatura ima svojo vlogo v družbi nasploh, že odkar obstaja, da ne samo zabava kratkočasi, ampak predvsem, da tudi odpira oči bralcu in da ga poskuša postavljati včasih tudi v neprijetne položaje, da se sam sprašuje in da si sam tudi poišče odgovore na vprašanja, ki so družbeno pomembna in posledično pomembna tudi za njegovo življenje nasploh.
0: Mm-hmm. Roman Preobrat je zelo kompleksno delo, izpostavlja se njegova družbena kritika tudi, čeprav bi sama rekla, da mu delamo s tem morda kar malo krivico, ker se zdi, kot da gre za angažiran roman, je pa ta družbena kritika upeljana zelo, zelo subtilno in sama bi rekla, da tako, da recimo jo lahko zazna bralec z izrazito razvitim etičnim kodeksom. Ne? Roman govori o sistemski korupciji. O čem govorimo, ko govorimo o sistemski korupciji oziroma kakšna je, da bo potem lažje zgradbo romana tudi opisala, kakšno je razmerje med osebno integriteto in korporativno integriteto?
1: Ja, integriteta je nek pojem.

0: ki je prišel iz ameriškega prostora k nam in se zato pogosteje uporablja. In v preprostem vsakdanjiku jaz ljudem vedno razložim, da je integriteta pač preprosto povedano, da počneš to, kar je prav, tudi kot nihče ne gleda. In osebna integriteta je intimna stvar vsakega od nas. Jaz mislim, da jo vsi nosimo v sebi in da vsi vemo in lahko tudi povemo na sred noči, kakšne vrednote se pričakujejo od nas, v kaj verjamemo. Korporativna integriteta je pa pojem, ki se tiče bolj kot ne institucij, korporacij, organizacij. In same korporacije in organizacije ne ravnajo same od sebe, nimajo svojih dejanj. Vedno so odvisne od ravnanja posameznika. Tako da je zelo pomembno vedeti, da odločitve posameznika dejansko krojijo tudi kulturo korporacij, institucij, organizacij. V tem pomenu sta oba pojma prepletena in so odvisna dejansko. Na koncu konca pa korporativna integriteta nima nobene teže, če je sistem kot tak, prestomenila sistemsko korupcijo, če si predstavlja posameznika z visoko osebno integriteto, seveda priznam, da je družba ali pa tudi jaz osebno težko pričakujem od posameznika, ki deluje v nekem zelo koruptivnem okolju, neko junaško ravnanje, pri katerem bojo njegova dejanja pogojena s tem, da bo izgubil službo, da bo ostal brez denarja, da bo tvegal morda tudi kakšne druge pomembne stvari v življenju. In zato sem jaz vedno previden pri tem obsojanju in presojanju ravnanj ljudi. Mislim, da vsaki stvari, tudi negativni, tudi obsojene vredni stvari, je vredno iskati razloge in vzroke za naše ravnanje. In v tem pomenu je osebna integriteta zelo pomembna. Igra pa veliko vlogo okoliščina in tudi splet okoliščin, v katerih se človek znajde, ko se odloča, kako bo ravnal in ko sprejema odločitev. V tem oziru je zelo težko oziroma je potrebno, mora biti človek zelo previden pri tem, kako presoja ravnanje posameznika, ne samo v okviru njegove osebne integritete, predvsem v okviru tudi korporativne integritete.
1: Rekli ste, da je težko obsoditi posameznika, ki je, ima neko osebno integriteto, deluje recimo v koruptivnem okolju. Zdaj, težko se pogovarjava zelo natančno o vašem romanu, čeprav ves čas govoriva o njem, ampak vendarle je roman strukturiran tako, da ima veliko suspenzov in to je tudi tisto, kar bralca še bolj pritegne k zgodbi in zdaj ne bi rada preveč razkrila, ne? Recimo temu, da imava kriminalno zgodbo, ki se začne z umorom in sistemsko korupcijo, ne? V kateri pa sodelujejo politika, gospodarstvo, seveda farmacija, ne? Predstavniki cerkve, seveda bančništvo sem pozabila. Zakaj ste izbrali prav ti štiri stebre? Je to tisto področje, ki je najbolj ranljivo za korupcijo v okolju hibridnega kapitalizma, o katerem govorimo zdaj pri nas?
0: Težko bi rekel, da sem se odločil za izbiro bančništva, farmacije, cerkve, politike, pa morda se še kakšna druga usiljuje, mogoče malo nenakazano v zgodbi. Te dejavnosti nisem želel postavljati na neko lestvico, katera je bolj ali pa manj dovzetna za korupcijo. Zgodba je v bistvu malo kompleksno zastavljena iz čisto enega preprostega razloga, ker sem želel prikazati bralcu in sem se vršas tudi poigraval s to idejo, kako tudi skozi preplet zgodb in dogodkov, ki se zgodijo v romanu, prikazati na zelo tak subtilen in korak za korakom način. Zdi se mi, da je zgodba preobrata pomembna z tega vidika, ker prikazuje, da majhni dogodki, ki se pojavljajo posamično in izolirano, mogoče sami zase nimajo nekega velikega pomena. Nisem želel niti predstaviti, da je cerkev dojemljiva, bolj dojemljiva za korupcijo ali pa da je v farmaciji več korupcije. Zaradi tega, ker to bi bilo črno-belo predstavljanje stanja v gospodarstvu in v družbi nasploh. In dejansko ne verjamem, da je temu tako, da sistemska korupcija pomeni bolj kot ne, da se pojavlja v vseh porah družbe, ker to ne bi rad generaliziral v smislu, da to vsi dopuščamo, ampak dejansko je to dopuščeno. Se pravi, obstajajo načini, da se to še vedno pojavlja. In to ugotavljajo mednarodne organizacije, nesporno. Ve se tudi, koliko bruto nacionalnega produkta izgubljamo na letni ravni zaradi sistemske korupcije. Te dejavnosti oziroma te sektore industrije sem izbral predvsem zato, ker se sama zgodba zgradila posebno na ključno skor, da je peljala sama v smer prepleta bančništva, farmacije, umor je v cerkvenih krogih. Bolj mi je bil zanimiv preplet dobrega in slabega in iskanje nekega ravnotežja med tem in iskanje tudi odgovorov na moralno vprašanje, ki se pojavljajo v teh zgodbah bančnikov, farmacevtov, ljudi iz cerkvenih krogov. In nihče od teh posameznikov nima neke jasne zgodbe, nima nekega jasnega motiva, ker so stvari zelo prepletene. Ljudje smo kompleksna bitja, vsak od nas ima zgodbo, življenje, izkušnje in tudi znajdemo se v različnih okoliščinah, ki vplivajo na naše ravnanje. Vprašanje je bilo zelo jasno zastavljeno, definitivno. Je težko govoriti o tem, da v katerikoli industriji je korupcija bolj pojavna, manj pojavna, ker je odvisna od različnih dejavnikov. Tukaj bi pa že zašla v neko strokovno debato.
1: Ja, ne. Se ste mi odgovorili, rekli ste, ne, da so zelo kompleksni posamezniki, ki so del, recimo temu, sistemske korupcije, da drobni dogodki lahko vodijo v neke večje stvari in ob tem sem razmišljala, ne, da kar nekaj vaših likov se zaveda v bistvu nemoralnosti svojega ravnanja, tudi nelegalnosti, ampak ko se obračajo nazaj v svojem življenju, ne znajo točno detektirati, kdaj se je zgodil ta preobrat, ne. To so pa tisti majhni dogodki, ne. In me je zanimalo, se na to nanaša naslov knjige. Recimo Cene Bogataj, bančnik, se spominja, da je bil, ko je bil mlad, velik zagovornik svobode govora, človekovih pravic in tako naprej. Potem samega sebe zaloti, da počne stvari, ki so v nasprotju s tem, kar je zagovarjal nekoč, ne?
0: Ja. Preobrat bi lahko razlagali tudi na ta način, ko ste to opisali. Naslov je v bistvu dvopomenski in to namenoma, ker se nanaša na nek dogodek v sami knjigi, je pa preobrat tudi odraz tega preobrata v človekovi naravi in njegovi samorefleksiji. In Vincenzi Bogataj je res dober primer. On kot bančnik prihaja do nekih spoznanj o svoji preteklosti in spominov, ker se resnici na ljubo nihče se ne zbudi zjutraj in se odloči, da bo nepošten. Do tega vodijo pač odločitve. In njega so vodile pač določene napačne odločitve, splet katerih je vodil v to, da se je znašel v okoliščinah, iz katerih se ni več znal izmazati. Tako da v tem smislu je preobrat dejansko govori o tem iskanju samega sebe in iskanju tistih pravih vrednot, ki jim želimo biti celo življenje zvesti. In on do tega vprašanja prihaja, do odgovora pa ne, ker je navezan na vse ostalo, na soočanje s posledicami svojih ravnanj. Ženega pa tudi to, da ima občutek moči, ugled v družbi, na položaju je, ki je spoštovanja vreden, lahko odloča o usodah ljudi, In na podoben način se preobrati dogaja tudi v drugih likih. Tudi drugi liki se soočajo z moralnimi dilemami. In v tem smislu je bila moja ideja, in to je bilo tisto, kar me je najbolj zanimalo pri pisanju, ne raziskovanje in preiskovanje samega kriminalnega dejanja, oziroma več njih, ampak iskanje vprašanja, kako bi človek v vseh okoliščinah, ki se zgodijo tem likom, z življenjskimi izkušnjami, ki jih imajo za seboj, morda so napisane, morda so samo nakazane, kako bi oni ravnali, kako bi mi vsak od nas ravnal v teh okoliščinah in kako bi se odločil in ali bi bil sposoben predvideti tudi posledice svojih ravnanj. V tem smislu so ta vprašanja v bistvu odraz tega iskanja odgovora na vprašanje, kaj je integriteta, ampak kaj nas privede do tega in kaj moramo sami od sebe pričakovati, da smo zvesti svojim vrednotam in s tem tudi prispevamo svoj delež v družbi, ki si vsi želimo, da bi bila poštena do vseh, enakopravna, da bi nam omogočala boljše življenje za vse na nek ustrezen način. In polje kriminalnega romana je v bistvu zato dovolj široko, da na nek nenavaden način, ker nenavadnost je v tem, da se umor zgodi že na samem začetku na Blejskem otoku, lahko razkriva. To je nenavadnost in ta nenavadnost pritegne bralca k nadaljevanju, k branju naslednjih poglavij. In skozi ta poglavja se počasi potem odkrivajo ta vprašanja. Vprašanja integritete, vprašanja ne samo korupcija, predvsem vprašanja, kako je to sploh mogoče, da se je to zgodilo in kako je to sploh mogoče, da se to še vedno dogaja. Ker ljudje pravijo, ko slišijo za nek škandal, ne si bo za korupcijo, ne si bo za kakšno drugo sistemsko nepravilnost v družbi, je prvo vprašanje, kako je to sploh mogoče, da se takšne stvari še zgodijo. Pa to ne govorim samo o naši državi, ampak nasplošno.
1: Nič takega ni, na kar bi lahko pokazali s prstom pravzaprav, drsijo počasi v to. Ampak je pa ena stvar, ne? Ko se sprašujemo o tem, kako je to mogoče, mi se pravzaprav sprašujemo o tem, kaj je res, kakšna je ta neka resnica vsega, kar spremljamo. Ne? Zakaj sem rekla resnica? Ker to je zelo pogosto uporabljen pojem in zanimivo mi je bilo spremljati, ko se sprašujejo liki, ne, kaj je zdaj resnica. Najpogosteje rečejo, zanima me le gola resnica. Ampak ali kaj takega sploh obstaja, kajti samo eden od vaših likov govori o kompleksni in večstranski naravi resnice, da je pač resnica zame verjetno drugačna kot za nekoga drugega in tako naprej. No?
0: Ja, ljudje si pripovedujemo resnico skozi zgodbe, neko resnico govorimo tudi samim sebi in vsako teh likov se v nekem trenutku sprašuje o resnici z namenom, da bi prišel stvari do dna. Nekateri od njih se sprašujejo zato, ker jih je strah za lastno usodo. Nekateri, predvsem en lik, tukaj posebej izstopa in to je novinarka, ona se sprašuje resnice, ker jo resnično zanima samo in zgolj to, kaj se je zgodilo in je zato pripravljena žrtvovati marsikaj. Resnica ni samo ena. Nikoli ni samo ena in dvomim, da lahko kdorkoli od nas išče eno samo resnico, ker ne more biti poznana, ker je stvar interpretacije, ker je stvar tudi trenutka, v katerem iščemo odgovor na vprašanje, od okoliščin, v katerih se znajdemo in resnica ima več pogledov zaradi same percepcije posameznika. mene je bolj zanimalo to vprašanje resnice, iskanja resnice v tem romanu na ta način, ker sem želel prikazati, da ne obstaja samo črno in belo, ampak obstaja polje vmes in to polje vmes je zelo raznoliko in se prikazuje skozi različne dogodke v romanu. Obsojanje, kot sem že rekel, previden bi bil pri obsojanju nekoga. Seveda je obsojanje vredno obsoditi nekoga, da je kradel in tako naprej. Mene je bolj zanimalo iskanje vprašanja, zakaj je, kaj ga je do tega prignalo.
1: Vzrok.
0: Vzrok. In ko najde človek vzrok, je naslednje vprašanje, ki si ga mora zastaviti, kako je do tega sploh, kaj me je do tega pripeljalo in kako sem lahko to dopustil. Ker to je kršitev integritete, moje osebne integritete. Seveda smo si pa ljudje zelo različni. Nekateri so pripravljeni tvegati več za ohranjanje te osebne integritete, drugi manj. In tudi v tem je ta večplastnost resnice prikazana tudi v romanu. Ne na abstrakten način, ampak na način njihovih dejanj, njihovih odnosov, tudi posledic njihovih ravnanj nasplošno.
1: Ta prikaz je res dober. Na abstraktni ravni abstrahiranje, bom rekla, prepustite bravcu. No? In to se mi zdi tudi ena izmed odličnih lastnosti tega romana. Matej, poleg zdaj se nama čas že je tako rekoč iztekel, ampak bi vam postavila vendarle dve vprašanji še. Rekli ste, ne, in okoli tega se ves čas nekako vrtiva, vzroki za kršitev osebne integritete. Slabo moči, strah, politični pritiski, pohlep. Kaj vse se tu poraja? Kateri so vzroki najpogostejši, ki jih odkrivate vi oziroma ki vas zanimajo kot avtorja, bom zdaj rekla, da se ne bova čisto oddaljila od knjige?
0: Ja, ja, kot avtorja me zanima vse to od naštetega in kombinacija tega, ko postavim posameznika v neko okolje, naprimer v okolje umetniške galerije. Vsi te dejavniki in dan, v katerem se on znajde, naprimer, ga lahko privedejo do nekih zanj nenavadnih dejanj in obnašanj, ki je popolnoma nasprotno z njegovimi vrednotami. In to polje sem želel raziskovati tudi v tem romanu in tudi v naslednjih delih, nadaljujem s tem iskanjem, ker ni samo en element, ki vpliva, ali pa en dejavnik, ki vpliva na naše ravnanje. Vedno je splet okolišin, kaj nam je odcepljeno, kako smo bili vzgojeni, v kakšnem okolju odraščamo, v kakšnem okolju živimo, je država represivna, je državna avtoritativna, smo v času, kjer smo zasuti z informacijami, kjer vplivajo na nas različni vplivneži, ali smo zaprti v nekem majhnem kraju, kjer imamo dostop in se ukvarjamo samo z branjem knjig. Vse to vpliva na naša ravnanja in v Barobratu je to pripeljano namenoma do nekih skrajnih razsežnosti, ker kaznive dejanja so skrajnosti. Namenoma zato, ker se mi zdi, da bravci lažje v tem polju skrajnosti bravci lažje razmišljamo o tudi abstraktnih vprašanjih, ker vprašanje, kaj je prav in kaj ni prav, ni abstraktno. Postane pa abstraktno, ko ga postavimo v neko zelo kompleksno zgodbo, kjer se zgodijo umori, kjer so vplivi politike na posameznika, kjer so grožnje posamezniku s smrtjo in tako naprej.
1: Na te poleg samo še tole vprašanje, no? Potem pa morava res zaključiti, pa bi vas prosila za jedrnat odgovor. Ko toliko govoriva že o teh vzrokih, ne? Ampak javnost na neki točki vendarle pričakuje tudi odgovornost. Prepoznavanje sistemske krivde ali odgovornosti posameznika. Kakšen pa je vaš pogled na to? Morda bo kateri izmed bravcev do neke mere nepotešeno branju vašega romana?
0: Morda bo, vendar ne ob tem razmišlja, da pravica vedno najde neko pot. Kljub temu, da ji ni vedno zadoščeno, če tudi je potrebno več poskusov, moramo kot družba verjeti v to, da smo sposobni nagrajevati dobro in kaznovati slabo. In tudi prepoznati dobro in tudi prepoznavati tisto, česar ne želimo imeti v naši bližini. In jaz mislim, da bralec lahko na koncu najde zadoščenje vsaj v tem odgovoru.
1: Ja, zagotovo. Je pa res tudi, ne, da v glavnem govoriva o krogu ljudi, ki se od integritete takšne ali drugačne niso še toliko oddaljili, da sploh ne bi pomislili na njo. Ne.
0: Res je.
1: Matej Polik, najlepša hvala. Iskreno vam čestitam za ta roman in se veselim naslednjih. In čestitam še enkrat tudi za nagrado Lastovka.
0: Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za čestitke.
1: Spoštovani poslušalci, v današnji oddaji smo predstavljali roman Preobrat, avtorja Mateja Polika. Roman je izšel pri mariborski založbi Litera. Z Matejem Polikom sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Gašper Luborec.

0: Banketo muzikale.
1: Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta in Jozefa Haydna v novih priredbah za orgle in tolkala. Švicarski orglavec Yves Chenier in francoski tolkalist Henri Charles Caget že vrsto let izvajata repertoar od Jeana Philippa Rameauja do Franka Zappe ter sama pripravljata vse transkripcije in variacije. Ali zgodovinski viri dopuščajo rabo tolkal z orglami? Že v 16. stoletju so izdelovalci dodajali orglam registre, ki so spominjali na slavčkovo petje ali zvonenje zvonov. Orglavci so radi posnemali boben, tako da so hkrati igrali na več razglašenih basovskih piščali. V 18. stoletju so glasbeniki slikali nevihte z disonančnimi tonskimi grozdi ali klastri v nižjih registrih in orglari so jim kmalu ustregli z ustreznim efektom v pedalu. V izvedbi Yvesa Chenieja in Andrija Charlesa Cageja poslušajmo dva stavka iz priljubljenih Haydnovih simfonij. Preludij iz simfonije v S-duru, naslovljene Udarec na pavke, in andante iz simfonije v G-duru, imenovane tudi Presenečenje.

Orglavec Yves Chenier in tokalist Henri Charles Cage sta zaigrala lastni priredbi preludija iz simfonije z naslovom Udarec na pavke in stavka Andante iz simfonije Presenečenje Jozefa Haydna. Slišali smo orgle švicarske delavnice Kuhn, ki so jih postavili konec prejšnjega stoletja v katedrali v Bernu. Glasbenika spored komentirata takole. Podobno kakor Jean-Philippe Rameau, čigar glasbo sva pred leti priredila za enako kombinacijo glasbil, Haydn in Mozart nista zapustila solistične orgelske glasbe. Včasih igramo preprosta dela, ki sta jih komponirala po naročilu za avtomatske orgle, nič pa ni ostalo od sijajnih improvizacij, ki so navduševale poslušalce, ko se je Mozart na potovanju ustavil v Veroni ali Versaju. Kakšne glasbene oblike in v kakšnem slogu bi bila Mozart in Haydn uporabljala na orglah v sklopu koncerta ali zasebnega nastopa? Bi se avtorja simfonij, oper in koncertov omejila na nekaj fuk v strogem cerkvenem slogu? V njuni izvedbi poslušajmo variacije na slavno arijo La ci darem la mano iz Mozartove opere Don Giovanni. Po raznih zgodovinskih vzorih jih je napisal sam izvajalec, orglavec Yves Chenier. Mednje je proti koncu vključil celo fugo, ki spominja na klasicistične skladatelje in je zasnovana na enaki temi.

Yves Chenier in Henri Charles Cage sta zaigrala lastne variacije na arijo La ci darem la mano iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Justin Heinrich Knecht nam daje v orgelskem učbeniku iz leta 1798 v pogled v glasbo, ki jo je bilo mogoče igrati na orglah in omenja korale, adage, andante, trije, preludije in fuge, sonate, teme z variacijami, rondoje, imitacije koncertov za flavto ali obo, pa tudi prizore nevihte kot podobe Jezusovega vstajenja. Zdi se, da se orgelski repertoar ni končal pri klasičnih skladbah, temveč je obsegal tudi sodobno programsko glasbo. To prikliče v spomin besede, ki jih je v tistem času zapisal francoski skladatelj in orglavec Guillaume Lasset. Če bi orgle vsebovale kitajsko glasbilo, ki ga poznamo pod imenom Tam Tam, bi z njim lahko ustvarili sijajne učinke zastrašujočega značaja. Poslušajmo sonato v A-duru, ki sta jo Yves Chenier in Henri Charles Cage sestavila na podlagi stavkov iz treh Mozartovih klavirskih sonat. Za začetek sta izbrala prvi stavek sonate števila 12 v F-duru, nato pa andante cantabile iz sonate številka 10 v C-duru. Novo nastalo sonato bo sklenil priljubljeni Rondo alla Turca iz Mozartove klavirske sonate številka 11 v A-duru. Barvitih interpretacij so si zaželeli tudi nekdanji pianisti, zato so med posebnostmi klavirjev iz Mozartovega časa tudi razni registri. Moderator zvok spremeni tako, da med kladivca in strune ustavi trak iz filca, fagot pa strunam v basovskem registru približa letev s pergamentom ter ustvari nekoliko nazalen ton. Tako imenovani janičarski pedal posnema turško glasbo in eksotična tolkala, zato je posebno primeren za stavke, kakršen je Mozartov Rondo alla Turca.

Orglavec Ivre Štenje in tovkalist Henri Charles Cage sta zaigrala sonato, ki sta jo sestavila iz lastnih priredb glasbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, tudi priljubljenega stavka Rondo a la Turca iz klavirske sonate v A-duru. Našo naslednjo skladbo, Rondo v A-molu, je Mozart unesel v osebni katalog svojih del marca leta 1787. Nedavno se je bil vrnil z nadvse uspešnega potovanja v Prago, kjer so izvajali njegovo Figarovo svatbo in Praško simfonijo, sam pa je nastopal tudi kot pianist. Omenjeni rondo je napisal tik preden je začel komponirati Don Giovannija in razna instrumentalna dela iz tistega leta, tudi malo nočno glasbo. Nekateri menijo, da je rondo nastal na podlagi kakšne improvizacije, ki jo je izvedel pred praškimi poslušalci. Drugi ugibajo, da ga je zaigral na enem izmed dobrodelnih koncertov, ki sta jih kmalo zatem priredila njegova kolega. Skladba je še isto leto išla v tisku in je po skladateljevi smrti 4 leta pozneje doživela vrsto ponatisov pri drugih založnikih. Prodajali so jo tudi v rokopisnih prepisih in eden izmed kopistov jo je ponujal skupaj z Mozartovimi klavirskimi koncerti. Opisani rondo v A-molu bo zazvenel na orglah katedrale v Bernu. Proti koncu skladbe bomo ob kraljici glasbil slišali stekleno harmoniko, za kakršno sta komponirala Mozart in Beethoven. Izvajalec igra na navlažene steklene sklede, pritrjene na vrtečem se vretenu, in iz njih izvablja eterične zvoke, kakor če s prsti podrsamo po robu kozarca.

Yves Rechtenier in Henri Charles Cage sta zaigrala lastno priredbo klavirskega rondoja v Amolu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Glasbenika svoj spored Mozartove in Haydnove glasbe naslavljata Simfonije za revolucionarne čase. V klasicizmu so cenili prijetne arijete z očarljivimi melodijami v durovskem tonskem načinu, a Mozart in Haydn sta znala dobro predstaviti tudi tragična občutja in po spevnih trenutkih nenadno spremeniti barve. Justin Heinrich Knecht je v orgelskem učbeniku iz leta 1798 objavil navodila za zvočno realizacijo takšnih učinkov in pokazal presenetljivo sodobno obravnavo orgel. Simfonije za revolucionarne čase so nastajale v obdobju velikih sprememb v družbi, ki je nekaterim zagotavljala bogatstvo in užitek, veliki večini pa je namenjala stisko in trpljenje. Ta čas je bil precej podoben našemu. Sonato v G-duru sta Rechtenier in Cage sestavila iz lastnih priredb stavkov iz simfonije Josefa Haydna. Najprej bomo slišali Andante iz simfonije številka 101, ki oponaša tiktakanje ure in ji zato rečemo ura. Sledil bo Adagio iz simfonije številka 44 z naslovom Žalost, cikl pa bo sklenil Presto iz simfonije številka 92, znane kot Oxfordska.

Yves Chenier in Henri Charles Caget sta zaigrala lastne priredbe stavkov iz orkestrskih simfonij Ura, Žalost in Oxford Josefa Haydna. Mozartova klavirska fantazija v C-molu je nastala maja leta 1785 in velja za eno njegovih najbolj edinstvenih in osebnih del. Še istega leta je išla skupaj z njegovo sonato v enaki tonaliteti, ki je bila za Mozarta temačna in povezana z resignacijo. Fantazija je domiselna in smela, polna kontrastov, liričnih in virtuoznih elementov, a je njena zasnova povsem logična. V njej najdemo obliko, ni res, obilico. V njej najdemo obilico disonanc, kromatične postope in tremole, ki jih je pozneje razvijal Franz Liszt. Zdi se, kakor da je meščanski ali plemiški salon zamenjala dramatičnost opernega odra in da pasaže posnemajo recitative, ariozne stavke in arije. Delo je nemirno, z nenehno spreminjajočim se ozračjem, drznimi modulacijami in rabo celotnega obsega takratnih klavirjev. Efekti so tako brviti, da so v začetku 19. stoletja nastale vsaj tri orkestracije fantazije. Yves Chenier in Henri Charles Caget jo bosta zdaj zaigrala v lastni priredbi za orgle in tolkala.

Orglavec Ivre Štenjej in tokalist Henri Charles Cage sta zaigrala fantazijo v C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta v lastni priredbi za orgle in tokala. Oddajo Banketo muzikale bomo sklenili z izvirno orkestrsko različico drugega stavka iz Haydnove simfonije v D-duru imenovane Ura. Prvič so jo izvedli marca leta 1794 v Londonu in ime je dobila po enakomerno tiktakajoči spremljavi fagotov in picikatov v godalih. Poslušajmo orkester 18. stoletja. Dirigiral bo Franz Brüggen.

Orkester 18. stoletja je pod dirigentskim vodstvom Fransa Brigna zaigral Andante iz simfonije številka 101 v D-duru, znane kot Ura Jozefa Haydna. Oddajo Banketo muzikale je pripravil Domen Marinčič, posnel David Lap, bral Matjaž Romih.

Ura je 19 in čas je za odprto knjigo in 26. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

Prvi jugoslovanski film, v katerem sem igrala, je bil Novinar iz leta 1979 z Radetom Šerbedžijem. Ne vem, kdo je želel, da nastopim v tem filmu, a je bil to Rade ali režiser Fadil Hadžić. Se pa spomnim, da je snemanje potekalo umirjeno, da smo v odmorih fletno posedali na soncu v nekem zagrebškem parku in ja, spomnim se, da sem nosila lasuljo Fani Drapal, ki so mi jo kasneje izgubili. Z Radetom smo ves čas ostali v stikih. Med vojno je prišel sem z Lenko in dojenčico, njuno prvo hčerjo, ampak ni dolgo ostal. Vzpostavili smo stike z Vaneso Redgrev, ki je bila tudi ambasadorka UNICEF-a in ki mu je odprla pot v Londonu. Takrat sploh še ni razmišljal o Hollywoodu, ampak ko se mu je ponudila priložnost, je šel naprej tja. Na neki način mi je pri njem hudo za eno stvar. Rade je nedvomno več kot odličen igralec, z neverjetno kariero. Bil je na vrhuncu, ko je odšel v Hollywood, kjer pa vsega svojega razkošnega znanja in talenta ni mogel pokazati. Jezik je pač jezik. In zaradi njega je največkrat padel v vloge Sovjetov, Rusov, vzhodnjakov. Seveda se lepo sliši tujina, Hollywood. Ampak to ni nič v primerjavi s tem, kar lahko igralec naredi doma in na vse zadnje na to pokaže tudi v tujini. Odličen igralec si lahko v okolju, ki ga poznaš, kjer poznaš mentaliteto ljudi, kjer poznaš njihova čustva. Lahko se naučiš tujega jezika celo perfektno, čeprav ga nikoli ne boš govoril tako kot domačini, ampak o vlogi boš razmišljal pa po slovensko. To je zmeraj hendikep. Ni ti treba v Hollywood, če hočeš narediti dobro vlogo, posneti dober film. Vse poznamo odlične majhne kinematografije, dansko, islandsko, romunsko, ki nas je tako zelo prehitela. Lahko nastopiš v domačem filmu, ki pa gre potem ven in tam doživi svojo slavo. Ko se pogovarjamo o tem, rada ponudim šaljivo primerjavo. Naj bo Brad Pitt sijajen v hollywoodskih filmih, lahko je še taka zvezda. Ampak v filmu Moj ata socialistični kulak si ga ne znam predstavljati. Najbrž bi bil katastrofa. Ampak pri nas pač radi hvalijo in povzdigujejo v nebo kakšno brezvezno vlogico, komaj epizodico v Hollywoodu. To ni nič, takih, ki nastopajo v njih, je tam na tone. Njegovega odhoda mi je žal tudi zato, ker je bil Rade eden tistih, s katerim sem se na odru in na filmu neverjetno dobro ujela. Ta medsebojna igralska privlačnost, kompatibilnost je namreč izredno pomembna. Rade sodi v skupino, v kateri so Rac, pa Boris Kavaca, Polje Bibič in tudi Ivo Ban, od mlajših Marko Mandić in Jernej Šugman. Ni z vsem je enako. In tega se racionalno ne da razložiti, tako kot se ne da razložiti talenta ali karizme.

Dve leti kasneje je sledil srbski film Miše Radivojevića Dečko, ko je obečava, oziroma Fant, ki obeta, ki je postal kultni film, še zmeraj ga predvajajo.

Nekateri, za katere si tega ne bi nikoli mislil, so se postavili na krvavo stran. Eden takih, tisti, ki nas je vse najbolj razžalostil in s katerim so bili vsi kontakti za dolgo časa prekinjeni, ker se seveda nismo mogli strinjati z njegovo odločitvijo, je bil Ljubiša Ristić. Med vojno je bil v bližini Mire Marković in Miloševića in tega mu nihče ne odpusti. In mu ne bo. Edino, kar se mi ne zdi pošteno, je to, da mu hočejo z obsojanjem njegovega ravnanja v Miloševićevem obdobju oduzeti sloves velikega gledališkega režiserja. Bil je odličen režiser. Izjemen, inteligenten, daljnoviden, teaterski mag. Zaradi kasnejših političnih dejanj mu ne moreš odreči teaterskega znanja, njegove čudežne moči. To dvoje je treba ločiti. Z Dušanom sta bila velika sodelavca in prijatelja, tako velika, da sem bila bolj ljubosumna nanj kot na katerokoli žensko. Ljubosumna sem bila zaradi pripadnosti, ki jo je Dušan čutil do njega. In nekoč sem mu rekla, veš kaj, če bi se midva z Ristićem utapljala, bi ti gotovo najprej njega rešil, potem pa, če bi ostalo še kaj časa, šele mene. Ogorčena sem bila, ko sem šla gledat Frličevo predstavo o Ristiću. Nobene zveze ni imela z njim in seveda je ni mogla imeti. Nobene njegove predstave ni videl, ne ve, kakšen je bil takrat teater, kako zelo zares je bil. Frličeva predstava je velik ponaredek. Zanimivo je, da je bil Ljubiša Ristić levičar, eden najglasnejših na študentskih nemirih leta 1968. Igral je v filmu Plastični Kristus Lordana Zafranoviča, ki je bil prepovedan. Bil pa je generalski sin in oče mu je bil velik zgled. Spomnim se, da sem ga, ko je stopil na Miloševićevo stran in je povsod videl zarote Amerike in Vatikana, vprašala, kaj počne in mi je odvrnil, jaz sem za KPGT, jaz sem za celotni jugoslovanski prostor. KPGT je kratica za kazalište, pozorište, gledališče, teater. Tako je vsaj rekel meni. Danes govoriva, ampak redko. Nočem misliti na Ristića v času, ko bi moral ravnati drugače. Hočem ga imeti v svoji glavi kot človeka, ki je velik umetnik. Z njim sem v Celju delala Tosko. In to res Tosko. Tosko opero. Glasba je bila, ampak namesto, da bi peli, smo igralci besedilo govorili. Govorili smo libreto. Pred samo Tosko, pred njen začetek, je Ristić dodal baletni del, ki ga je koreografirala Nada Kokotović, in sicer na temo francoske revolucije. Takrat sem prvič srečala režiserja Damirja Zlatarja Fraja, ki je bil član plesne skupine v Celju in je bil moj plesni partner. Ker sem igrala Tosko, sem se namreč tudi sama morala naučiti plesati. V tej predstavi je Fraj vihtel ogromno zastavo francoske revolucije na prav tako ogromnem kolu, ki sem ga v nekem trenutku morala prijeti, on pa me je z njim vrtel po odru. Kar malo me je bilo strah, da se ne bo srečno išlo. Pa se je zmeraj. Pri tej predstavi sem sodelovala kot gostja, takrat sem bila v službi v mestnem teatru, kar pa ni bilo všeč igralcem v celjskem gledališču, ki so se zoperstavili Ristiću. Ta ni popustil, dosegli so le to, da je v alternaciji Tosko igrala tudi Anica Kumer. Študij Toske je trajal 5 mesecev. Pri Ristiću so bili namreč te reči zelo raztegljive in nekaj časa sem se na vaje vozila z vaj v mestnem teatru, s pačkom po zasneženih cestah, ampak me takrat tega početja očitno ni bilo strah, kot bi me bilo danes. Istočasno je Dušan v Celju delal še Ligovo čarovnico iz Zgornje Davče, v kateri je igrala Milada Kalezić. Z vajami so začeli za nami, a so zdavnaj pred nami že končali. Ristić je bil teaterski

mag, ampak tudi megaloman. Pri tej toski se je marsikaj zgodilo in dogajalo. Takrat je bil Ristić poročen s svojo prvo ženo, slikarko Višnjo, Nada s fotografom Enesom iz Zagreba. Ampak so se med Ljubišo in Nado že spletle vezi. Stanovali smo v Merksu, tudi jaz nekaj časa. Ko se je na obisk najavila Ristićeva, je ljubimka Belehar, ki je bila kasneje v Drami zaposlena za stike z javnostjo, takrat je pa delala v Celju, spravila vse Nadine stvari v katrco in jih tiste tri dni vozila po Celju. Ko je prišel Enes, je v svoj avto zložila vse Ristićeve reči. Nekaj časa se da peljati tako, večno pa seveda ne. Potem pa nekega dne, snežilo je, ogromni kosmi snega so padali, vse je izgledalo zelo rusko. Smo imeli vajo, ko se je pojavil Enes, nenajavljen. Kot bi gledala film. Med pauzo sem stopila ven in ju zagledala v snegu. Očitno se je razjasnilo, kako je in kaj. Nadi tečejo solze. Enesu tečejo solze. Slika iz filma. To predstavo smo izpeljali do konca, ker je bilo to obdobje, ko se je Ristiću še dalo. Kasneje se mu ni več. Predstav niti gledati ni mogel več, kaj šele, da bi jih delal. Naše zadnje skupno delo je doletela podobna usoda kot Jugoslavijo. Z Dušanovo Jasnovidko smo začeli v Subotici, kjer je bil sedež Ristićeve KPGT. Dušan jo je napisal, Ristić naj bi jo režiral, zasedba je bila sanska. Ljuba Tadić, Mira Stupica, Rade Šerbeđija, Ana Kostovska, Josip Pejaković, Miča Tomić in jaz, skratka, vse jugoslovanska zasedba. Dobili smo se enkrat ali dvakrat v Subotici, nato pa naj bi vadili po Evropi v krajih, kjer je Ristić gostoval s predstavo Grobnica za Borisa Davidoviča. Premjera naj bi bila pri Robertu Čuli v Milhajmu, kjer naj bi opravili tudi z zadnjimi vajami. Teater Roberta Čulija je bil eden najbolj znamenitih teatrov v Evropi, poseben tudi potem, da so njegovi ustvarjalci živeli skupaj, v isti gledališki stavbi, skoraj v nekakšni komuni. Tako smo hodili za Ristićem po Evropi, sodelovali tudi pri njegovi grobnici za Borisa Davidoviča, ko smo se, recimo v Berlinu, kar pomešali med nastopajoče. Ves ta čas naj bi vadili, pa seveda nismo. Selili smo se iz kraja v kraj in pred vsakim naslednjim je bilo rečeno, da tam pa zares. Nismo ne tam in nekje drugje. Vsem tem času smo prišli do polovice prve strani besedila. Imeli smo se pa krasno. Pogovarjali smo se, igrali karte, vse živo smo počeli, le s predstavo se nismo ukvarjali. Čuli je seveda objavil datum premiere, razposlal vabila, vse storil tako, kot je treba. Pa smo mu govorili, Roberto, ne ga sred predstave ne bo. Ni nam verjel, ker je Ljubiša nenehno govoril, predstava bo. Predstave seveda ni bilo. Ni imel več živcev za njo.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Poslušali ste 26. nadaljevanje iz biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365. V glasbeni poigri, ki sledi, pa prisluhnimo drugemu stavku Andantino e Andante iz koncerta za kitaro in komorni orkester Ettoria Ville.

To je bil Andantino e Andante, drugi stavek iz koncerta za kitaro in komorni orkester Ettorea Villie Lobosa. Kot solist je nastopil kitarist Pepe Romero, orkester Akademije St. Martin in the Fields in solista je vodil dirigent Sir Neville Mariner. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, četrtkov večer na programu Ars bo precej zanimiv, zato naj vas opozorim na oddaje, ki prihajajo v nadaljevanju. Najprej osrednja večerna oddaja ob 20. Neposredni prenos koncerta iz Plečnikove cerkve svetega Frančiška Asiškega v Ljubljanski Šiški, ki letos praznuje 100-letnico posvetitve. Večer bo zaznamoval tudi 800-letnico smrti svetega Frančiška Asiškega, njegovo občudovanje narave in znamenito sončno pesem oziroma hvalnico stvarstva. Obiski kraljice v živo s tokratnim naslovom Poetična hvalnica stvarstvu. V neposrednem prenosu na našem programu, na programu Ars, kot rečeno ob 20. Vabljeni k poslušanju, ob 22:07, lahko pa tudi kakšno minuto prej, pa prihaja na spored programa Ars Radijska igra. Avtor in režiser dokumentarca Klemen Mrkovčič na novo izprašuje pojem kulturnega molka in upora na časovni premici zgodovine in ozadju zvočnega filmskega traku Rudija Omote. Nani bil namreč pred 85 leti v popolni tajnosti ujet del koncerta Akademskega pevskega zbora v dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani kot prolog kulturne tišine. 300 metrov upora pa je naslov omenjene radijske igre, prisluhnite ji torej nekaj minut po 22. Ob 23. spet besede, literarni nokturno, nekaj romunskih narodnih pesmi bomo poslušali, ki smo jim dali skupni naslov Sonce in Luna po prvi daljši pesmi, ki pripoveduje, kako sta nastala Luna in Sonce. Ob 23:15 pa še zadnja obširnejša večerna oddaja, to je oddaja Glasba 20. stoletja. Tokrat bomo slišali koncert za klavir številka 2 Ernsta Tocha. Vabljeni k poslušanju programa Ars, tudi v nadaljevanju večera.

Kot oblaki, ki potujejo čez nebo, se razblinjajo in znova sestavljajo v nove podobe, potujejo skozi čas tudi naše zgodbe. In za seboj puščajo sledi, ki jih morda ne moremo videti, lahko pa jih začutimo. Atlas oblakov z izvirnim naslovom Cloud Atlas je epski znanstveno-fantastični film iz leta 2012, posnet po istoimenskem romanu britanskega pisatelja Davida Mitchella iz leta 2004. Pod režijo in scenarij so se podpisali Tom Tykwer, Lana in Lili Wachowski, ki so Mitchellovo nenavadno literarno zgradbo prenesli v skoraj triurno filmsko pripoved. Film sestavlja šest med seboj prepletenih zgodb, ki se raztezajo čez skoraj 500 leti, od srede 19. stoletja do daljne postapokaliptične prihodnosti. Prva nas leta 1849 popelje na plovbo čez Tihi ocean, kjer mladi ameriški notar Adam Ewing doživi srečanje, ki spremeni njegov pogled na svet. V 30. letih 20. stoletja spremljamo nadarjenega mladega skladatelja Roberta Frobisherja, ki išče svojo umetniško svobodo in ustvarja delo z naslovom Sextet Atlas oblakov. Nekaj desetletij pozneje novinarka Louisa Ray preiskuje nevarno zaroto, povezano z jedrsko elektrarno. V našem času se založnik Timothy Cavendish znajde ujet v domu za ostarele, iz katerega poskuša pobegniti. Leta 2144 se v futurističnem Seulu prebudi zavest klonirane delavke Sonmi 451, ki začne dvomiti o svetu, v katerem je bila ustvarjena. Zadnja zgodba pa se dogaja daleč po propadu naše civilizacije, ko se Zekri in Meronim podata na pot, od katere je lahko odvisna prihodnost človeštva. Posebnost filma je, da se isti igralci skozi različna stoletja vračajo v povsem novih podobah, vlogah in značajih. Med osrednjimi so Tom Hanks, Halle Berry in Jim Broadbent ter Ben Whishaw, vsak od njih pa uteleša več različnih oseb. S tem film še močneje zabriše meje med posameznimi življenji ter med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Na prvi pogled spremljamo šest ločenih pripovedi, toda počasi odkrivamo, da nobena od njih ne obstaja povsem zase. Odločitev, dejanje poguma, krivica ali drobna gesta dobrote lahko odmevajo skozi stoletja in postanejo začetek zgodbe nekoga drugega. Atlas oblakov tako govori predvsem o povezanosti, o nevidnih vezeh med ljudmi in o odgovornosti, ki jo nosimo za svoje dejanja. Njegova najgloblja misel pa je morda prav ta, da nobeno življenje ni povsem osamljeno in da lahko tudi najmanjše človeško dejanje pusti sled daleč onkraj našega časa. Pri Atlasu oblakov je glasba mnogo več kot spremljava filmskim podobam, je ena od vezi, ki povezujejo različne čase, kraje in človeške usode. Njeni avtori so Tom Tykwer, Johnny Klimek in Reinhold Heil, ustvarjalni trio z dolgoletno skupno zgodovino. Tykwer ima pri filmu tako dvojno vlogo, poleg režije in scenarija je sodeloval tudi pri ustvarjanju glasbe. S Klimekom in Hajlom je glasbeno sodeloval že pri več svojih filmih, med drugim pri Teci, Lola, Teci in Parfumu, zgodbi o morilcu. Glasba za Atlas oblakov je nastajala zelo zgodaj, v ustvarjalnem procesu zato ni bila zamišljena le kot poznejša zvočna spremljava že dokončanega filma. Skladatelji so ustvarili obsežno partituro, ki z glasbo pomaga povezovati šest pripovedi in obdobja, med katerimi film nenehno prehaja. Reinhold Heil je poznaje povedal, da je kar 99% glasbe v filmu nastalo izpod peresa njihovega trija. Posebno mesto v filmu ima glasbeno delo Sextet Atlas oblakov, saj glasba tukaj dobesedno vstopi v zgodbo filma. V eni od šestih pripovedi namreč spoznamo Roberta Frobisherja, izmišljenega mladega skladatelja, ki ga igra Ben Whishaw. Frobisher v filmu ustvarja skladbo z naslovom Sextet Atlas oblakov, toda glasbe seveda ni napisal filmski junak, temveč resnični avtori Tykwer, Klimek in Heil. Sextet nato v različnih oblikah slišimo tudi v drugih obdobjih filma in tako postane nekakšen glasbeni spomin, ki potuje skozi čas.
Prav ponavljanje in preoblikovanje glasbenih misli je ena največjih posebnosti partiture. Osrednje teme se vračajo v novih barvah in zasedbah, tako kot se skozi film v različnih življenjih in podobah vračajo igralci. Glasbeni jezik povezuje simfonični zvok z elektroniko, pomembno vlogo pa imajo klavir, godala in na nekaterih mestih tudi zbor. Partituro je posnel simfonični orkester MDR iz Leipciga pod vodstvom dirigenta Kristjana Jervija. Pri posameznih skladbah pa sodeluje tudi radijski zbor MDR. Med solisti na posnetku sta pianista Taka Kigawa in Ragnar Schirmer, slišimo pa tudi klarinetistko Michio Suzuki. Glasba je lahko zelo intimna in krhka, drugi je temačna in nemirna, nato pa se počasi razširi v mogočne orkestrske loke. Kritiški odzivi niso bili povsem enotni, nekateri so cenili njeno zadržanost in sposobnost povezovanja zapletene pripovedi, drugi pa so menili, da bi tako epski film prenesel še drznejšo in bolj raznoliko partituro. Njena posebna moč pa se pokaže prav v odnosu do osrednje ideje filma. Glasbena tema lahko izgine in se čez dolgo časa ponovno pojavi nekoliko spremenjena, vendar v njej še vedno prepoznamo nekaj znanega. Tako kot dejanja ljudi v Atlasu oblakov prihajajo iz ene zgodbe v drugo, tudi glasba prestopa meje časa. Postane nekakšen spomin, ki preživi človeka, nevidna sled, ki jo eno življenje zapusti drugemu.

Tokrat smo v oddaji Filmska glasba predstavili glasbo skladateljev Toma Tajkvarja, Johnnyja Klimeka in Reinholda Heila, ki so jo ustvarili za film Cloud Atlas, Atlas oblakov iz leta 2012. Pravi Igor Verše, oddaja je pripravila

Tokrat smo v oddaji Filmska glasba predstavili glasbo skladateljev Toma Tykwera, Johna Klimeka in Reinholda Heila, ki so jo ustvarili za film Cloud Atlas, Atlas oblakov iz leta 2012. Bral je Igor Velše, oddajo pa je pripravila Alma Čelik.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Čez nekaj trenutkov se bo v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški začel orgelski koncert v okviru cikla Obiski kraljice 2026, na katerem bo nastopila organistka Stina Burkart. Besedo predajamo napovedovalcu, kolegu Igorju Velšetu na prizorišču.
2: Gospe in gospodje, dober večer. V Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški v Ljubljani se torej začenja drugi letošnji koncert iz cikla Obiski kraljice v živo, ki jih na programu Ars pripravljamo tudi letos. Nikoli ne zamudi priložnosti vadenja orgel. Ni namreč inštrumenta, ki bi se tako hitro maščeval za nečistost in površnost v igranju ali ki bi tako močno in z lahkoto pretopil glasbo v vero, je zapisal Robert Schumann, misel, ki opisuje osupljivo moč orgel, glasbila, ki že stoletja nosi naziv kraljice inštrumentov in o poslušanju, katerega vedno znova ponudi nekaj povsem posebnega. Prav gotovo bo tako tudi nocoj, saj ima nocojšnji koncert posebno praznično noto. Letos namreč mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega, enega najbolj priljubljenih svetnikov vseh časov, kateremu je posvečena tudi tukajšnja prečudovita Plečnikova cerkev v Šiški. Letos hkrati mineva 100 let od blagoslova tega svetišča. Nocojšnja interpretka Stina Burkart je zato izbrala program, ki je usozvočil s tem praznikom. Več pa v pogovoru z glasbeno urednico Polono Gantar.
3: Spoštovana Stina, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Program, ki ste ga izbrali za nocojšnji koncert, je, kot že omenjeno, praznično obarvan, pa vendar ni povsem enoznačen. Na kaj vse ste bili pozorni pri njegovem oblikovanju?
4: Ja, lep večer vsem skupaj. Najprej najlepša hvala za tole krasno povabilo, še posebej tebi, Polona. Ja, za današnji koncert sem se kar precej časa ukvarjala z izbiro programa, ker je bilo ogromno idej in želja zadaj. Tudi mi, da sva se izmenjali kar nekaj mailov in debatirali, kakšne so naše možnosti. In tako sem v bistvu poskušala splesti program, ki bo hkrati seveda dobro pasal na ta krasen praznik, ki se dogaja v bistvu ta vikend, in hkrati nekako tudi predstavil mene kot organistko oziroma umetnico. Tako da v bistvu, kar mene je najbolj zaznamovalo v času mojega študija in vse do danes, je definitivno vpliv Pariza.

0: dialog originalno med orkestrom in solistom, ki se tukaj seveda krasno da oplesti v orgle kot sam inštrument, ki so kot orkester. Hkrati pa je uporabil to super simboliko narave, v bistvu pač ptic, in se mi zdi, da je pač krasno pasalo k temu svetniku, ki je znan po svoji ptiči pridigi. Potem pa, ja, ideja za slovenskega skladatelja je prišla od tebe, sem bila tudi zelo vesela in v bistvu so skupaj prišli do Matičiča, kot sem omenila, zaradi povezave do Pariza, predvsem pa, ker mi je v bistvu njegova glasba res všeč. In ja, za konec pa seveda še ena skladba, ki je, mislim, da v veliko veselje igrati tako organistom, kot tudi poslušati poslušalcem.
1: No, od rojstva skladatelja Janeza Matičiča letos mineva 100 let. Tudi vi ste, kot je bil skladatelj, življenjsko in glasbeno povezani s Parizom. Pa nam mogoče povejte kakšno zgodbo iz Pariza.
0: Ja, Pariz bo zavedno v mojem srcu, ker je v bistvu na umetniški ravni bil to en odločilen trenutek. Mislim, Pariz so sanje vsakega umetnika tam študirati, ne samo glasbenika. Ja, hkrati pa seveda sem imela jaz tudi to kiščasto srečo, da sem spoznala svojega moža v Parizu. In tako v bistvu še danes nekako redno sva v Parizu in bo vedno to v bistvu mesto, kamor grem najraje. Poleg Ljubljane seveda.
1: Pa torej imate zelo radi tudi francoske orgle, kot so tudi tukajšnje delavnice Močnik. In kot ste omenili, zelo radi koncertirate v tukajšnji cerkvi. Gotovo imate za to več razlogov.
0: Ja, definitivno sem se zelo veselila, ko ste mi omogočili možnost, da lahko tukaj nastopim. To so nekako res orgle, kamor se najraje vračam. Definitivno zaradi povezave z francoskim orgelskim svetom, ki ga nosijo tudi te orgle, med drugimi pa seveda tudi cerkev sama in je v bistvu res, sem zelo rada tukaj. Sem v preteklosti tudi večkrat že igrala, nazadnje sva z možem tukaj nastopila, smo imeli koncert za humanitarno odpravo Uganda, je bilo tudi en krasen večer in ja, vedno znova rada pridem sem.
1: Sicer pa delujete kot organistka v stolnici svetega Florina v Dusu v Lihtenštajnu, kjer je tudi vaše službeno mesto. Kakšne pa so orgle v tamkajšnji stolnici?
0: So v bistvu na nek način mogoče celo lahko rečem podobne, imajo ti simfonično zasnovo, ampak v tem primeru bolj v nemškem romantičnem stilu, kar meni tudi zelo leži na duši. Da ne govorim preveč samo o Parizu, seveda je bilo tudi krasno študirati v Salzburgu pri Heinrichu Lukeju, ki je pa v bistvu sam ima ogromno strast do nemške romantike in seveda je tudi to del mene. Tako da je bil to tudi eden večjih razlogov, da sem se odločila vzeti to službo, ker so v bistvu res super orgle. Dajo možnost izvajati veliko različnega repertoarja in preprosto ne pusti organiste praznega, tako rečeno. Se da vaditi do 3 zjutraj, če je treba.
1: Orgle so torej z leti postale skoraj da osrednji del vašega življenja, kljub temu pa vas zanima še marsikaj drugega. V zadnjem času, kot smo slišali, sta z možem zasnovala podcast o orglah, orgelski glasbi, izvajalcih. Kako ste prišli na to idejo?
0: V bistvu najprej seveda v času korone in po koroni se mi zdi, da je ta format podcasta postal zelo priljubljen in so tudi sama in še danes ogromno poslušava podcaste. V bistvu pa je prišla ideja tudi, ker ja, da danes tudi klasični glasbeniki nekako moramo kazati prezenco na internetu oziroma socialnih omrežjih. In sva ugotovila, da sva oba malo manj sposobna z Instagramom in Facebookom in se v bistvu odločila za ta format. Hkrati pa daje krasno priložnost se v bistvu spoznavati z različnimi organisti in klepetati o vseh mogočih temah.
1: In kakšni so vaši načrti v prihodnosti? Nam lahko morda že kaj zaupate?
0: Z zdaj v najbližji prihodnosti bo preživeti en krasen dan z družino jutri, drugače pa ja, v bistvu kar nekaj koncertov še prihaja zdaj v oktobru, eden tudi z možem v Salzburgu za

0: bistvu noč čarovnic, orlovski koncert pozno zvečer. To bo zagotovo zabavno. V bistvu pa v januarja 2027 vstopam v novo vlogo in sicer bom prevzela cerkveni zbor v stolnici, tako da bom v bistvu prevzela kompletno umetniško vodstvo katedrale, kar pomeni veliko novih obveznosti, ja pa tudi ogromno motivacije za vse, kar pride, med drugim tudi tesnejšo povezavo v bistvu med drugim tudi z knežjo družino, ker potem v bistvu z njimi komuniciram, ker tudi vsi pomembni pogrebi in poroke se dogajajo pri nas, tako da bo definitivno pestro.
1: Hvala za pogovor, vse dobro vam želim.
0: Hvala, Polona.
2: Tako torej v besedi Stina Burkart, preden se prepustimo glasbi, pa ob letošnjem jubileju še nekaj besed o svetišču, v katerem se nahajamo. Ko je stara cerkev z rastjo števila šiškarjev ob začetku 20. stoletja postala premajhna, so k načrtovanju nove cerkve svetega Frančiška Asiškega povabili izjemnega arhitekta Jožeta Plečnika, očeta sodobne Ljubljane in njene večne lepote. Arhitekt Plečnik je bil sicer globoko veren človek in frančiškanski tretji rednik, zato je imel do gradnje cerkve v Šiški izjemen oseben odnos. Njegova vizija sakralnega prostora je bila stroga in asketska, kar najbolje opisuje njegova znana misel. Cerkev ni ne kino, ne bar, ne gledališče, ampak kalvarija. Gradnja med letoma 1925 in 1927 je pomenila popoln prelom s tradicijo. Plečnik je namesto klasične cerkve ustvaril odprt, kvadratni avditorij z umaknjenimi stebri, s čimer je oltar približal ljudem in udejanil idejo skupnosti okoli mize. Ker so sodobniki to drzno zasnovo sprva močno kritizirali, je arhitekt preroško zapisal: "Arhitekta vse življenje brcajo, po smrti pa občudujejo njegovo delo, seveda, če je kaj dobrega naredil." Ko je škof dr. Anton Bonaventura Jeglič 3. oktobra leta 1926 o prisotnosti ogromne množice vernikov blagoslovil cerkev, je Šiška kljub takrat še nedokončani notranjosti končno dobila svoj sakralni center, malo zatem pa tudi prepoznaven zvonik, ki že stoletje definira to ljubljansko četrt.
1: Zdaj pa se osredinimo na nocojšnji koncert in program, kot si ga je ob stoletnici Šišenske cerkve zamislila interpretka Stina Burkart.
2: Najprej bomo slišali sončno pesem, številka 4 iz svite Sveti Frančišek Richarda Purvisa, v nadaljevanju pa bodo sledili orgelski koncert številka 13 v F-duru, imenovan Kukavica in Slavček Georga Friedricha Händla z oznakami stavkov Largeto, Allegro, Largeto in Allegro. Gloria Janeza Matičiča, kompozicija Peleas in Melisanda opus 80 Gabriela Foreja, v orgelski priredbi Luija Robijarja, stavki preludi Filoz, Siciliana in Smrt Melisande. Na koncu pa še slovito delo Tokata in fuga v D-molu, Bachova oznaka del 565. Na orgle Plečnikove cerkve svetega Frančiška v Šiški bo igrala Stina Burkart.

Slovito tokato in fugo v demolu Johana Sebastiana Bacha je organistka Stina Burkart v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški sklenila uradni del koncerta, drugega koncerta Arsovega cikla Obiski kraljice v živo. Zdaj pa z veseljem napovem še dodatek, ki ga nam namenja nocojšnja umetnica, organistka Stina Burkart.

Ob koncu nocojšnjega koncerta smo slišali koralno predigro Ozaljšaj se, o duša ljuba Johannesa Brahmsa, ki jo je kot dodatek k koncertnemu programu zaigrala nocojšnja interpretka na orglah organistka Stina Burkhardt. Nastopila je v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški na drugem koncertu Arsovega cikla Obiski kraljice v živo. Za promocijo se zahvaljujemo ustanovi Imago Slovenije, Podoba Slovenije, za gostoljubje in pomoč pa župniji svetega Frančiška Asiškega, patru Ambrožu Mušiču, patru Silvinu Krajncu, skrbniku šišenskih orgel Pavlu Merlaku ter sestri Dijani Novak. Ob tem vas ljudno vabimo na naš naslednji orgelski koncert, ki bo v nedeljo 11. oktobra ob 20. v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru z deli Modesta Musorskega, Ludviga van Beethovna, Žana Gijuja ter z improvizacijami na teme poslušalcev bo nastopila slovaška organistka Zuzana Ferjančikova. Koncert pridejamo v sodelovanju z orgelskim festivalom Koper. Spoštovane in spoštovani, za nocoj je torej to vse. Poslavljamo se iz Plečnikove cerkve svetega Frančiška Asiškega v Šiški. Neposredni prenos smo pripravili glasbena producentka Janja Velkavrh, tonski mojster Mitja Krže, asistent tehnik Gašper Vodlan, inspicientka Katja Ogrin, producentka Tina Ogrin, urednica neposrednega prenosa Polona Ganter in napovedovalec Igor Velše. Posnetek koncerta bomo na programu Ars predvajali v nedeljo 18. oktobra ob 18.30 v oddaji Obiski kraljice. Hvala za pozornost in prijetno nadaljevanje večera.

V glasbeni poigri, ki je zdaj na sporedu, bomo poslušali pet častitljivih skrivnosti oziroma častitljivi del rožnega venca Heinricha Ignaca Franca Biberja. Sledile si bodo sonate v G-duru, v C-duru, v D-molu, v D-duru in v C-duru. Izvajalec pa bo ansambl Muzika Antiqua Köln v zasedbi Konrad Jungkennel, lutnja, Reinhard Gebel, violina, Phoebe Karaj, violončelo in Andreja Špering, orgle.

0: Ansambl Muzika Antiqua Keln je v zasedbi Konrad Jinghenl lutnja, Reinhard Gebel violina, Phoebe Karaj violončelo in Andreja Špering orgle zaigral pet častitljivih skrivnosti oziroma častitljivi del Rožnega venca Heinricha Ignaca Franca Biberja.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Svit Dečman Stisovič. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans letošnjega proračuna. Ta zvišuje odhodke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP. Državni zbor je potrdil tudi zakon o izvrševanju proračuna, ki med drugim spreminja transferje v socialni blagajni. Podrobneje Erika Štular.
2: Zakon o izvrševanju proračuna je tokrat tarča kritik zaradi urejanja transferov za socialni blagajni. Vlada je za zdravstveno zavarovalnico predvidela 100 milijonov manj kot veljavni zakon. Državna sekretarka Kristina Šteblaj.
3: Dejstvo je, da smo Zavodom za zdravstveno zavarovanje imeli kar nekaj krogov usklajevanj in ugotovili, da tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
2: Opozicije ni prepričala. Alenka Bratušek, Svoboda.
4: Poslušali smo lahko o gromozanski luknji na področju zdravstva, 200 milijonov, če še teh 100 prištejemo zraven, to pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luknje in očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
2: Kritična je tudi do odločitve vlade, da za transfer v pokojninsko blagajno nameni vseh 176 milijonov iz posebnega sklada, v katerega se je desetletja stekal del kupnin od prodaje državnih podjetij. Namenjen je bil pokojninam, to je učinkoviteje, kot če denar leži na računu, je odgovarjala vladna stran.
1: Vlada je z danes izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot. Odslej bodo ob torkih in sredah enotno začele delo ob 8. uri in končale ob 18.30 minut. O ponedeljkih in petkih ostaja veljavna enaka ureditev kot doslej. Vlada je potrdila tudi predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih, trgovcem pa znižala zahteve glede biogoriv. Ob tem je potrdila še predloga novel zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katerima ima v prihodnjih dveh letih upočasnjuje rast financiranja. Za približno 80 tisoč študentk in študentov, od teh več kot 15 tisoč brucev, se je danes začelo novo študijsko leto, ki prinaša nekaj novosti. Med temi so novi študijski programi, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe. O tem, na katerih programih na Univerzi v Mariboru beležijo največji vpis, prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic.
5: Za nas je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da zelo velik naval. Sicer pa študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu. Mogoče bi glede na trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
1: Danes je uradno začela delovati tudi četrta javna univerza pri nas, Novomeška, ki je povezala 8 tam delujočih visokošolskih zavodov. Pomoč, ki jo Zahod namenja Ukrajini, predstavlja neposredno vpletenost v konflikt, je ob začetku letnega nagovora na konferenci Valdaj sporočil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem meni, da se Rusija, ki je po Putinovih besedah za zdaj v vojni zasedla več kot 1300 kvadratnih metrov v Ukrajini, želi z mirovnimi pogovori končati konflikt. Putin je dejal tudi, da bi Moskva razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi se zgodil napad na rusko eksklavo Kaliningrad. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Brez panike se imenuje letošnja razprava mednarodnega foruma Valdaj o, kot pravijo udeleženci, prihajajočem novem svetovnem redu. Svet je na razpotju najpomembnejših odločitev doslej, pa je v sklepnem nagovoru dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Obseg sprememb, ki so že nastopile in še bodo, je ogromen. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov pa je zelo verjetno. Ko bo šla zahodna hegemonija, bodo svetovne razmere postopoma bolj stabilne, demokratične in multipolarne. Putin je zbranim znova zatrdil, čež da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, pač pa zveza NATO, ki se po njegovem ni držala sicer neformalnega dogovora o neširitvi. Prav Rusija je medtem NATO v diplomatskem pismu zagrozila, da bi v poskusu blokade Kaliningrada lahko uporabila tudi jedrski arzenal.
1: Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v povezavi v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj meja Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. To je bil pregled današnjega četrtka, 1. oktobra. Hvala, da ste bili z nami in vse dobro vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Lijan Matič. Vreme. Ponoči se bo oblačnost nekoliko zgostila, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto, nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.
7: Branko Jordan, igralec.
8: Zvočne knjige, radijske igre, lirični utrinki. Zvočne knjige, radijske igre, lirični utrinki, humoreske tega tedna.

0: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkhardt v četrtek, 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.

Od korenin do neba. 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. V neposrednem prenosu koncerta iz Cankarjevega doma. V soboto, 3. oktobra, ob 7. zvečer, na programu ARS.

V nocojšnji termin radijske igre je našel podradijski dokumentarec 300 metrov upora. Avtor in režiser Klemen Markovčič z njim na novo izprašuje pojem kulturnega molka in upora na časovni premici zgodovine in ozadju zvočnega filmskega traku Rudija Omote. Nan je bil namreč pred 85 leti v popolni tajnosti ujet del koncerta Akademskega pevskega zbora v dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani kot prolog kulturne tišine. Trak, tudi z vso meta energijo tistega dogodka, pa je leta 2023 tretjemu programu Radija Slovenija, programu ARS in s tem torej nacionalni RTV z darilno pogodbo v trajno last in hrambo poklonila Emilija Soklič, dolgoletna tehnična sopotnica in prijateljica Rudija Omote.

0: Ja, izumitelj, tehnični genij Rudi Omota je zelo pomembna oseba v razvoju slovenske kinematografije. Že vse od začetka je Mona filma, Triglav filma in sedaj Viba filma. Lahko tudi rečemo, da je izumljal hitreje, kot smo lahko sledili filmari.
1: Pomen tega koncerta je bil gotovo zelo velik takrat, torej v aktualnem trenutku. Zelo pomemben pa je tudi za naše razumevanje tedanjega trenutka. Ne?
0: Naredil je tudi piratsko radijsko postajo. Postavil je prvi zvočni kino v Nakodeljevem že leta 1931.
2: Gre za enega redkih primerkov, ki se je iz tistega obdobja ohranil in ga danes hranimo na Radio Slovenija oziroma v medijateki RTV Slovenija.
3: Veličino tega, da imamo mi ta posnetek shranjen in je zdaj pravzaprav arhiviran, kot bi rekla, upam, da kulturna in nacionalna dediščina. Ne? Jaz mislim, da to bi morali vsaki v šoli otroci pogledati, ne? In razumeti, kaj to pomeni.
4: 85 let pozdaj, mislim, da nam še vedno nekako se naježi koža, ko čutimo te neverjetne vibracije, ta zanos, ki gre iz tega traku.
0: Da vse to ustvarijo, pa se moramo zahvaliti inženirki Emiliji Soklič, ki je z Rudijem Omota strokovno sodelovala od začetka do konca njegove ustvarjalne poti.
5: Tristo metrov upora. Radijski dokumentarec.

Napovedan sicer redni letni koncert Akademskega pevskega zbora pod vodstvom Franceta Marolta, a tokrat s posebno nalogo, da napove splošni kulturni molk, s tem pa visoko etični upor okupatorju. Z današnje perspektive se ta izjemna moralna, kolektivna drža zdi skoraj da utopična, da se torej za enega od ključnih odporov in uporov proti okupatorju izbere prav kulturni molk z Maroltovim koncertom kot jasnim prologom te kričeče tišine. Je pa ta izjemni trenutek k sreči ubeža v bledenju subjektivnih spominov na zvočni sledi filmskega traku Rudija Omote, sicer ene ključnih osebnosti razvoja slovenske kinematografije in izjemnega inovatorja. Omota je namreč prejel nalogo, naj v popolni tajnosti pripravi vse potrebno in posname koncert. Na voljo je imel 300 metrov filmskega traku, kar je zadostovalo za pičlih 10 minut posnetka. Ker pa je zvokovna sled na filmskem traku široka le nekaj milimetrov, trak pa ima 35 milimetrov, je pretežna površina emulzije ostala za zvok neizkoriščena. Zato je skonstruiral rezalno napravo, s katero je razpolovil filmski trak, s tem pridobil nadaljnih 300 metrov zvočne sledi in tako podvojil minutažo. Mikrofon je nato po žici spustil do lestenca, ker je bil varno skrit, sam pa je, zaklenjen za projekcijskim platnom, snemal. Čeprav ni bil fizično prisoten v dvorani, pa je z posnetka čutil, kako je občinstvo sodelovalo in z glasno žalostjo spremljalo zlasti Jenkovo lipo. Koncert, ujet na celuloidnem filmskem traku prek energijskih frekvenc tudi z vso meta-energijo, je tako ostal ohranjen za sodobnega in prihodnjega poslušalca. Temu pa je, v opomin in spomin, omogočeno ne le vsebinsko, pač pa tudi čustveno doživetje zgodovinskega trenutka. In tu je moč zvoka bistveno sugestivnejša od konkretne podobe. Toliko o kontekstu nastanka posnetka na tem posebnem traku. Tega je Omota, veliko pozneje, v skrb zaupal svoji dolgoletni tehnični sopotnici, inženirki in eni od prvih poklicnih filmskih ustvarjalk pri nas, Emiliji Soklič. Ta pa ga je leta 2023 v trajno hrambo in last z darilno pogodbo poklonila Radio Slovenija. Dve leti pozneje, torej leta 2025, je izvirni posnetek na traku doživel še digitizacijo. Ker pa gre za specifično obliko gradiva, so tudi redki studiji, ki še omogočajo prenos samo svoje, a vse netočnosti izjemno tople človeške analognosti v sterilno digitalno binarnost. Tako je trak odpotoval v Bolonjo, kjer so, zgodovinski ironiji na vkljub, prav italijanski strokovnjaki poskrbeli, da je originalni presnetek zdaj dostopen tudi v digitalnem arhivu Radia Slovenija. Zato ta dokumentarna zgodba ne more biti samo kronika nekega filmskega traku, pač pa na ozadju dveh točk v času, prav s fenomenom kulturnega molka in upora, zavestno kontekstualizira predvsem ti družbeni gesti in ju na novo izprašuje skozi sodobno stanje. Srhljiva podobnost dogodkov namreč to narekuje, s tem pa 300 metrov upora postane premica razmisleka in ne samo daljica med dvema zgodovinskima trenutkoma. Prek Omotovega traku se je namreč prav upor ponudil kot skupni imenovalec. Nad njim pa moji sogovorniki, zgodovinar dr. Blaž Vurnik, antropologinja doktorica Vesna Vuk Godina, direktor fotografije in snemalec Rado Likon in radijska kolega Ingrid Kovač Brus in Bojan Kosi, tokrat nanizajo razmisleke o zgodovini, tehniki in programski dediščini, pa tudi ali predvsem o tem, kam in kako v tem zavratnem obdobju.

0: prva stopna, če tako rečemo, kulturnega molka, ki ga je Osvobodilna fronta razglasila tam pozno poleti leta 1941, je bila pravzaprav vezana samo na to, da se prepoveduje sodelovanje v kulturnem in umetniškem ustvarjanju z okupatorjem. Ne? Ni bilo prepovedano skratka vse, ne? Kakršnokoli aktivnost. No, za Avstrijce pa potem kulturni molk v času nemške okupacije oziroma bolje rečeno v času Rupnikove uprave v Ljubljani. Takrat je namreč Rupnikova uprava kulturo in umetnost poskušala uporabiti v tem smislu, ne, boja Slovenca proti Slovencu oziroma njihovega protirevolucionarnega ravnanja zoper odpor. Ne. Takrat pa seveda tudi Osvobodilna fronta za Avstrijo načela kulturnega boja pričakuje oziroma na nek način celo zahteva od ustvarjalcev, da zapustijo Ljubljano, odjo v na osvobojeno ozemlje, kjer so seveda že nastajali tudi neki novi inštituti, recimo Slovensko narodno gledališče se ustanovi tam, ne. Skratka, vabijo in na nek način zahtevajo od ustvarjalcev, da pridejo tja, kjer se ustvarja neka nova infrastruktura.
1: Zdaj, ko govoriva o uporu iz obdobja kulturnega molka, je šlo v resnici za upor v smislu nekih moralno-etičnih standardov, ne? Oziroma nekih vrednot, v katere so ljudje verjeli. Danes mislim pa, da je to vrstni upor si teže zamisliti, vsaj na Zahodu, ker se mi zdi, da pač danes je tako, kot je že Leš v kulturi narcisizma konec 70-ih let v resnici povedal za Ameriko, da pač vedno večji del ljudi je tisto, kar pač je bilo v Ameriki poimenovano kot patološki narcisi. To so ljudje brez moralno-etičnega koda oziroma brez vesti, bi temu rekli. Ne? Zdaj, to pomeni, da upora v imenu vesti ne morete imeti pri ljudeh, ki pač nimajo vesti.

France Marold, ki je pripravil program tega koncerta, je premišljeno v bistvu sestavil zaporedje teh pesmi tako, da so nekako klicale Slovence k tihemu uporu, če tako rečem, k slovenski zavesti, k ustrajanju v slovenstvu, k zavedanju, da je to stanje sicer težko, da se bo še poslabšalo, ampak da bo v nekem trenutku minilo. Ne? In v tem smislu seveda pričevanja, ki so ohranjena v tem koncertu, pripovedujejo o enem izjemno emocionalnem dogodku, o dogodku, ki so ga ljudje tudi tako razumeli, ne? Saj vendarle je tudi takrat šla beseda od ust do ust, kaj ta koncert pomeni. Ne? Takrat so se tudi odločili, da Italijanov na tem koncertu ne bo, ne? Torej, da jih ne bodo vabili, kar je povzročilo kar nekaj užaljenosti. Tukaj je recimo Gracioli zaslutil, kaj se dogaja, in je vabilo tudi zahteval. Ne? Ga dobil, ampak je pošta zamujala. Ne? Tako da je bil to en tak ne samo klic k enotnosti, ampak tudi v bistvu neka manifestacija upornosti, lahko rečemo. Danes pa nam pomaga razumeti prav to, ne? Da je v Ljubljani takrat obstajal nek duh zavedanja, kljub recimo številnim fotografskim posnetkom nekega navides normalnega življenja v Ljubljani. Ne? Svetka, da je ta duh takrat obstajal. Ne?

Vedno večje število ljudi na Zahodu si tega več ne more predstavljati. Enako kot se bojim, da si ne more predstavljati, če grejo v Auschwitz, ne? Če pač nimate te empatije, si preprosto ne morete predstavljati. Vidite tam pač samo one čevle, ne? Ne vidite tega strahu, tega trpljenja, ne? Te groze otroka, ki je bil ločen od mame in tako naprej, ne? Preprosto ne vidite, ker pač nimate te dimenzije, jaz jo pa recimo vidim, ne?

Konstrukcija njegovega mikrofona, prirejenega za snemanje v dvorani, je zvok pretvoril v električni signal, ki krmili svetlobni vir žarnico v tonski kameri in ta je omogočila intenzitetni zapis. Spreminjala je jakost svetlobe. To pomeni, čim močnejši je bil zvok, več je svetila žarnica in na negativu je bil potem tudi močnejši zapis. To je res nekaj inovacija posebna.

0: Ja, to je res en zanimiv zgodovinski trenutek postal potem, ne, zaradi tega snemanja, ne, če tega posnetka ne bi bilo, bi mi danes seveda imeli pričevanja o tem koncertu in vse zgodovinske podatke in bi lahko pripovedovali zgodbo o tem koncertu, ne bi pa ga seveda slišali. Ne. In tukaj je ta dimenzija, ki nam omogoča poglobitev v ta čas okupacije, čas nejasnosti o prihodnosti in tako naprej, zelo pomembna. Ne. Pravzaprav je bolj pomembno, da imamo danes ta posnetek, kot da so ga imeli takrat. Ne.
1: Gospa Emilija Soklič se je težko poslovila od tega trako. To smo vsi čutili, ki smo bili tam. Meni se je nekako zdelo, da se s tem trakom tudi poslavlja od svojega velikega prijatelja Rudija Omote. Zagotovili smo ji, da bomo skrbeli za ta trak po najvišjih standardih, ki jih ponuja in zahteva ta čas. In mislim, da nam je verjela.

bistvu tako starega gradiva v naših arhivih nimamo, zaradi tega, ker so se arhivi RTV-ja tako radijski kot televizijski vzpostavili nekje v 50-ih letih, ko so se pojavili tudi primerni mediji za dolgoročno hrambo, takrat še analogni seveda, magnetovonski trakovi in filmski trakovi. Pred tem pa Radio Slovenija ni ohranjal vsebin, ki so se predvajale, ampak je večinoma program potekal v živo.

0: No in če se zdaj preselva potem na konec vojne in na povojni čas, ne, je seveda Evropa, ki je nastajala po vojni, ne, Evropa, ki je ustvarila ta krik nikoli več, ne, povojna Evropa, ki se je oblikovala v Evropo miru in sodelovanja, je to svojo željo po miru ustvarjala prav na izkušnji druge svetovne vojne. Ne. In zdaj, če danes, 80 let po tem dogajanju, ne, ugotovimo, da v odraslo dobo in v vloge odločevalcev vstopajo generacije, ki ne poznajo več družinske pripovedi o drugi svetovni vojni, o teh v bistvu grozljivih časih strahu, trpljenja, smrti. Ne. Za njih v bistvu ta vojna ni več prikaz nečesa, česar si ne želimo več. Ne. Tako da spomin na to vojno bledi, zato je zelo pomembno, da se o njej vendarle znova in znova pogovarjamo, da vemo, da je tudi na naših tleh se to dogajalo in da vemo, zakaj pravzaprav si ne želimo nečesa tacga ponoviti. Ne.
1: Ja, svet je takšen, da ta obljuba nikoli več v resnici, kot vidimo, ne drži. Ne? Oziroma, ne, bi rekla, mogoče drži nikoli več, zdaj, če boste Evropejci vprašali, mislim, nikoli več, da ne bomo mi imeli vojne v naši državi, ne? Preč v tem našem ožjem teritoriju, ampak po drugi strani se je pa seveda razvila nevarna toleranca, ne? Do vojn, do vojna, ki pa ne potekajo tako zelo daleč od nas, ne? In to, bi rekla, ta nikoli več potem tako zgleda, ne? Pač ne, nikoli več pri meni, ne? Zdaj pa, če moje sosede zato pustim umirati, da pri meni ne bo nikoli več, pa ni nič narobe, ne? Mislim, da takrat, ko je bila ta zaveza nikoli več izrečena, je imela nek širši pomen in nek globji pomen, ne?

Ja, to je nekaj, o čemer si jaz sploh ne bi želela razmišljati in sploh si ne predstavljam, kaj bi bil lahko kulturni molk, sploh glede na to, da vse okrog nas šumi, brni. Prepričana sem, da bi naši poslušalci opazili kulturni molk, če pa bi to bila dost velika tišina, si pa v tem času neskončnega hrupa težko predstavljam.

0: recimo ravno ta kulturni molk, to bi rekla neko spet moralno-etično delovanje, ne, ki je v resnici na ravni tega, kar je počel Gandhi, ne, je v resnici tako zelo veliko dejanje, da bi se ga mi Slovenci morali spominjati enako, kot se pač radi zdaj spominjamo izstopa iz Jugoslavije leta 91, ne?
1: Ja, sam trak bomo seveda ohranjali, dejansko je podvržen vsem zahtevam, kar se tiče varne hrambe. Digitizirano gradivo, ki smo ga dobili iz Bolonje, je pa seveda v postopku nadaljnega restauriranja v glasbenem studiu Radio Slovenija.
2: Če bi zdaj živel Rudi Omota, bi to z veseljem tako sprejel vse nove čipe, novo tehnologijo, nemo bi to vlajšalo ogromno, ker on je moral iti po težki poti, da je dosegel te rezultate. Ne?
1: In so gradivo v analogni obliki, tudi po digitalizaciji ohranjamo še naprej. Gre za izvirnike, ki jih ne smemo zavreči in digitalizati, tako imenovani, ki so nastali pri digitalizaciji, nam pa služijo v danes, bi rekel, novih digitalnih procesih in pač so najboljši možni približek temu, kar imamo zapisano na analognem mediju.
0: A veste, človek, kak bi rekla, mora občutiti drugega človeka, ne? Mora občutiti neko njegovo stanje, neko njegovo trpljenje, neko njegovo bolečino, tudi seveda srečo, ne? Karkoli pač že. Ne? Ne pa to, kar zdaj doživljamo, da je pač drugi človek sredstvo za tvoj uspeh, ti ga uporabiš, pohodiš, vržeš kanto za smeti in to je pravzaprav na delovnem mestu enako kot v osebnih odnosih. Ne? Mislim, da zahodna družba je, kar se tega tiče, zelo zašla. Ne? In mislim, da to ni zdaj stvar moraliziranja, ampak gre za vprašanje, kako družbo držati skupaj, če ljudje ne občutijo drug drugega. Ne?
3: Seveda ne živimo v nekem mehurju, v praznem prostoru, okoli nas se dogajajo stvari, imamo vojno na evropskem kontinentu, živimo zdaj nenadoma, pravzaprav brez opozorila na nek način, v času, ko sodelovanje zamenjuje oziroma menja premoč. Ne? To so vse v bistvu nevarne stvari, ne? In zato ta krik nikoli več vojne nikoli ni bil tako aktualen kot zdaj. Morda celo v času hladne vojne, ne.

0: 300 metrov traku nam poleg tehnične inventivnosti razkriva tudi neverjetno složnost in preživetvenost posameznikov v zaostrenih vojnih razmerah. 85 let pozneje lahko skozi ubrana človeška grla poslušamo to složnost in se hkrati toliko bolj zgrozimo ob današnjem družbenem položaju. Ko pomen mednarodne skupnosti, kot varovalke za mir, ki je vzniknila prav po krvavi drugi svetovni vojni, devalvira vsak dan znova, in se osvajalske vojne, za katere smo mislili, da je človeštvo z njimi opravilo enkrat za vselej v 20. stoletju, kljub mednarodni osuplosti brezobzirno širijo naprej po svetu 21. stoletja kot monološki stampedi posameznih držav in njihovih voditeljev. Sicer pa je razdalja med Kolodvorsko ulico, kjer je trak Rudija Omote v medijateki RTV Slovenija kot svojevrsten artefakt zdaj našel svoj trajni domicil, in Miklošičevo cesto, ob kateri stoji Grand Hotel Union, točno 300 metrov hoje. Toliko, kolikor jih je imel na voljo Omota, da je posnel izjemen zgodovinski trenutek in ga za vselej ohranil pred pozabo.
1: Mislim, da danes delamo eno zelo veliko napako. Ne? Mi otroke učimo, da se je treba usmerjati v sedanjost oziroma v prihodnost, da preteklost ni pomembna in tako naprej, ampak to seveda ni res. Ne? Vsaka družba, ki pozabi na svojo zgodovino, v resnici začne delati zelo resne napake v sedanjosti in v prihodnosti. Ne?
0: Radio Slovenija.
2: To je bil radijski dokumentarec 300 metrov upora. Sogovorniki dr. Blaž Vurnik, doktorica Vesna Vugodina, Rado Likon, Ingrid Kovač-Brus, Bojan Kosi. Mastering Miro Prleča, tonski mojster Urban Gruden, avtor in režiser Klemen Markovčič. Uporabljen je bil digitaliziran in delno masteriran presnetek koncerta APZ z originalnega traku Rodija Omote. Produkcija tretjega programa Radija Slovenija, programa ARS. Posneto v studijih Radija Slovenija januarja 2026. Dokumentarec bo mesec dni dostopen na zahtevo na spletni platformi RTV 365 in ARSovi spletni strani. V glasbenem divertimentu, ki je zdaj na vrsti, bomo prisluhnili sonati za violino in klavir številka 5 v F-duru opus 24, imenovani Pomladna sonata Ludviga van Beethovna. Zaigrali jo bosta violinistka Tanja Sonc in pianistka Božena Hrup. Še stavki, allegro, adagio molto espressivo, scherzo allegro molto in rondo allegro ma non troppo.

Glasbenici violinistka Tanja Sonc in pianistka Božena Hrup sta zaigrali sonato za violino in klavir številka 5 v F-duru opus 24, imenovano Pomladna sonata Ludviga van Beethovna. To je bil divertimento. Na vrsti je literarni nokturno, v katerem boste poslušali nekaj romunskih narodnih pesmi s skupnim naslovom Sonce in Luna. Kot je za ljudsko poezijo značilno, gre za pripovedi o temeljnih pojavih sveta, narave in človeka v urejeni obliki štiristopičnih trohejev. Oddaja nosi naslov po prvi daljši pesmi, ki pripoveduje, kako sta nastala Luna in Sonce. Prevod Katje Špur bosta interpretirala Boris Juh in Jerca Mrzel.

0: Šlo je sonce po nevesto, konj devet ga vozi zvesto, let devet čez širni svet, v raj z nočjo gredo se past. V diru zemljo in nebo kot puščica je obšlo. Vse je konje pogubilo, druge takšne ni odkrilo, kot je sestrica Iljana, Iljana Kosinzana. Lepa kot pozimi roža, ko jo sonce več ne boža. Sestrica Iljana, Iljana Kosinzana, pridi z mano na zaroko, tebe prosi bom za roko, sva enakih lic in las, lepa si, kot lep sem jaz. Moji so lasje blesteči, tvoji zlato plameneči, moj obraz je ogenj žgoč, tvoj je plamen božajoč.
1: Joj me, bratec, brat moj ljubi, duše svoje ne pogubi. Ni zgodilo se nikdar, da brat gre sestro pred oltar. Bodi ti na nebu tvojem, jaz na zemlji, svetu svojem, kot mi z rojstvom je usojen.
0: Zdaj je sonce potemnelo, gor v nebo se je povspelo, v raj se k Bogu je zateklo, vsemogočnemu je reklo. Pred tabo, Bog, sem tvoj otrok. Kaj mi soncu je storiti, z drugo pred oltar stopiti ne bi mogel je vzljubiti. Daj mi sestrico Iljano, Iljano Kosinzano. Ko sliši Bog besede te, prime sonce za roke, z njim skoz črni peku gre. Le prestrašiti ga hoče. Z njim še v raj gre sveti oče, potolažiti ga hoče. Zdaj Gospod čez vse stvari, tako še soncu govori. Ob besedi se njegovi prebudijo zdaj svetovi, jasno je nebo postalo, brez oblačka se smehljalo. Sonce, sonce moje milo, brez pregrehe si svetilo, po peklu si še hodilo, videlo nebeški raj, kaj pravi tvoja misel zdaj? Takšni njeni so na sveti, boljše v peklu živ trpeti, kot v samoti sam živeti. Naj le moja bo Iljana, Iljana Kosinzana. Dol na zemljo se spustilo, da objame sestro milo, lepo svatbo si pripravlja, sestro za njo si napravlja. V pajčolan zavijajo, beli venec na glavo, obleka tkano ni blago, vsa iz biserov skrojena. Zdaj, ponosno on in ona, gresta v cirku, lepi par, že pred njima je oltar. Na pomoč zdaj, dobre sile, vse luči so ugasnile, vsi zvonovi se razbili, vsi svetniki lica skrili, so duhovni pokleknili, a nevesti, joj, gorje, sego mraz ji je v srce. Mrzla, tuja roka, glej, sega od nekod po njej, daleč v morje jo zažene, morje zabuči se vzpeni, v šir valove divje žene, v njih nevesta mi izginja, v zlato mreno se spreminja. Sonce dvigne se v nebo, naglo je k zatonu šlo, že za morjem je zašlo k svoji sestrici Iljani, Iljani Kosinzani. Znova večni Bog z neba, Gospod vesolnega sveta, v morje potopi roko, ujame zlato mreno z njo, vrže zdaj jo gor v nebo, tam jo v luno spremeni. Na to Gospod čez vse stvari z Božjim glasom govori. Ko gre glas njegov z neba, svetove groza je obšla. Pritajila so se morja, vsa so stresla se pogorja, šla tema je do obzorja. Ti, Iljana Kosinzana, duša čista, blagrovana, sonce, sonce moje milo, ti brez greha si svetilo. Glejta se poslej z očmi, a ločena za večne dni. Naj ljubezni plamen žgoč se žiga vaju dan in noč, v večnem begu čez nebo, za vaju srečanja ne bo. Svetov odganjaj ta temo.

Mladi bor, na boru ptič, gor na vrhu sokolič, proti soncu pogleduje, mlado krilo ne miruje. Spodaj raste jagoda, poleg debla tankega. Noče sonca bilka mlada, v senci blatankega. Noče sonca bilka mlada, v senci išče cvetu hlada.

soncu srečen ti letiš. Ti se sonca ne bojiš? Meni v senci, v svežem hladu, jagoda je za nagrado. Ti se ziblješ po vrheh, jaz se zibljem tu na tleh. Ti pod soncem srečen kroži. Pusti zemljo cvetu, roži, se dovolj prostran je svet. V njem živi naj ptič in cvet.

Pod rakito nevesela, trudna starka je sedela. Trava vsa je ovenela, vse zeleno je ovelo. Med se je spremenil v želo, v jok, kar je bilo veselo. Vsa zelena je livada, gre po njej dekle mi mlada. Roj metuljev na njo pada. Spet razcveta se uvelo, med je, kar bilo je želo. Spet življenje je veselo.

Joči, mama, za menoj, bil sem ljubi sinek tvoj, v stiski sem roko ti dal, rad sem polje ti oral. Kar pa sem postal rekrut, svet je zame grd in krut. Žalosten, bolan na tujem, mama, za teboj vzdihujem. Gost moj bratski, oj, kako mi po tebi je hudo. Mama, kje vce so moje, kje mi pesem dute zdaj poje? Oh, kako mi je hudo za mojo vitko ljubico, kako sva se ljubila z njo. Sla po mojih rodnih tleh, kako me zapeljuješ v greh, med pastirje spet nazaj, zbežo bi v domači kraj. Naj bo, kar mora biti, naj bo.

V literarnem nokturnu smo poslušali romunske ljudske pesmi s skupnim naslovom Sonce in luna po prvi izmed njih. Prevedla jih je Katja Špur, verze sta interpretirala dramska igralca Jerca Mrzel in Boris Juh. Oddajo iz leta 1986 je tokrat uredila Tadeja Krečič.

Ernst Toch se je rodil leta 1887 na Dunaju. Kot skladatelj je bil sprva predvsem samouk, komponirati je začel že zgodaj, k resnejšemu ukvarjanju z glasbo pa ga je spodbudil niz pomembnih priznanj. Leta 1909 je prejel Mozartovo nagrado, leto pozneje Mendelsonovo, nato pa kar 4 leta zapored avstrijsko državno nagrado. Ti uspehi so ga dokončno utrdili v odločitvi, da se posveti glasbi. Leta 1913 je odšel v Mannheim, kjer

je poučeval in komponiral. V naslednjem desetletju so njegova dela vse pogosteje izvajali na pomembnih nemških festivalih. Toch pa se je uveljavil kot eden vidnejših skladateljev mlajše generacije. To je bil čas, ko se je evropska glasba hitro spreminjala in ko so skladatelji iskali zelo različne odgovore na vprašanje, kako nadaljevati po poznem romantizmu. Toch je pripadal generaciji, ki je iskala nove poti, vendar pri tem ni pretrgala vezi s tradicijo. Zanimale so ga nove zvočne in izrazne možnosti, obenem pa je ostajal zvest jasni glasbeni arhitekturi in prepoznavnim oblikovnim načelom. Prav zato ga je težko preprosto uvrstiti v eno samo slogovno smer. Ni šel tako daleč kot nekateri najradikalnejši predstavniki glasbene avantgarde, hkrati pa tudi ni ostajal znotraj poznoromantičnega sveta. Njegova glasba je sodobna predvsem v načinu mišljenja, v ritmični živosti, nenavadnih harmonskih obratih, pregledni teksturi in pogosto zelo duhovitem ravnanju z glasbenim gradivom. V 20. in zgodnih 30. letih je bil Toch pomembno ime nemškega glasbenega življenja. Njegova dela so izvajali na festivalih sodobne glasbe, vse bolj se je uveljavljal tudi zunaj Nemčije. Toda leto 1933 je njegovo življenjsko in ustvarjalno pot nenadoma prekinilo. Po prihodu nacistov na oblast je moral kot skladatelj judovskega rodu Nemčijo zapustiti. Najprej se je umaknil v Pariz in nato v London, pozdaje pa se je preselil v Združene države Amerike. Drugi koncert za klavir in orkester opus 61 je nastal prav v tem prelomnem letu. Zato stoji na zanimivi meji med dvema obdobjema Tohovega življenja. Za njim je čas njegovega vzpona v evropskem glasbenem prostoru, pred njim leta izseljenstva in prilagajanja novemu kulturnemu okolju. Kljub okoliščinam, v katerih je nastajal, pa koncert ni zasnovan kot neposredno programsko pričevanje o političnih dogodkih ali skladateljevi osebni usodi. V ospredju ostajajo glasbena oblika, razmerje med solistom in orkestrom ter nenehno preoblikovanje glasbenih zamisli. V Združenih državah Amerike je Toch med drugim pisal filmsko glasbo in poučeval na Univerzi Južne Kalifornije. Filmsko okolje je evropskim skladateljem v emigraciji ponujalo možnost zaslužka in novega začetka, vendar je pomenilo tudi precejšen odmik od sveta evropskih koncertnih dvoran, v katerem si je Toch ustvaril svoje ime. Pozdaje se je znova intenzivneje posvečal koncertni glasbi, vendar njegova dela po vojni niso ponovno zavzela mesta v repertoarju, kakršnega je imel pred odhodom iz Evrope. Umrl je leta 1964 v Los Angelesu. Tohovo glasbo zaznamuje izostren občutek za obliko, povezan z izrazno neposrednostjo, duhovitostjo in jasnostjo glasbene misli. Njegov opus je obsežen, čeprav se je v koncertnem repertoarju ohranil le manjši del njegovih del. Zanje so značilni slogovna izbrušenost, tekoča glasbena govorica in izjemna ekonomičnost izraza. Pri Tohu je malo odvečnega. Glasbene misli so jasno izpeljane, razmerja premišljena, struktura pregledna in trdno povezana. Ob tem njegova glasba nikakor ni suhoparna. Pogosto je lirična in neposredno komunikativna, mestoma pa jo preveva tudi prefinjen, značilno tohovski humor. Prav ta spoj oblikovne discipline in lahkotnosti je ena njegovih najbolj prepoznavnih lastnosti. Tudi kadar uporablja zapletene kompozicijske postopke, glasba ne daje vtisa, da bi bila ustvarjena zaradi postopka samega. Forma pri njem ni cilj, temveč sredstvo, s katerim glasbeno misel izostri in ji omogoči čim jasnejši izraz. Morda je prav zato Toch danes eden tistih skladateljev 20. stoletja, pri katerih ponovna srečanja z njihovimi deli razkrijejo precej več, kot bi lahko sklepali po njihovi razmeroma redki navzočnosti na koncertnih sporedih.
Njegova glasba namreč ne sodi povsem v nobeno od velikih slogovnih pripovedi prejšnjega stoletja. Ni dovolj radikalna, da bi Toha običajno postavljali ob bok najodmevnejšim avantgardistom in hkrati preveč samosvoja, da bi jo lahko razumeli zgolj kot nadaljevanje tradicije. Prav v prostoru med obema skrajnostma pa je oblikoval zelo oseben glasbeni jezik. Drugi koncert za klavir in orkester opus 61, ki ga srečamo tudi z oznako Simfonija za klavir in orkester, je lep primer tega glasbenega sveta. Prvič so ga izvedli v Londonu pod vodstvom znamenitega dirigenta Henrya J. Wooda. Solistično vlogo pa je prevzel sam skladatelj. Že oznaka Simfonija za klavir in orkester opozarja na posebno razmerje med solističnim glasbilom in orkestrom. Klavir tu ni zgolj virtuozni solist postavljen pred orkester, temveč je tesno vpet v celotno glasbeno dogajanje. Njuno razmerje se ves čas spreminja, mestoma nastopata kot enakovredna sogovornika, drugje se klavir iz orkesterskega tkiva izraziteje osamosvoji. Virtuoznost zato ni sama sebi namen, temveč izhaja iz glasbenega toka in iz načina, kako toh razvija ter preoblikuje svoje gradivo. Glasbeni teoretik in skladatelj Paul A. Pisk je delo opisal kot svojevrstno prepletanje tradicionalnih oblik in svobodnejšega oblikovanja. Uvodni allegro izhaja iz sonatne oblike, vendar brez obsežnejše klasične izpeljave. Obe osrednji temi se začneta razvijati že neposredno ob svojem nastopu. Skladatelj torej ne ločuje strogo med predstavitvijo glasbenega gradiva in njegovim poznejšim razvojem. Misel se začne spreminjati praktično v trenutku, ko jo zaslišimo. V skercu prevladuje motiv v nenavadnem ritmu tarantele. Njegovi živahnosti toh postavi nasproti izrazito drugačen značaj druge teme, počasen speven dunajski valček. Kontrast je toliko zanimivejši, ker se v njem kakor za trenutek oglasi tudi skladateljev rodni Dunaj. Vendar toh valčka ne obravnava kot nostalgičnega spomina, temveč kot glasbeno gradivo, ki ga vključi v svoj sodobni zvočni svet. V adagiu se razmerje med klavirjem in orkestrom še izraziteje razpre. Po vsem orkestralnemu odseku toh postavi nasproti dolgo klavirsko pasažo brez orkestrske spremljave. S tem za nekaj časa opusti dialog med solistom in orkestrom ter klavirju prepusti samostojen prostor. Prav takšna menjava perspektive je značilna za koncert kot celoto. Razmerja se spreminjajo, glasbene vloge niso vnaprej dokončno določene. Sklepni stavek je Toh naslovil Ciklus variabilis, spremenljivi oziroma variabilni cikel. Že naslov nakazuje, da ne gre za strogo zasnovano zaporedje variacij, temveč za precej svobodnejše oblikovanje. Glasbeno gradivo se nenehno spreminja, vrača v novih podobah in se povezuje v večjo celoto. V tem stavku se posebej jasno pokaže Tohova sposobnost, da trdno oblikovno mišljenje združi z občutkom spontanosti. Tako nastaja delo, ki je po zgradbi premišljeno in zahtevno, vendar ohranja občutek gibljivosti, neposrednosti in lahkotnosti. V njem lahko prepoznamo prav tiste lastnosti, ki so značilne za Tohovo glasbeno govorico nasploh. Jasnost, jedrnatost, ritmično živost, smisel za kontrast in sposobnost, da tudi zapleteno glasbeno zamisel poda brez nepotrebne teže. Poslušajmo torej drugi koncert za klavir in orkester opus 61 Ernsta Toha. Solist je pianist Eckart Beš, simfoničnemu orkestru severno-nemškega radija pa dirigira Hans Schmidt-Eisenstedt.

Poslušali smo drugi koncert za klavir in orkester opus 61 Ernsta Tocha. Solist je bil pianist Ekard Beš. Simfoničnemu orkestru Severno-nemškega radija je dirigiral Hans Schmidt Isserstedt. S tem smo prišli do konca današnje oddaje Glasba 20. stoletja. Pripravila jo je Tina Ogrin. Hvala za pozornost in prijeten večer še naprej.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, večerni spored na programu Ars se izteka. Zaključili ga bomo slovensko himno Zdravljico Stanka Premrla v priredbi Izidorja Erazma Grafenauerja, ki bo Zdravljico zaigral na Teorbo. Lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Max Pust, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Sergeja Rahmaninova, Josefa Bologna, Heinricha, Ignaca Franca von Bibra, Edvarda Elgarja, Larsa Erika Larsona in Gabriela Foreja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo romanco in valček Sergeja Rahmaninova, ki jo bo izvedel kvartet nizozemskih pianistov.

To sta bila Romanca in valček Sergeja Rahmaninova v izvedbi kvarteta nizozemskih pianistov. Spored nadaljujemo z baletno glasbo Neznani ljubimec Josefa Bologna, viteza iz Saint-Georgea. Delo bo izvedel orkester Tafelmusik.

Orkester Tafel Muzik je pod vodstvom Gene Lemon tako izvedel baletno glasbo Neznani ljubimec Josefa Bologna Viteza iz Saint-Georgesa. Sledita skrivnostna rožnata sonata in pasakalja v G-molu Angel Varuh Heinricha Ignaca Franca von Bibra.

Violinist Daniel Sebec je tako izvedel skrivnostno rožnato sonato in pasakaljo v G-molu Angel Varu Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Na vrsti je zbor Njej pod zvesto zvezdo Edvarda Elgarja v izvedbi zasedbe BBC Singers pod vodstvom Stevena Leightona.

Poslušali smo zborovsko skladbo Njej pod zvesto zvezdo Edvarda Elgarja v interpretaciji zasedbe BBC Singers pod vodstvom Stevena Laytona. Naslednja na sporedu je pastoralna suita opus 19 Larsa Erika Larsona, nastopi bo orkester CBC iz Vancouvra.

Zvenela je pastoralna suita opus 19 Larsa Erika Larsona, ki jo je izvedel orkester CBC iz Vancouvra pod vodstvom Marija Bernardija. Zdaj bomo poslušali trio za klavir in kodala v D-molu opus 120 Gabriela Foreja v izvedbi tria Grimio.

V izvedbi tria Grimio smo tako slišali trio za klavir in godala v demolu opus 120 Gabriela Foreja. Zdaj pa pesem Luni iz opere Rusalka opus 114 Antonina Dvoržaka, kot solistka se bo predstavila sopranistka Yvonne Kenny.

Sopranistka Yvonne Kenny in simfonični orkester iz Melbourna sta pod vodstvom Vladimirja Kamirskega tako izvedla pesem Luni iz opere Rusalka opus 114 Antonina Dvoržaka. Pred nami je prva knjiga klavirske suite Iberija Izaka Alvenisa. Prijetno poslušanje.

Pravkar smo slišali prvo knjigo klavirske svite Iberija Izaka Alvenisa v izvedbi britanskega pianista Benjamina Grovenorja. Sledi koncert za rok v D-molu Antonija Rosetija. Kot solist se bo ob komornem orkestru iz Prage predstavil rokist Radek Baborak.

Tako je v izvedbi Radeka Baboraka in komornega orkestra iz Prage pod vodstvom Antonina Hradila zazvenel koncert za roko de molu Antonija Rosetija. Sledi responzori za ženski glas O moč večnosti srednjeveške skladateljice Hildegarde iz Bingna.

To je bil responzori za ženski glas o moč večnosti Hildegarde iz Bingna v interpretaciji zasedbe Sekvencija in violinistke Elizabeth Gaver in Elizabete de Mirkovič. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju komorne glasbe.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radio Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ludviga van Beethovna, Bele Bartoka in Paula Hindemita. Predstavili se bodo kvartet Elmir, kvartet Viatores in kvartet Hana. Posnetki so nastali 30. avgusta lani v gledališču Jenny Belzberg v centru Banff za umetnost in ustvarjalnost v provinci Alberta v Kanadi. Najprej bomo slišali Andante con moto, Allegro vivace iz Beethovnovega godalnega kvarteta številka 9 v C-duru.